Među vašim željama su bili i Commodores i njihova čuvena balada Easy, pesma koja je zanimljiva jer je grupa Commodores tada 70. godina bila pre svega poznata po funk numerama. Ova lagana emotivna balada je pokazala tada drugu stranu benda, kombinacija soula, popa, blagi country uticaj sa vrlo prepoznatljivim toplim vokalom velikog Lionela Richie'a. Commodores i I'm Easy, sećamo se Faith No More su mlađim generacijama sjajnom verzijom takođe približili ovu pesmu kasnije 90-ih godina. Šalje nam Nada sliku po običaju, jednu zaista lepu, kaže: dobar dan, ovako izgleda naša ravnica ovih dana, pa sam se setila Four Brothers i pesme Green Fields, zbog svežine bar kroz note, zašto da ne. Lola, The Kinks, takođe među vašim željama pristiglim putem Vibera. Pozdrav Džuboksiću, kaže Miša iz Vrelog Leskovca, vratio sam se sa mora, ali mi se čini da se nisam nešto raskladio, ako može Pop mašina i pesma Negde daleko. Slušali smo danas Pop mašinu, ponovo beležimo, pustite malo Osmoce, nisam ih dugo čuo, hvala. U potpisu je Stevan. I dalje krstarimo vašim željama. Peter, Paul and Mary, Where Have All the Flowers Gone, to je ono što sada slušamo, jedna od najpoznatijih antiratnih folk pesama 20. veka, napisao je Pete Seeger 1955. Još kasnije tekst dopunio Joe Hickerson i dao je, kako su mnogi definisali, kružnu strukturu gde se pitanja i odgovori stalno vraćaju.

0: Stilski smo bili više nego šaroliki u prethodnih nekoliko minuta. Slušali smo za Duleta Mikije Jevremovića pesmu Pijem, koja se interesantno i danas našla među vašim željama. Uvek bude neki primer telepatije u džuboksu, pa tako i u ovom 419. Onda smo za Voju slušali Mountain i Mississippi Queen, pesma koja traje u 2,5 minuta, ali u tom kratkom vremenu praktično postavila jedan od temelja zvuka koji će se kasnije razvijeti kao hard rock i heavy metal. Čak mnogi smatraju da je to praktično proto-metal pesma, pre nego što uopšte heavy metal termin bio široko korišćen. Mnogi gitaristi smatraju ovu numeru jednim od mostova između, recimo, Creama, Hendrixove ere i kasnijeg Black Sabbath zvuka. Ima u tome istine svakako. Da vidimo šta ste nam još pisali putem Vibera. Veliki broj poruka i Viber i SMS, svaka vam čast. Pozdrav za ekipu Džuboksa, mogli bi sledeće subote da uplovimo malo u domaće disko vode 70-ih, tačnije u 77-u, i čujemo grupu Zdravo sa njihovom pesmom Disko je prava stvar. Mislim da nije bilo toliko često u Džuboksu. Pozdrav od Saše iz Bora. Alju nam se javlja i Šapca, naravno, kaže, nekad je subota bila sinonim za disko večer, i eto, potpuno usaglasio ove dve poruke, školske igranke, a danas je to mojoj generaciji sinonim za Džuboks. Predlog nije The Who, ali jeste Pete Townshend, grupa Thunderclap Newman, pesma Something in the Air, koju redovno slušamo u Džuboksu, pa zašto ne još jednom. A sada još nešto za sve vas koji volite romantiku, koji volite šansone. Slušamo Gilberta Becoa, Natalie, onda se vraćamo velikim Beatlesima. Tu o vas je poželao da čuje Đorđe i Sivca.
1: La place rouge est...

Black Sabbath i Sabbath Bloody Sabbath, jedna od njihovih najznačajnijih pesama, 73. godina. Pesma je zanimljiva jer je nastala u periodu kad je bend imao kreativnu krizu. Gitarista Tony Iommi je imao problem da napiše nove rifove, a priča kaže da je boravak benda u starom Clearwater Castle doneo mračnu atmosferu koja ga je inspirisala, vrlo zanimljivo. I eto, istorijat kako je nastala pesma Sabbath Bloody Sabbath je dosta zanimljivo. Može li Brooke Benton i Georgie in My Mind za mnogo starijeg seniora Larija koji ima 86 godina? Fantastično, svaka čast što nas slušate. Pozdrav vaš bivši kolega. Onda 10 years after, go home, pozdrav stiže od Saše. Jedan čovek i jedna žena, odnosno svijet u kojem živim. Indeksi, pozdrav od Gorana iz Zemuna. Nižu se vaše želje, ima još dosta nepročitanih. Njih, nemojte nam zameriti, trudit ćemo se da stignemo da pročitamo što više. A sada pazite ovaj prelaz. Posle grupe Black Sabbath, Krunoslav Kićo Slabinac i njegova čuvena romantična plavuša. Kićo Slabinac koji se trudio da bude diplomata, pa su mu dva najveća hita zbog jedne divne crne žene i plavuše. Svaka čast, to je pravo razmišljenje. Za Zoki je Kićo Slabinac i plavuše.

Čuli ste Hoza Feliciana i njegovo viđenje pesme Light My Fire on the Yabu, The Name of the Game. 77. godina, pesma koja govori o nesigurnosti, u ljubavi, o potrebi za poverenjem. Zanimljivo je da je pesma u Velikoj Britaniji postala veliki hit, stigla do prvog mesta liste singlova, dok je u Americi dostigla tek 12. mesto. Mnogi obožavaoci ovu pesmu smatraju jednim od skrivenih dragulja grupe ABBA, jer nema onu odmah prepoznatljivu disco energiju kao recimo Dancing Queen ili Mamma Mia, već pokazuje njihu emotivniju i umetnički ambiciozniju stranu. Dobar dan, dragi ljudi koji mi ulepšavate subote. Hvala, danas ste posebno dobri. Pozdrav muzičkom uredniku, predlog Joe Cocker i The Letter. Silver Convention, Get Up and Boogie takođe među vašim predlozima danas. Onda kaže ovako, za jedan flert 71. godina, to je poželao da čuje Dragan iz zapadnog Pomoravlja, kako se uvek potpisuje, Aranđelovac isto pakleno, stižu nam vesti o vremenskim prilikama koje su naravno udarne danas po ovakvom vremenu, da li može nešto da smoki. Pozdrav iz predivno toplog Smedereva, eto imamo i takvu definiciju, potpisuje Marisol. Nećemo stići da pročitamo sve poruke, to je evidentno već jasno, jer ih ima zaista dosta, a gledamo da u poslednjem satu muzika bude apsolutno dominantna. Leo Martin i numera Svet bez tebe, prepoznatljiv zvuk i prepoznatljiv glas Lea Martina, onda slušamo i New Seekers, Beg, Steal or Borrow.

Ovo je bio veliki Louis Armstrong, Hello Dolly, stižu vaše poruke i dalje iz mnogih gradova, konstatujete da je velika vrućina. Pozdrav za Nenu, Milana i celu ekipu u studiju, muzika je dobra naravno, i tu ima još nekih lepih hvalospeva. Onda kaže poruka, nisam poslala ona lepa srca koja nemam, uvek su lepa naravno. Pustite opet Kiću Slabinca, molim vas, bit će, nadamo se, u nekoj od narednih emisija. Zašto da ne, oduševljeni ste što ste čuli Hoza Feliciana, uvek to bude kada neka od verzija poznatih pesama u njegovom izvođenju bude u etru u emisiji Jukebox. Beach Boys ćemo da slušamo, I Get Around, u završnici emisije, onda i Korni grupu, Ako jednom budeš sama.

Dean Martin i Everybody Loves Somebody u samoj završnici emisije. Bilo je ovo 419. izdanje emisije Jukebox na talasima Beograda 202. Veliki pozdrav šalje vam ekipa koja je trenutno u sledećem sastavu: Nena Ognjenović Trkulja, Draško Šarić, Aleksa Stošić i Milan Ćunković. Stiže Ivana Pataković i novo izdanje emisije Tu i tamo kao i uvek od 16 časova. Biće jako dobre muzike, nećemo mnogo toga da vam najavljujemo. Hvala vam na svim porukama, mnoge nismo stigli pred kraj da pročitamo, ali sve želje su upisane i to je ono što je najvažnije. Za kraj našeg današnjeg druženja, Mary Wells i pesma My Guy. Pozdrav i do slušanja, zakazujemo naravno sledeći susret za narednu subotu od 13 do 16 časova.

you say you can't complain. If you're squeezed.

mama coming

čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao

sam da ti popravim raspoloženje. Tu sam da ti puštam najbolju muziku. Ja sam samo tvoja 202.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro vam jutro, otvaramo i ovaj ponedeljak, novu radnu sedmicu. Srećan vam početak avgusta. Svima koji slave, koji se pripremaju za neki odmor ili se vraćaju sa istog ili se zahuktava radna nedelja, u svakom slučaju mi smo tu za vas kao i svakog jutra. Pomoći ćemo vam da se razbudite, napunite pozitivnom energijom, da čujete šta se sve to zanimljivo dešava, a kada već govorim u množini, da vam kažem da smo mi sledeća ekipa. Saša brine o tonu, Milan o organizaciji, o muzici Miloš ovoga jutra brine. Slađana je pripremila servisne informacije, ja sam Milena i još jednom vam želim u ime ove družine dobro jutro. Pričat ćemo šta se sve dešava i u našoj zemlji i u okruženju. Naravno, donosimo i neke zanimljive priče, iako ovih dana isušeno korito Dunava pravi velike probleme. U Bugarskoj se desilo nešto nesvakidašnje. Ovo isušeno korito otkrilo je ostatke mamuta, verovali ili ne. Od starinskih lepeza do džepne tehnologije, mini ručni ventilatori su novi hit leta. Svako pokušava da nađe neki način ne bi li se rashladio kada mu je to najpotrebnije i kada misli da nema vazduha, s obzirom da i za narednih nedelju dana meteorolozi najavljuju temperature oko 40 i više, bit će nam potrebno neki da li mini ručni ili veliki ventilatori koji ćemo nositi sa sobom. Malo pričamo i o istoriji. Ukoliko ste ljubitelj ovakve literature, za vas je onda super informacija da je najpotpunija biografija o Napoleonu sada prevedena i na srpski jezik i kažu da ova biografija donosi priču o Napoleonu kakvog istorija retko prikazuje. Pričat ćemo i o pametnim prstenovima, aplikacijama i turizmu za spavanje, s obzirom da mnogi muku muče sa nesanicom, mnogi loše spavaju, a misle da dobro spavaju samim tim što se bude pomalo umorni, i prosto je pitanje se nameće zašto smo spremni da platimo za dobar san. Biće tu još nekih zanimljivih priča, naravno i vaših poruka. Još jednom vam želim dobro jutro i dobrodošli.

Dobro vam jutro, 6 je sati i 14 minuta. Jedna od poruka glasi: ponedeljkom treba otići na posao, popiti kafu sa kolegama i odmah se vratiti kući. Sve resto je mobbing. A što se tiče temperatura, toliko je toplo da me baba nagovara da sedim na ladnom betonu. Dobro jutro svima, hvala za početak, duhoviti početak ovog našeg jutra. Dobro jutro i od nas za vas. Srećan rad celoj ekipi. Mi idemo prema Novom Sadu sa punim kombijem hleba za sugrađane. Svaka čast, lagan i srećan rad vam želim, a naravno i svima do kojih stigne hleb koji vozite. Što se tiče temperatura pomenutih, danas takođe sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura od 13 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 24 stepena u Beogradu, a najviša najavljena danas od 35 do 40 stepeni, u Beogradu oko 37. Trenutno već toplo što se tiče temperatura, 25 je u Beogradu, 24 u Zrenjaninu, 22 stepena je izmereno u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici. U ostatku Srbije temperature su ispod 20 stepeni, najsvežije u Sjenici 8 stepeni, u Nišu 17, koliko je izmereno i u Negotinu i u Valjevu. Što se tiče Vranja i Ćuprije, recimo Kruševca, 15 stepeni, u Kraljevu takođe 13 stepeni je u Leskovcu i Dimitrovgradu, u Kuršumliji. Što se tiče prognoze za narednih 7 dana, meteorolozi kažu do 10. avgusta očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vreme, a od petka uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuju kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Dobro vam jutro, rashlađujemo se ovoga jutra, lagano budimo, da li neko pije toplu kafu, čaj, hladnu kafu ili hladni čaj, u svakom slučaju neka vam ovo jutro i buđenje bude prijatno.

6:28. S obzirom da se malo pre govorilo o temperaturama u Srbiji, Sjenica najsvežija 8 stepeni, Maša je poslala poruku, upravo krećem iz Sjenice ka Beogradu, nije ni tih 8, 6 stepeni kao što se vidi iz priloženog. Sjenica je pozicija gde bi trebalo svi oni koji teško podnose leto da se presele u toku leta, a onda ono kao idemo u toplije krajeve kada je zima, kao Laste, tako onda i da se vratimo. Prosto mi je neverovatno ovolika temperaturna razlika, konkretno u Beogradu 25, a u Sjenici evo 6 stepeni, skoro 20 stepeni niža temperatura. Što se tiče puteva, svima želim laganu vožnju. Do srede u 16 časova izmenjen je saobraćaj kod petlje Surčin. Izlivna traka i isključenje na petlji Surčin iz pravca Novi Sad Surčin biće zatvorena za saobraćaj. Takođe, uključenje na petlji Surčin za Niš Čačak biće zatvoren. Desna traka Dobanovci Surčin biće zatvorena za saobraćaj, a vozila će se kretati levom trakom u semaforsko propuštanje. Alternativni putni pravac iz smera Beograd Novi Sad Šid preko petlje Dobanovci, kroz Dobanovce ka Surčinu u zoni radova saobraćaj funkcioniše levom trakom. Takođe, još jedan alternativni putni pravac preko petlje Surčin jug, direktno Surčin ili nazad na petlju Surčin ka Dobanovcima, u zoni radova saobraćaj funkcioniše desnom trakom. Što se tiče smera Niš Čačak za Dobanovce preko petlje Surčin, u zoni radova saobraćaj funkcioniše desnom trakom, a za Dobanovce nastava kretanja preko autoputa, pa onda petlja Beograd ka petlji Dobanovci, ulaz u Dobanovce iz pravca Ugrinovci, Dobanovci. Alternativni putni pravac za Niš Čačak iz Dobanovaca i Surčina je preko petlje Dobanovci i petlje Beograd dalje u smeru Niš Čačak. Od danas pa do 20. avgusta izmenjen je i saobraćaj na putu Kovin-Ralja zbog radova za putnička vozila. Zatvorene deonice od petlje Kovinskog mosta do pružnog prelaza u Radincu, dok će teretna vozila u zoni radova saobraćaj biti na izmenično propuštana i saobraćaj funkcioniše jednom trakom. Putnički saobraćaj biće preusmeren kroz Smederevo, a vozačima se savetuju da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. To je što se tiče radova u Srbiji, nekih na frekventnim putevima. Želim vam srećan put, laganu vožnju i svima dobro jutro.

19 minuta ostalo je do 7 sati i pričat ćemo sada o Dunavu. Ekstremno nizak vodostaj Dunava koji je tokom posljednjih dana zabeležen širom njegovog toka kroz Srbiju, ali i okolnim zemljama, stvorio je šokantne i gotovo nestvarne prizore, pretvarajući delove jedno od najvećih evropskih reka u peščane sprudove mulj, a izronile su i istorijske olupine. Sem toga, povlačenje Dunava na svetlost dana iznalo je nešto novo, veoma zanimljivo za arheologe. Naime, ostaci drevnog mamuta otkriveni su u severnoj Bugarskoj blizu sela Rjahovo nakon što je nivo reke Dunav pao na rekordno nizak nivo. Direktor Regionalnog istorijskog muzeja u Ruseu Nikolaj Nenov rekao je da su ostatke mamuta prijavili meštani sela, a da su stručnjaci iz ekomuzeja u Ruseu, koji su poslati na lice mesta, prepoznali donju vilicu, dve kljove i verovatno mamutsko rebro. Naveo i da je preliminarna hipoteza da ostatke mamuta na to mesto nije donala reka. Prema njegovim rečima, do sada je u tom području pronađeno mnogo sličnih nalaza koji su izvučeni iz rečnih sedimenata, ali da se najnovije otkriće razlikuje zato što su delovi mamuta pronađeni skoncentrisani na jednom mestu, što dalje je osnova za pretpostavku da je životinja tamo uginula. Nakon što budu transportovani u muzej, ostaci mamuta će biti konzervirani i ispitani kako bi se utvrdilo kojoj vrsti mamuta pripadaju. Za sada stručnjaci smatraju da je verovatno reč o jednoj jedinki, ali će konačan zaključak biti donet nakon završetka ispitivanja. Arheolozi ne bi to nazvali senzacijom, ali svakako otkriće takvih drevnih ostataka je veoma važno za nauku. Veruje se da je lokacija na kojoj su kosti pronađene bila močvara gde je životinja verovatno uginula pre 1000 godina. Nivo Dunava pao je na rekordno niske nivoe poslednjih nedelja nakon dugotrajnih letnjih toplotnih talasa i suše koji su pogodili reke širom Evrope. A što se tiče toplotnog talasa, kako Nada nazva ovo Furuna talas, dobro jutro, proći će i ovaj Furuna talas. Pozdrav od Nade Mileusnić iz Kule, gde je 24 stepena. Aleksandar je napravio pauzu u Kamenici za kafu i razbuđivanje i onda nastavlja put, ne bi li hleb stigao do svojih sugrađana.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja, koja će ove godine biti održana sutra u Mrkonjić gradu, predsednik Srbije boravi u poseti Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Prvog dana trodnevne posete obišao je Manjaču, Dvar, manastir Rmanj i odao poštu srpskim civilima koji su poginuli u izbegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. Poručio je između ostalog da je Srbija dovoljno snažna da pomogne Republici Srpskoj i ekonomski i na svaki drugi način. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac očekuje sredinom ove sedmice, kada će prema prognozi biti više od 40 stepeni. Zbog visokih temperatura u Srbiji i rekordno niskog vodostaja Dunava, danas će biti održana sednica štaba za vanredne situacije. Vlada apeluje na građane da racionalno koriste električnu energiju. Mađarska uvodi restrikcije struje jer nuklearka Pakš obustavlja rad i Rumunija najavljuje restriktivne mere. U sudaru dva helikoptera tokom gašenja velikog požara u regionu Atike u Grčkoj poginuli su danski pilot i grčki koordinator leta iz jednog helikoptera, a britanski pilot i njegov grčki koordinator iz drugog uspeli su da prežive nesreću. Sumnja se da je nesreću izazvala ljudska greška. U Španiji ne jenjavaju nezapamćeni šumski požari, demisiju nastavljaju srpski vatrogasno-spasilački timovi. U Francuskoj se situacija smiruje. U najnovijim izraelskim napadima na Gazu ubijeno je 13 ljudi, uključujući više dece, rekli su palestinski zvaničnici. Napadi su bili na grad Gazu, Khan Yunis i Deir al-Balah. Bio je to drugi dan uzastopnih izraelskih napada na tu enklavu, samo nekoliko dana pošto je Hamas pristao da se razoruža, što bi podrazumevalo da se oružje preda Odboru za mir koji su formirale Sjedinjene Američke Države. Od 8 časova na šalterima pošta širom Srbije počinje prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Program je namenjen penzionerima, čije mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Prijave se podnose lično uz ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju. Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine kao i Pošta Srbije. U trećem kolu fudbalske Superlige Srbije Partizan je poražen na svom terenu od IMT-a 2-1, dok je Zemun izgubio od Radničkog iz Niša 1-0. Danas se sastaju Vojvodina Mačva i Železničar Mladost. U Srbiji sunčano i veoma toplo, temperatura od 35 do 40 stepeni.

7 sati i 3 minuta, 25 stepeni bilo je u Beogradu u prošlom satu, u Sjenici zvanično 8, a da su stizale i neke informacije da su temperature i niže. Beogradske ulice su prohodne bez obzira na broj vozila, mada osjeća se da je da su sezona odmora u jeku, s obzirom da u ovo doba inače bude velika gužva na najfrekventnijim delovima u gradu. Sada veći broj vozila, kao što rekoh, ali saobraćaj funkcioniše, nema brige bar što se tiče gužvi. Hvala vam za sve dobrojutarnje pozdrave svima vama koji ste nam pisali, a i onima koji nisu aktivni bar što se tiče poruka. Najava da u ovom satu možete da očekujete priču o knjizi Napoleon Veliki, koja je u svetu objavljena još 2014. godine, ali sada je ova najpotpunija biografija, kako je nazivaju, dobila i svoju verziju na srpskom jeziku. Na početku ovog sata pričat ćemo kako se danas osvežavamo kada su u pitanju neke rashladni mehanizmi, odnosno nekada je za osveženje tokom vrelih letnjih dana bila dovoljna lepeza, mala, lagana, često ukrašena, a danas kada temperature sve češće prelaze 40 stepeni, pribegavamo raznim džepnim tehnologijama, pa jedan od njih je i mini ručni ventilator koji dobija sve savremenije verzije.

27 stepeni izmereno je u Beogradu, najtopliji grad u Sjenici 9 stepeni, 24 u Novom Sadu za stepen niža temperatura u Kikindi, Banatskom Karlovcu, Sremskoj Mitrovici, 22 u Somboru, 20 u Negotinu, Velikom Gradištu, takođe Loznici, 19 stepeni u Valjevu, Smederevskoj Palanci, 18 Kruševac, Ćuprija, Niš, 15 u Dimitrovgradu, takođe na Kopaoniku, u Leskovcu i Zaječaru 14 stepeni, Požega 13, a najsvežije, kao što rekao, Sjenica 9. Nekada se za osveženje tokom vrelih letnjih dana nam je bila dovoljna lepeza, malena, lagana, često ukrašena, bila je gotovo modni detalj, a i danas je, moram priznati, predmet koji pripada letnjim večerima, svečanostima i sporijem ritmu života. Danas, kada temperature sve češće prelaze 40 stepeni, čak i taj jednostavan pokret deluje kao dodatni napor. Umesto klasične lepeze, sve više ljudi bira mali ventilator koji staje u torbu ili ranac. Džepni ventilatori postali su jedan od najtraženijih gedžeta ovoga leta, viđaju se u gradskom prevozu, na ulicama, u kancelarijama, na koncertima i događajima na otvorenom. Nije to samo prolazna moda, pokazuje kako ekstremne vrućine menjaju čak i najobičnije navike u svakodnevnom životu. Pre nekoliko godina mini ventilator uglavnom je bio jeftin i pomalo neobičan gadget koji se kupovao iz radoznalosti. Danas je malo situacija drugačija. Sve toplija leta pretvorila su ga u praktičan predmet koji mnogima olakšava svakodnevicu, posebno onima koji koriste javni prevoz, rade u kancelarijama bez dobre klimatizacije ili provode mnogo vremena napolju. Mali je, lagan, jednostavan za korišćenje. Ovi uređaji staju u torbu, u džep ili ranac, a neki modeli mogu da rade satima zahvaljujući baterijama koje se pune preko USB priključka. Nova generacija ventilatora donosi i drugačiji način korišćenja. Pored klasičnih modela koji se drže u ruci, sve popularniji su oni koji se nose oko vrata, poput ogrlice. Usmeravaju vazduh ka licu i vratu, dok ruke ostaju slobodne, što ih čini praktičnijim za šetnju, putovanje, rad ili boravak na otvorenom. Proizvođači sve više vode računa o udobnosti, uređaji su sve lakši, tiši, sa baterijama koje traju duže. Neki modeli imaju i više brzina, sklopivu konstrukciju ili mogućnost da se koristi kao mali stoni ventilatori. Tržište više ne nudi samo uređaje koje pokreću vazduh, tu su i ventilatori sa funkcijom raspršivanja vode, kao i modeli sa rashladnim elementima koji direktno hlade deo tela, najčešće vrat. Za one koji ne žele elektroniku, postoje rashladne ogrlice koje se hlade u frižideru ili hladnoj vodi, a zatim postepeno oslobađaju temperaturu tokom nošenja. Sve ove inovacije imaju isti cilj, da nam olakšaju funkcionisanje u uslovima ekstremnih vrućina.

0: servis 202.
1: Povodom svetske nedelje dojenja u zdravstvenoj stanici Jajinci do 7. avgusta biće organizovan kutak zdravlja. Patronažne sestre razgovaraće individualno sa budućim mamama i porodiljama o dojenju. Kutak zdravlja održavaće se u terminu od 7:30 do 9:30, a kutak roditeljstva od 11 do 13 sati. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane na lažne e-mail poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Republički geodetski zavod i traže uplatu novca. Građanima se savjetuje da ne otvaraju priloge i linkove iz takvih poruka, ne uplaćuju traženi novac, kao i da sumnjive poruke provere putem zvaničnih kanala Republičkog geodetskog zavoda. Prijavljivanje za novu podelu turističkih vaučera za odmor u Srbiji počinje danas na šalterima Pošta Srbije. Za ovu godinu obezbeđeno je 30.000 vaučera u vrednosti od 10.000 dinara. Pravo na vaučer imaju penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Opština Prijepolje raspisala je javni poziv za dodelu dečijih autosedišta roditeljima čija deca su rođena tokom 2025. Prijave će se primati do raspodele svih raspoloživih sedišta. Obrazac za prijavu može se preuzeti u zgradi opštinske uprave ili na zvaničnom sajtu opštine. Roditelji kojima budu dodeljena autosedišta biće u obavezi da prisustvuju obuci o njihovoj pravilnoj upotrebi. Tradicionalni basket turnir Dođi na basket K3 11. po redu biće održan od sutra do 9. avgusta u Zaječaru. Ekipe su svrstane u 4 kategorije: seniori, kadeti, pioniri i mini basket. Pored takmičenja u basketu, organizatori su pripremili humanitarni turnir, takmičenje u šutiranju trojki, izazov 1-1 i mnoge druge sadržaje. Finalno veče turnira zakazano je za 8. avgust.
0: Servis 202.

0: at all.
1: 21 stepen, 21 minut ostao je do 8 sati, a što se tiče temperatura, 27 stepeni je u Beogradu, 9 je u Sjenici. Danas meteorolozi najavljuju 35 do 40 stepeni. Ukoliko ste ljubitelj istorijskih biografija, naredna priča veoma će vas zanimati. Naime, knjigu Napoleon Veliki u svetu, objavljenu 2014. godine, napisao je Andrew Roberts i vrlo brzo je postala jedna od najprodavanijih knjiga. Nedavno je prevedena i na srpski jezik. Reč je o jednoj od najpotpunijih Napoleonovih biografija do sada. Za razliku od svojih prethodnika, Andrew Roberts koristio je Napoleonovu prepisku koju je fondacija Napoleon počela da objavljuje 2004. godine. Tako je omogućeno da se čuveni vojskovođa, jedan od najmoćnijih i najuticajnijih državnika u istoriji, sagleda kroz sopstvene reči, a ne samo na osnovu sećanja njegovih protivnika ili pristalica. Zahvaljujući temeljnom arhivskom i terenskom radu, Andrew Roberts stekao je detaljni uvid u Napoleonova razmišljanja i način na koji je donosio odluke. Cela knjiga je zasnovana na 33.000 sačuvanih Napoleonovih pisama. Onda možete da zamislite koliko je zaista Napoleon napisao pisama. Čovjek je osim toga posetio 53 ratišta od 60 na kojima je Napoleon bio svoje bitke, napominje Srđan Krstić, inače urednik knjige U laguni. Britanski istoričar i biograf pokazuje da je Napoleon bio vojni genije, izvanredan organizator države, čovek ogromne energije, disciplinovanog i britkog uma, izuzetno kulturan i obrazovan, ali veoma sklon nepotizmu i neumereno ambiciozan, što ga je na kraju i uništilo. Skreće pažnju na Napoleonovu aktivnost u mirnodopsko vreme i na kraju knjige objašnjava zašto ga je nazvao velikim, ne samo zbog svojih pobeda, a i čuvenih poraza. Veliki je zbog toga što je ostavio iza sebe promene u društvenom, kulturnom, pravnom sistemu Francuske, ali i zemalja koje je osvajao. Knjiga Napoleon Veliki, koju čitamo u prevodu Ksenije Vlatković, namenjena je širokom krugu čitalaca, ljubiteljima evropske istorije, studentima i istraživačima prošlosti, ali i zainteresovanima za politiku, diplomatiju i vojnu strategiju.

0: jednog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1, od tebe počinje.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu. Podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika. Sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
7: Eko.
8: 202 za vas.
9: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
0: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
8: 202 za vas.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja, koji će ove godine biti održano sutra u Mrkonjić gradu, predsednik Srbije boravi u poseti Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Prvog dana trodnevne posete obišao je Manjaču, Drvar, manastir Rmanj i odao poštu srpskim civilima koji su poginuli u izbegličkoj koloniji na Petrovačkoj cesti u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. Poručuje između ostalog da je Srbija dovoljno snažna da pomogne Republici Srpskoj i ekonomski i na svaki drugi način. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac očekuje sredinom ove sedmice, kada će prema prognozi biti više od 40 stepeni. Zbog visokih temperatura u Srbiji i rekordno niskog vodostaja Dunava, danas će biti održana sednica štaba za vanredne situacije. Vlada apeluje na građane da racionalno koriste električnu energiju. U Grčkoj još traje borba sa vatrenom stihijom. U zapadnoj Atiki vatra je stigla do naselja. U sudaru dva helikoptera, dvoje mrtvih tokom gašenja požara na tom području. Vatra je i dalje pretnja u Španiji. U Francuskoj se situacija smiruje. Požari u italijanskim Alpima. Srpski vatrogasno-spasilački tim nastavlja misiju u Španiji. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka. Policija i vojska nastavljaju pojačane kontrole u Seuti, a vlast postavlja plutajuću barijeru dugu 500 metara na morskoj granici. Tokom migrantske krize u špansku enklavu ilegalno je ušlo oko 60.000 Marokanaca. Stradalo je 72. Na šalterima pošta širom Srbije počinje prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara penzionerima čije mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Prijava se podnosi lično uz ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju. Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine kao i Pošta Srbije. Vaučeri će moći da se koriste do 1. novembra ove godine. U trećem kolu fudbalske Super lige Srbije Partizan je poražen na svom terenu od IMT-a 2-1, dok je Zemun izgubio od Radničkog iz Niša 1-0. Danas se sastaju Vojvodina Mačva i Železničar Mladost. U Srbiji sunčano i veoma toplo, temperatura od 35 do 40 stepeni.

8 sati i 4 minuta. Gledajući kamere koje prate najfrekventnije saobraćajnice u glavnom gradu, povremeno se zamrzne slika. Izgleda da ove temperature visoke utiču i na rad ovih kamera koje prate saobraćaj, ali ono što mogu reći svakako da nema nekih problematičnih gužvi. Ali gužvi, pogotovo informacije za sve vas koji putujete, putnička vozila najduže čekaju na prelazu Gradina, na izlazu iz Srbije, to oko 80 minuta, sat vremena čeka se na izlazu iz Srbije na Batrovcima i Prohoru Pčinjskom, kao i na ulazu u Srbiju na Kelebi i Horgoču. Tom vremenu naravno treba dodati i vreme čekanja na drugoj strani granice. Mi smo tu da vam pravimo društvo, da li ste u gužvi, da li se pripremate za radne obaveze, da li se šetate, fizički ste aktivni, već ste na nekom radnom zadatku. Mi smo tu da olakšamo, naravno, svako jutro zanimljivim pričama, pre svega muzikom, a u narednim minutima očekuje nas priča o spavanju, koje je itekako važno, kako za naš organizam, mentalno, fizičko zdravlje. A čini mi se da poslednjih godina, baš zato što se mnogi žale i imaju problema sa spavanjem, sve više gadžeta nam pomaže u tome, ne bili smo dobro spavali. Pametni prstenovi, razne aplikacije, čak i turizam za spavanje, a naravno mnogi su spremni da plate za dobar san.

0: 8 sati i 15 minuta, 28 stepeni izmereno je u Beogradu, 27 u Novom Sadu, u Somboru, u Kikindi, 26 u Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu, 25 je u Velikom Gradištu. U ostatku Srbije temperature su uglavnom između 20 i 23 stepena. U Sjenici je najsvežije 13 stepeni, Požega takođe među svežijim gradovima 16. Danas očekujemo vreo i sunčan dan od 35 do 40 stepeni. Danas smo spremni da ozbiljno platimo kako bismo se konačno naspavali. Pametni prstenovi, anatomski dušeci, aplikacije, zvuci za uspavljivanje, pa čak i turistički aranžmani koji su posvećeni spavanju, pretvorili su dobar san u industriju vrednu milijarde. Ipak postavlja se pitanje šta nam zaista pomaže da se odmorimo, a šta je pre svega dobro osmišljen marketing. Neurofiziolog dr. Dragan Hrnčić ukazuje da se odnos prema snu tokom poslednjih decenija drastično promenio. Podseća da se u drugoj polovini 20. veka, naročito posle Drugog svetskog rata, ideal uspešnog čoveka je bio onaj koji ustaje rano, radi do kasno, spava svega nekoliko sati. San se, kaže, smatrao preprekom produktivnosti.
1: Vremenom i u poslednjim decenijima shvatili da san jeste naša vitalna fiziološka potreba i zapravo kao što vodimo računa o zdravoj ishrani, o redu na fizičkoj aktivnosti, treći stup zdravlja postaje sve jači u sve našoj svesti, a to je zapravo spavanje. I upravo ova tranzicija ka tome da ga iz jedne potrebe pravimo u luksuzni proizvod, dokaz toga da on zaista, ako govorimo ti nekim marketinškim i rečnikom, jeste postao deficitarna roba. Jer zaista veliki broj ljudi i u svetu, ali i u Srbiji ima probleme sa spavanjem, odnosno jedan nekvalitetno spavanje zbog različitih društvenih obaveza koje nas okružuju, loših navika i u pogledu spavanja i u pogledu života remete kvalitet spavanja. I zbog toga on zapravo postaje toliko važan i naravno industrija je to prepoznala i nudi savršene programe.
0: Doktor Hrnčić ističe da evolucija nije slučajno odredila da čovek gotovo trećinu života provede spavajući. Tokom sna mozak obavlja brojne procese koji su neophodni za pravilno funkcionisanje organizma. Već jedna neprospavana noć utiče na rad prefrontalnog korteksa, dela mozga koji je zadužen za racionalno donošenje odluka. Posledice su brojne, slabija koncentracija, veći rizik od povreda na radu i u saobraćaju pojačana razdražljivost i impulsivnost, ali i slabiji imunitet.
1: Mozak ima divan, to je skoro i otkriven glimfatički sistem kada zapravo štitni čisti štetne produkte metabolizma tokom spavanja, tako da spavanje jeste nešto bez čega mi ne možemo da funkcionišemo tokom dana.
0: Razvoj pametnih satova, prstenova i drugih uređaja koji prate spavanje poslednjih godina doživljava snažnu ekspanziju. Oni mogu prilično dobro da procene kvalitet sna, ali da ipak imaju svoja ograničenja. Oni ne mere san direktno, već analiziraju parametre kao što su pokreti tela, varijabilnost srčane frekvencije i druge fiziološke pokazatelje, pa na osnovu toga procenjuju u kojoj se fazi sna čovek nalazi. Što su uređaji kvalitetniji i skuplji, rezultati su pouzdani, ali nisu potpuna zamena za medicinsku dijagnostiku. Ipak njihove prednosti su brojne, dostupni su, neinvazivni, relativno pristupačni i omogućavaju praćenje sna u kućnim uslovima, što je značajno i za naučna istraživanja. Poslovni konsultant Marko Burazor smatra da je tržišna logika veoma jednostavna, što je nešto ređe i nedostupnije, to više vredi. Iako bi mnogima jednostavne navike poput ostavljanja telefona nekoliko sati pre spavanja mogle da donesu više koristi nego novi tehnološki uređaj, Burazo smatra da savremeni čovek sve češće bira personalizovana rešenja.
2: Oni će vam komunicirati da napunite svoje baterije. A zašto vi napunite baterije? Da bi još bolje radili kasnije. Kao što vidimo evoluciju tog wellness ili well-being turizma, to mislim da je neki trend koji će se nastaviti. Samo što će biti proizvodi malo drugačiji. Možda neće biti sad fokus na spavanje, možda će biti sutra aktivni odmor koji već postoji, možda će biti povežimo se sa prirodom da se tako odmorimo, ali kako se trendovi budu razvijali, ako će se i ponuda razvijati.
0: Ali ono što je izvesno jeste da kvalitetan odmor, nekada zanemaren kao gubljenje vremena, je postao jedan od najvrednijih resursa savremenog čoveka.

0: Od danas u Domu zdravlja Irig počinje sa radom odeljenje interne medicine. Pacijenti će preglede zakazivati kod izabranih lekara. Na jednom mestu moći će da obave internistički pregled, ultrazvuk srca i 24-časovni holter monitoring krvnog pritiska i srčanog ritma. Zbog visokih temperature i povećane potrošnje, gradski vodovod u Zrenjaninu apelovao je na građane da racionalnije koriste vodu kako bi sistem mogao da radi stabilno. Posebno se upozoravaju građani da izbegavaju zalivanje bašti, travnjaka i trotoara, kao i punjenja privatnih bazena vodom iz gradske vodovodne mreže. Voda na kupalištu u Ivanovu i Ponjavici i dalje se ne preporučuje za kupanje, potvrdile su najnovije analize Zavoda za javno zdravlje Pančevo. Na ostalim javnim kupalištima voda je zadovoljavajuće kvalitete i ispunjava uslove za kupanje i rekreaciju. Povodom Svetskog dana borbe protiv raka pluća od 9 do 12 sati u tržnom centru Merkator u Novom Sadu biće organizovani besplatni preventivni pregledi i edukativne radionice. Građani će moći da provere nivo ugljen monoksida u izdahu, nivo šećera i holesterola u krvi, krvni pritisak i puls, a stariji od 50 godina po proceni lekara biće upućeni na CT pregled pluća. Zbog povećane potrošnje vode usled toplotnog talasa u pojedinim delovima Obrenovca može doći do smanjenog pritiska u vodovodnoj mreži. Nadležni apeluju na građane da vodu koriste racionalno i da je ne troše za zalivanje, pranje vozila, punjenje bazena i druge aktivnosti koje nisu neophodne.
1: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Naša reprezentativka u veslanju Jovana Arsić osvojila je juče bronzanu medalju na šampionatu Evrope u Varezeu u disciplini skif. Arsićeva je rekla po završetku trke da je zadovoljna svojim nastupom, posebno formom pred svetsko prvenstvo, ali da je primetila da joj je za bolji rezultat nedostajalo malo samopouzdanja. Srbija je imala samo dve posade na evropskom prvenstvu u Italiji i obe su osvojile medalje. Podsećamo, šampioni Evrope u Dubrovniku Skulusu, Mačković i Pimenov. Sinoć su odigrane dve utakmice treće kola fudbalske Superlige Srbije. Partizan i MT Novi Beograd 1-2. Crnobeli su zbog grubog prekršaja Zekovića, koji je dobio crveni karton, igrali od 14. minuta sa fudbalerom manje na terenu. Zemun, Radnički Niš 0-1. Danas od 19 časova Vojvodina Mačva i od 21 čas u Pančevu Železničar Mladost. Odbojkaši Poljske, koje predvodi naš bivši odbojkaški as, a sada zaista sjajan trener Nikola Grbić, osvojili su ovogodišnju Ligu nacija. Oni su u finalu pobedili Sjedinjene Američke Države sa 3-2.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: Od sada na MOV servisnim stanicama.
1: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
2: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu. Podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde. Sertifikovana prirodna kozmetika. Sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
3: Tamo gde reka nosi dobre priče. Muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću. Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
4: Eko.

7 minuta do 9 sati, došlo je vreme da se pozdravimo. Pre toga, Draganova poruka u kojoj komentariše ove priče o savremenim gadgetima za poboljšanje sna, čak i o turizmu koji treba da nam omogući bolji i kvalitetniji san. I kaže Dragan da nema svih tih gadgeta i trgovaca, ljudi bi normalno spavali, ali sami to tražimo. Loganov beg, polako, ali sigurno idemo u tom pravcu. Nažalost, da, taj naučno-fantastični film u to doba davnih 70-ih je predvideo nešto što se danas dešava, ali nadam se da ne idemo baš u tom pravcu. Svakako hvala za sve poruke, za dobro jutro i komentarisanje priča koje ste čuli u toku ovog jutra. Nadam se da ćete se uključiti i u top listu koja sledi, Kruna i Jadranka sa vama u novom izdanju, prvom ovonedeljnom, Udes između Sušice i Čajetine, oprez Nenadi iz Užica. Hvala Nenade kao slušaoci reporteri, nadam se da nije neki veći sudar u pitanju, svakako pratimo šta se dešava na putevima.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U susret obeležavanju Dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja, koje će ove godine biti održano sutra u Mrkonjić gradu, predsednik Srbije boravi u poseti Republici Srpskoj Federaciji BiH. Danas će obići Janjinske otoke, Šipovo, Kupres i Čipuljiće kod Bugojna. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac očekuje sredinom ove sedmice, kada će prema prognozi biti više od 40 stepeni. Zbog visokih temperatura u Srbiji i rekordno niskog vodostaja Dunava, danas će biti održana sednica štaba za vanredne situacije. Vlada apeluje na građane da racionalno koriste električnu energiju. Iz elektromreže kažu za RTS da je u stanje sa strujom u Srbiji bolje nego u regionu. U Grčkoj još traje borba sa vatrenom stihijom. U zapadnoj Atiki vatra je stigla do naselja. U sudaru dva helikoptera, dvoje mrtvih tokom gašenja požara na tom području. Vatra je i dalje pretnja u Španiji. U Francuskoj se situacija smiruje. Požar i u italijanskim Alpima. Srpski vatrogasno-spasilački tim nastavlja misiju u Španiji. Ukrajina je noćas napala dronovima ruske ciljeve na Krimu. Eksplozije su se čule u Feodosiji, Semferopolju i Kerču. Ruske snage napale su u Crnom moru tri broda koja su prevozila robu i teret za ukrajinsku vojsku, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Na šalterima pošta širom Srbije u toku je prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera o vrednosti od po 10.000 dinara. Program je namenjen penzionerima čije mesečna primanja ne prelaze 80.000. Vaučeri će moći da se koriste do 1. novembra ove godine. I jutro zadržavanje na pojedinim graničnim prelazima, na ulazu u Srbiju iz Hrvatske na Batrovcima, čeka se više od 2 sata. Gužve i na Prohoru Pčinjskom, na izlazu iz Srbije ka Severnoj Makedoniji čeka se sat vremena, ali je međuprostor popunjen. Na Preševu, na izlazu iz Srbije, zadržavanja su oko 50 minuta. Na Gradini, na izlazu iz zemlje, čeka se oko 2 sata. Novak Đoković ostao je peti na danas objavljenoj listi najboljih tenisera sveta. Italijan Sinner i dalje prvi ispred Nemca Zvereva i Španca Alcaraza. Miomir Kecmanović je 62. Hamad Međedović 73. teniser sveta. U Srbiji još jedan vreo dan sa temperaturom do 40 stepeni.

0: lista 202. Let's rock it
1: up. Dobar dan, dobrodošli u prvu ovu nedeljnu top listu, pa može se reći i zapravo drugu avgustovsku. Imali ste rezime u subotu prvog, ali sada počinjemo iznova ovaj ceo ciklus. Jadranka Janković, muzička urednica u top listi danas, ona je zaslužna što smo čuli i Muse Uprising na samom početku, iako nisu deo top liste, u svakom slučaju za pohvalu, onako sa vilama i bakljama, malo te ne dočekujemo ovih 13 pesama koje su tu dovesti u 3 minuta do 10. Započinjemo uz jednu pesmu koju je Eva Braun objavila pre oko 2 meseca. Ovaj bečajski bend nam se vratio nakon poslednjeg albuma Playback. Radi se na sledećem izdanju, ima radni naziv koji mi se stvarno dopada, Anglikana. Ali dobro, to se od Vasketa i ekipe nekako i očekuje da na simpatičan način obrađuju sve ono što je oko nas. Nostalgija, ali i pozitiva, ljubav, to je sve tema i drugih pesama kao i singla koji smo čuli i koji je objavljen pre ove pesme Najbolje tek dolazi, a to je Ti si sve. Najavljuju i koncertnu proslavu za kraj godine, ali bit će tu i izložbe Biseri od Blata koje organizuju Silosi Beograd, bit će tu akustične verzije najpoznatijih pesama benda, o datumima ćemo o tom potom. U svakom slučaju, bit će Eva Braun tu i koncertno, ali i albumski. Slušamo za početak Najbolje tek dolazi. Sa vama Sale, Milan i Kruna.

Bili su ovo Snow Patrol i pesma sa albuma na kom je ona njihova najpoznatija, Chasing Cars iz 2006. godine. Mi smo slušali pesmu In My Arms, malo manje poznata, ali taman da ih se prisetimo kako sve Snow Patrol može da zvuči, dakle da nije sve po onom kalupu pesme koju najviše znamo od njih. Inače, napravili su pesmu koju su, za koju su bili sigurni da je za Kylie Minogue još pre 2-3 godine, dali su joj radni naziv Kylie, ali konačno su je i snimili, zove se Diesel Arms, pa mi sad, budući da je baš nova pesma, nismo još uvrstili u top listu, ali da malo se prisetimo Snow Patrola, tu su oni sa ovom pesmom iz 2006. godine. Stigli glasovi za Evu Brownju smo čuli na samom početku, Najbolje tek dolazi, a ono što sledi biće jedan remix nama dobro poznate pesme grupe Vatra, koji su radili sa Masimom, Nama se nikud ne žuri. Denis Goldin, koji je poznat po tome da pravi ove remikse klubske velikih muzičara, tako napravi album Denis i Denis i Denis, a sada obrađuje pesme grupe Vatra, pa i ovu.

Leap of Loud i pesma Privid. Mislim da je ovo bend za koji uvek stižu glasovi u top listi i da će tako biti i danas. Evo, već jedan glas stigao za Vatru, ali moram da napomenem, to je remix Denisa Goldina, njihove pesme koje su radili sa Masimom, Nama se nikud ne žuri. On je objavio i ceo album sa obradama ove grupe. Pre toga je već tako posmatrao muzičku scenu, uglavnom Hrvatsku ili XU, i pravio albume koji su imali takve remikse kao što je sa grupom Denis i Denis prethodno. Bili su ovo, dakle, Leap of Love, Privid. Vaše glasove možete slati na 064 0202 200, SMS i Viber. U nastavku slušamo Oliviju Rodrigo, Stupid Song, posle toga jedan novitet vas očekuje.

Oni koji se kriju iza ovog dueta su ITD Band i Mladen Vojčić Tifa. Inače, ovaj tandem radio i na Tifinom singlu Rasplela se kose Bosne, tako da, eto, ovo je nastavak neke njihove saradnje. Na listi, odnosno pod listi EXIU noviteta nalazi se ova pesma. Pre nje slušali smo Oliviju Rodrigo i strani novitet Stupid Song. Stižu glasovi i za Denisa Goldina i remix pesme Nama se nikud ne žuri, za Evu Brown i za Leap of Love takođe upisano još dva glasa koje su stigla. Stižemo do jednog domaćeg noviteta, tu se nalazi pevačica i kantautorka Jelena Pranić, koja nam se sada ponovo predstavlja sa pesmom Možda.

Kako dobro zvuče Stonesi u ovoj 2026. pesma koja otvara njihov najnoviji album. O njemu smo pričali, posvetili mu jednu celu emisiju pre nekih desetak dana. S albuma Foreign Tongues slušali smo prvu pesmu uvodnu, Rough and Twisted. Stižu glasovi za Stonese, zatim za Leap of Loud, za It the Band i pesmu koju su radili sa Tifom, i njih smo čuli Samo tebi vjerujem se zove. Jelenu Pranić, upisali smo sve vaše glasove za pesmu Možda. Preporučujem da pogledate ispod, stvarno ta vizualizacija dobro nadopunjuje ovu melodiju i njen glas. Zatim Rolling Stones, Rough and Twisted, i onda stižemo do Zostera, koji ne očekuju vaše glasove, ali glasove uvek dobijaju, prosto to je tako. Ne znamo još kako će se zvati ovaj njihov album, dakle tu su singlovi Ne okrećem se tata, Samo reci ne, Sin tadin, Dok si spavao i ova pesma Za sada znamo toliko. Ja ne očekujem nagradu, slušamo. Ako vama padne na pamet kako bi mogli da nazovu svoj album, pišite nam i to pored svih glasova. 064 0200 2200.

Short Reports i domaći novitet Šta radiš sada zvuči onako kao roman toka misli jednog deteta koje pita roditelja da se igra i kaže ne mogu sad, radim nešto i onda sledi ovo. Tako sam zamislila u svojoj glavi, ne znam, svako ima neku svoju sliku. Još tri pesme slušamo u današnjoj top listi posle Short Reports i domaćeg noviteta. Tu je jedan strani novitet, Natalie Imbruglia i Just Drive.

0: Eko. 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška, Tvrđava. Karte nišvil.com.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a. Eko.
2: 202 za vas. Nova emisija na 202.
3: A sad nešto sasvim zlatno.
2: Srpska bluz legenda.
3: Neša Zlatanović.
4: Moj bluz kafe.
2: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
3: Nešin bluz kafe.
2: Nedeljom od 10 uveče. 202 za vas.

I stižu glasovi za Marinu, odnosno za vampire. To je pretposlednja pesma danas na top listi. Pre toga Short Reports, Šta radiš, i Natalie Imbruglia, Just Drive, pesma koje smo slušali. Upisali smo sve vaše glasove, najviše ih je danas za Rolling Stones, za Zoster, za Leap of Loud, zatim za Evu Brown i Jelenu Pranić. Čuli smo i njen novi single Možda. Vama hvala na slušanju današnje top liste. Mi se čujemo opet posle vesti u 3 do 10 u Letnje bašti. Družimo se. Za kraj 2 AM, Breathe i Ana Nalik.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja, koje će ove godine biti održano sutra u Mrkonjić gradu, predsednik Srbije boravi u poseti Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Danas će obići Janjske otoke, Šipovo, Kupres i Čipuljiće kod Bugojna. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac očekuje sredinom ove sedmice, kada će prema prognozi biti više od 40 stepeni. Snabdevanje električnom energijom u Srbiji je stabilno i situacija je mnogo bolja nego u regionu, ali se mora štedeti, izjavio je Duško Aničić iz EMS-a. Zbog visokih temperatura i rekordno niskog vodostaja Dunava, danas će biti održana sednica štaba za vanredne situacije. Nivo Dunava u Mađarskoj pao je na novi istorijski minimum, a vodostaj kod nuklearne elektrane pak je ispod kritične granice, objavljeno je na sajtu Mađarske uprave za vode. Tamošnji zvaničnici su ranije najavili da će narednih 5 dana biti najkritičniji period. U Grčkoj još traje borba sa požarima. U zapadnoj Atiki vatra je stigla do naselja. Požari su i dalje pretnja u Španiji. U Francuskoj se situacija smiruje, a gori vatra i u italijanskim Alpima. Srpski vatrogasno-spasilački tim nastavlja misiju u Španiji. Institut za transfuziju krvi uputio je hitan apel javnosti, jer su rezerve krvi drastično smanjene, posebno krvne grupe A, nulta i sve negativne. Mirjana Knežević iz instituta rekla je da bi bilo idealno da se svaki dan prikupi 300 jedinica krvi, što je generalno težak zadatak, a pogotovo u toku leta. I danas zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima. Zbog toga što se situacija brzo menja, vozačima se savjetuje da se redovno informišu o dužini čekanja. Iz Hrvatske na Batrovcima čeka se više od 2 sata. Gužve i na Prohoru Pčinjskom na izlazu iz Srbije ka Severnoj Makedoniji čeka se sat vremena, ali je međuprostor popunjen. Na Preševu na izlazu iz Srbije zadržavanja su oko 50 minuta. Na Gradini na izlazu iz zemlje čeka se oko 2 sata. U trećem kolu fudbalske Superlige Srbije Vojvodina će od 19 časova dočekati Mačvu. 2 sata kasnije u Pančevu počinje meč između Železničara i Lučanske Mladosti. U Srbiji još jedan vreo dan sa temperaturom do 40 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2, 0, 2, 2.
0: Letnja bašta.
2: Dobar dan još jednom, ko nije slušao Top listu, da vas pozdravim i poželim dobrodošlicu u letnju baštu 202. Danas, ono zbog čega ćete naprezati moždane vijuge, nadam se da će biti jedino, jeste naš muzički kviz. I to od sledećeg sata, u ovom satu malo još odmarate, relaksirate, slušate nas, bit će tu rubrika Tek da se zna, neke informacije koje pomažu u organizovanju ovih stvarno vanrednih dana na po više zapravo stavki. Kada je reč o onome što ćemo se igrati, bit će tu vama dobro znane igre. Opiši me, dalje nećeš moći, trojka, nastavi niz, to su samo neke od igara. Danas koje ćete čuti, bit će ih pet, po dva u prva dva sata, jedna igra u poslednjem, onom trećem satu, tri pobednika na kraju svakog sata dobijaju muzičku želju i znate već tu gde sakupljamo vaš pokuše i tačne odgovore jesu SMS i Viber 0640-202-200. Dancing Queen na početku, Sixpence None the Richer sa vama, gotovo nepromenjena ekipa, tu su i dalje Salem, Milan, Kruna, Ivana nam se pridružuje od 11, muziku Vira Bane.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta. You know.

0: Fizička kondicija adolescenata i dece u Evropi je na najnižem nivou poslednjih 60 godina, što može da ima ozbiljne posledice po njihovo zdravlje. To je pokazala najnovija studija naučnika sa Univerziteta u Saragosi. Kako je navedeno u istraživanju objavljenom u časopisu Sports Medicine Open, mladi ne dostižu potreban nivo kondicije u pogledu snage, fleksibilnosti i telesnog sastava, piše Euronews. Otkriveno je da je od 1990. godine do danas došlo do pada fizičke spremnosti dece povezane sa zdravljem. U studiji u kojoj je učestvovalo više od 400.000 mladih starosti od 6 do 16 godina iz 20 evropskih zemalja, u periodu od 1965. do 2023. godine navodi se da je snaga gornjeg dela tela generalno opala od 1970-ih, s kratkim periodom stabilnosti između 1980. i 2000. godine pre ponovnog pada, a da se snaga donjeg dela tela merena testovima skakanja povećavala do 80-ih, ali se od tada stalno smanjuje. Naučnici su primetili konzistentno linearno pogoršanje koje se ogleda u povećanju telesne masti i to je trend koji se često podcenjuje kada se koristi samo indeks telesne mase. Navode i da je najgori trend bio u fleksibilnosti, koja pokazuje kontinuirani pad koji se ubrzao od 2000. godine. Ovi nalazi pojačavaju potrebu za naporima u promociji fizičke aktivnosti putem javnih institucija, saopštili su istraživači. A Svetska zdravstvena organizacija preporučuje naravno da se deca i adolescenti svakodnevno bave najmanje 60 minuta umerenom do intenzivnom telesnom aktivnošću, uključujući aktivnosti za jačanje mišića i kostiju najmanje 3 puta nedeljno.
1: Tek da se zna.

0: Beograd, 202. Letnja bašta.
1: Dolce Vita danas može biti jedino ako se polijete sokom od lubenice i pustite da vas napadaju ose. Mislim da će i to biti manje bolno od ovih temperatura koje su najavljene od 5. do 8. avgusta, naročito, dakle, što bi se reklo onim jezikom online prodaje. To nije sve, ovih 38 danas nije ništa, pa preći ćemo i onu granicu 39,99, ići će i preko 40 za te temperature, odnosno na te temperature, upozorenje izdato i to crveni meteo alarm za Bačku i Banat i za Pomoravlje. Kada reč o Sremu, Beogradu, Zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Istočnoj Srbiji, Jugoistočnoj, Jugozapadnoj i Kosovo i Metohiji, tu je izdat za sada narandžasti meteo alarm, crveni za Bačku, dakle Banat i Pomoravlje. Tu će temperature ići do 39 u ovim mestima koje su narandžaste, eto, samo do 38. I još vesti nam stiže od prognostičara. U periodu od 8. do 13. avgusta biće osveženje 30 do 35 stepeni, pa to je fenomenalno, ali posle toga ponovo porast temperature. Nastavak toplotnog talasa očekuje se opet od 13. avgusta. Stvarno treba uzeti ovaj avgust, onako odcepiti taj papir sa kalendara i izgužvati i baciti u smeće. Kad bi to nekako moglo da se prenese na život, bilo bi divno, ali nama ostaje, eto, da pijemo flašice vode, nosimo šešire i čekamo zasedanje štaba za vanredne situacije koje je danas.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: Eko.
1: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu. Podarite svoje koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika. Sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
5: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija je pod jakim toplotnim talasom sa temperaturom oko i iznad 40 stepeni i trajeće narednih dana. Zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem reka, u zgradi vlade zaseda štab za vanredne situacije. Snabdevanje električnom energijom je stabilno i situacija je mnogo bolja nego u regionu, a zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog nivoa Dunava apeluje se na štenju i racionalnu potrošnju struje, izjavio izvršni direktor za upravljanje i tržište u elektromreži Srbije Duško Aničić. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja, koja će ove godine biti održano sutra u Mrkonjić gradu, predsednik Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj Federaciji BiH. Uoči današnjih poseta Janjskim otocima, Šipovu, Kupresu i Čipuljićima, predsednik je poručio da je očuvanje regionalne stabilnosti i snažan privredni rast jedina garancija uspeha Srbije. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Vlasti postavljaju plutajuću barijeru dugu 500 metara na morskoj granici, nakon što je u špansku enklavu ilegalno ušlo oko 60.000 Marokanaca. Broj poginulih porastao je na 72. U Seuti traje potraga za migrantima kako bi bili vraćeni preko granice. Penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara od danas mogu da se prijave za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Za sat i po primljeno više od 27.200 zahteva za turističke vaučere, izjavio ministar Siniša Mali. Prijave se podnose na šalterima pošta širom Srbije. Institut za transfuziju uputio je hitan apel javnosti jer su rezerve krvi drastično smanjene, posebno krvne grupe A, nulta i sve negativne. Mirjana Knežević iz instituta rekla je da bi bilo idealno da se svaki dan prikupi 300 jedinica krvi, što je generalno težak zadatak, a pogotovo tokom leta kada i visoke temperature utiču na davaoce da dođu da daju krv, a pacijenti ne mogu da čekaju. Novak Đoković ostao je peti na danas objavljenoj listi najboljih tenisera sveta. Italijan Sinner i dalje je prvi, ispred Nemca Zvereva i Španca Alcaraza. Danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni, u Beogradu je trenutno 32.

0: 202. Letnja bašta.
1: Biometeorološka prognoza, znaš kako utiče, Ivana? Smanjena radna sposobnost, nesanica, nervoza. Ono što vas očekuje jesu dve igre. Prvo prepričavanje spota, a zatim, upravo spomenuta, dalje nećeš moći. To je nastavak stihova, odnosno treba da ih nastavite. Biće tu asocijacije. I ono što, ja ne znam, nisam bila kada je poslednji put bilo ovo, izračunaj pesmu.
2: Da, it's a surprise.
1: Ja, a ne, ali zanima me način kako se saopštava zadatak i koliko puta treba ponoviti.
2: Saopštava se onako pažljivo, zato što možda nije, ja, pipalo se saopštava.
1: Pipalo.
2: E, ali brojne zadatke za ovu igru su nam poslali slušaoci. Ne znam da li je danas takav slučaj. Možda ovo nije, ne znam, neka se javi neko ako je njegov, ja mislim u 99% slučajeva zapišemo.
1: Da.
2: Ako je neko poslao, možda je ovo i naš zadatak, ali vidjet ćeš, neću da ti kažem. Mislim, otkrićeš i sama. Na početku je bilo veoma jednostavno, ako sabereš to i to, a sad je već došlo do ono, mora se poznaje redosled.
1: Proizvod
2: draklijskih opera, pa da.
1: Dobro.
2: Ima tu mnoge stvari da se znaju.
1: Odlično. I reč po reč, naravno, poslednji sat, jedna igra, tri pobednika danas u svakom satu po jedan, od sada pa do 14. I naravno, možete da šaljete svoje odgovore i pokušaj tačnih odgovora na 0640202200 Viber i SMS. Za par minuta počinjemo igre.
2: I ne zaboravite ono, ovo je moje konačno.
1: Devojko.
2: Ženo.
1: Konačno.

0: prepričavanje spota, prva i najduža igra, kada je reč o tom uvodu do vaših tačnih odgovora.
1: Mm-hmm. Uvodna tuga.
0: Čuješ sve?
1: Pa ne, namjerno mi smanjuješ, miniraš me na svaki način, ali dobro. Danas se uopšte nećemo slagati. Znaš ono, Milan Dravić, kako ćemo se... Nećemo se slagati, dođi ovamo. Nećemo se slagati, deco!
0: Ali kakav je to izraz, nećemo se slagati.
1: I ono kad otima ruku,
0: da, znaš, da.
1: Pustite me, pustite. Jo, kako volim te film. Dobro, spot. Pevač koji u spotu...
0: Čekaj, Lale iz Kumodraža je izuzet.
1: Pardoniram. Lale iz Kumodraža prepričao. Tako?
0: Tako.
1: Ok. Lale iz Kumodraža je prepričao. Pevač koji u spotu, ali i u stvarnom životu, izgleda kao da je upravo iskočio iz reklame za osveživač vazduha sa mirisom breskve, seda u svoj Porsche kabriolet i odlučuje da krene u potragu za ljubavlju, ali, kaže Lale iz Kumodraža, na najneuveljivijoj mogućoj lokaciji.
0: Dakle, nije plaža, već nije ni egzotična večera, već na ulici koja vodi ni manje ni više ka autoperionici. I on tu odistinski gleda jednu devojku koja sa grupom mladića pere kola i umesto da je pristojno priđe, on joj sa

0: metara nešto dobacuje, dovikuje, a ona je potpuno oduševljena time. Baca krpu, u hodu se presvlači i postaje zgodna žena od koje zastaje dah. A dobro, spot je to. Šta može da krene loše? Nema nikakvih signala za uzbunu, ništa sumnjivo. U ostalom, taj spot iz veselih 80-ih, kako piše Lana.
1: E sad dolazi ono što ovaj spot čini remek delom tehničkog napretka za to vreme. Baš me zanima šta je to.
0: Da.
1: Pre nego što saznamo za rasplet, hoće li ova lepotica prihvatiti dobacivanja? Mislim, meni ovo baš ovakav ufur je super stvar. Što ti dovikuješ 10 metara ili ipak ti kao pereš kola, razumiješ? Dobro, hoće li ona prihvatiti to? Pevač u svom, da li smo to već rekli, Porsche u kabriju, reko si laleto, bele boje, prođe kroz autoperionicu, a on je tu toliko cool da mu ne smeta što mu voda ulazi u auto dok on drži nos kao da je na bazenu.
0: Da, dakle, kabriolet je u pitanju. Da.
1: I onda kao da samo to nije bilo dovoljno zbunjujuće, spot dobija novi momenat. Pojavljuje se crtež jedne ribe, mislim prave ribe, zatim patke koja nosi veliki kasetofon na ramenu.
0: Svašta.
1: Patka preko save nosi pismo preko da, to više da. Veliki kasetofon na ramenu i džuska uz ritam ove pesme. Da, dobro ste čuli i možda videli, nije to tamo neka obična patka, nego to je b-boy patka koja igra uz ritam kao da je na velikoj pozornici. Znam šta je.
0: Uf, i dok se to dešava, naš junak SUV, naravno, posle te perionice u kabrioletu i ispeglan još, izlazi ispod onih četki perionice i dočeka da njegov ljubavni krik urodi plodom. Devojka je ušla u auto, njih dvoje laganom vožnjom stižu prvo do jedne neobične benzinske pumpe gde svi igraju u ritmu pesme, a onda i do drive-in bioskopa. Tamo, na platnu, opet vidimo njega. I to što vidimo nije reklama za osveživač vazduha, već on u ogromnom belom kaputu ili mantilu koji izgleda kao pidžama za džinove. Peva i pleše sa još jednom crtanom patkom koja svira saksofon. Ovo mi je kao neki san, stvarno. Kad nekom prepričavaš san, to mi je to.
1: A jeste takav, a pesma je, joj, obožavam tu pesmu.
0: Dobre, da. Da bi stvar još bila, ako je moguće, luđa, pravi pevač valjda uskoči u film. Dakle, taj što je doveo devojku u drive-in bioskop ili iskoči iz filma, ne znamo sad šta se desilo, ili samo stane ispred platna da peva i tu više nismo sigurni gde počinje stvarnost. Tu jeste sigurni, najranije, ali dobro.
1: A gde je neka halucinogena vizija?
0: Da, sad.
1: Sa estetikom?
0: Snovi 80-ih su ovako izgledali, da. Na kraju spota svi su i dalje raspevani srećni, a vi se zapitate šta sam ja ovo gledala. A šta, koja je to pesma i to treba
1: ali
0: da se zapitate.
1: Ali Lale iz Kumodraža, stvarno talentljivi maljčik, jel da?
0: Jeste.
1: Kaže, kako je čovjek. Jao, Aleksandar Šipka. Kaže, taj spot nisam gledao nakon tog opisa, drago mi je da nisam. Zašto? Nije, da, ma super pesma, verujte mi, Aleksandre Šipka, bit će vam krivo kad shvatite koliko je odgovor. Jednostavno, kakva strava pesma.
0: Da, znači, kabriolet u perionici, on muva devojku na čudan način, patka svira saksofon, a ti si moj šofer, jel?
1: Da, a što mi se stalno, koja je to neka pesma, kabrio, Porsche, mislim, ne, da li je neka trepčina ili nešto, šta, ne?
0: Jaj, čekaj, bila je neka.
1: Stalno mi se mota po glavi nešto,
0: nešto, tamo početak 2000-ih i nešto kabrio Porsche. Jeste bila, ali ne mogu se setim kako se zvala.
1: Da ne kvarim, mislim, to nema nikakve veze sa spotom, a iako je to neka pesma ovako divnog kvaliteta, nemojte meni, bolje da nisam gledao.
0: To je prava psihodelija, ovo je samo spot.
1: Dobro, baš.
0: Ali ovaj koji mi tražimo, treba da nam napišete, dakle, naziv izvođača i pesme 064 0202.

0: Nije ZZ Top Sharp Dressed Man, nije Paula Abdul, mislim da je neko napisao i Vještice zlato, a mislim da znam zašto, jer sam se ja nadovezala sa rečima ti si moj šofer. Na nešto što, na saksofon, da Patka svira saksofon.
1: Pa dobro, ali mislim da pre se radi o tome da nije baš bilo ni jednostavno.
0: Pa nije,
1: mislim,
0: nije.
1: Trebalo je setiti se spota. Upravo je, ko to najčešće piše, Aleksandar Šipka, kad kaže ja slušam muziku, ne gledam da. Spotove.
0: To je jedino koje je odrastao gledajući baš
1: te spotove. Pa ko je odrastao gledajući, da. Ja sam recimo strašno volela, kad sam išla u muzičku školu, da vežbam violončelo. I onda odem tako kao kod dede, znaš, da vežbam, kaže mami i tati, jedem da vežbam i onda pustim MTV, znaš.
0: Jo, kako si bila nestašna?
1: Da, i zvonila sam na interfon pa pobegnem. Ja.
0: Ali onda se vratiš da se izviniš.
1: Da, ma ne.
0: Dobro.
1: Nego bežim i vičem, Aha, bravo, svaka čast, evo.
0: A vidiš što imamo brojeve 904 i 905, poslednje su cifre.
1: E, 904 je tačno odgovorio, ali evo sad ćemo ispod da mu pridržimo i 905 u poslednjem trenutku. Eto, možda i ovaj čovek ili žena nije se potpisao, bio u zabludi, mislim Kruna ga je navela naravno na tu zabludu, ali evo, iščupa se čovek, da. Tačno su odgovorili Gagi iz Paraćina.
0: Opa!
1: Otkud to?
0: Nogi?
1: Da, vidi, čovjek sve bolji, da i bolji. Nikada ništa mu ne ide od ruke u ovom kvizu, ali vidiš. Mm-hmm. 904, 905, Jaca, mislim tako se završavaju brojevi telefona, Jaca, Tanja.
0: Marija Mara, Tatjana, triatlonac, Sanja Malešević, Darko, mislim da je Darko Končarević, samo je pisalo Darko, ali eto, on će da potvrdi, su tačno odgovorili.
1: A, 905 su
0: Teja i Željka, dobro, da, ne možemo da zapamtimo baš, uglavnom nekad i ostane u glavi to sa posljednjim ciframa i kad se neko ne potpiše ko je, ali ne uglavnom.
1: 904, ko ste vi? Napišite nam.
0: Da kažemo tačan odgovor?
1: Pa nemamo više vremena, ajte reći ćemo.
0: Nema vremena. Billy Ocean, Get Out of My Dreams. Stvarno kralj 80-ih, čovek.
1: I get into my car.
0: Tako je, get out of my dreams, get into my car. To je pun naziv pesme i slušamo je sad. Pa možda nekom kad čuje pesmu priseti se ispod tako ga i kad gledao. Nemoguće je zaboraviti ga ako poglaš jednom.
1: Ja. Krećemo, ljuskanje.
0: Ajde.

0: Beograd 202
1: Letnja bašta.
2: Last Train to London, prošao je voz i za prvu igru, dakle ko je odgovorio tačno odgovorio, ko je odgovorio celovito odgovorio je, do duše, evo do Ivana je bila srca mekana.
3: Pa mislim, Igor čovjek Sar. Napisao Billy Ocean, ali ne znam, pesmu i ti mu dade nulu.
2: Pa kako? Nisam mu ništa da, nisam
3: pa to
2: zapisala
3: nula.
2: Igor nula.
3: Pa nisi, ali to je to značilo drugim rečima. Igore, evo, zahvaljujući meni i mojoj dobroti imate pola poena.
2: I zapamtite, ovo neće se često dešavati. Neće da Ivana ima nalete dobrote.
3: Nalete dobrote, da. Dalje nećeš moći.
2: Dobro. Evo, ovo je jedna rečenica koju, ja mislim, retko ko izgovori od radijskih voditelja.
3: Ha? Pa, mislim, znam da aludiraš na mene, ali dobro.
2: Ja stvarno ne bih da komentarišem ništa.
3: A ja stvarno ne bih da pričam, ali moram, mislim, to mi je posao.
2: Mora, da, da.
3: E, stvarno tako glasi, stvarno. Stvarno. Ja stvarno ne bih da pričam. Dakle, pitanje glasi. Ja stvarno ne bih da pričam. A nastavak?
2: Nastavak stiha iz neke pesme određene koju smo mi sad odabrali je... Dakle, posle ja stvarno ne bih da pričam, šta sledi? Sledi tišina verovatno, ali kako idu stihovi iz ove pesme, ne morate slati njen tačan naziv, ali ajde da kažemo da će sitnu prednost, ako računamo vremena slanja poruka, imati onaj ko se baš potrudio da da celovit odgovor, ali... Za brzinu ipak vam je bitnije da pogodite nastavak stiha. Ja stvarno ne bih da pričam, pa kako ide dalje.
3: Ali ne zaboravite prvi sledeći stih.
2: Prvi
3: znači
2: sledeći.
3: Ne nešto iz te pesme, nego prvi sledeći. Ja stvarno ne bih da pričam. Ta ta ta ta.
2: Tako je.
3: Eto.
2: 064 0202.
3: A da tada Herica.
2: Herica i American Girls.

0: Eto kako nam nekad i slušaci otvore oči, zapravo i uši, da ne, pošto su pesme u pitanju, da na ovo naše zadato može da postoji čak i više odgovora. Iako mislimo da je baš iz jedne pesme.
1: Dobro, mi ovo nismo izgooglale do duše, da. Verujemo na reč Snežani Kalamković da postoji takva pa evo ga još neko, Dejan iz Niša. Dobro, evo ga i Dejan Niš, prvi poen do duše.
0: Legitimno.
1: Da, a Marija Mara, a dobro, ja, vidiš šta kaže žena. Kaže, žao mi je.
0: Ne bi bilo pošteno da googlam, a ne pade mi ni na kraj pameti koja bi pesma bila. To je pošteno, vidite, uživajte u vašem odmoru i kupanju. Mislim da je to zasluženo.
1: Ja, hoću da pozdravim ovog dečaka koji je ovako...
0: Odgovoran nosi Šeširić.
1: Odgovoran nosi Šeširić po rođini. I Marija Maro, blago vama, dok još imate malo dete koje hoće s vama na more. Meni je ovaj odmor bio pakao, zato što imam dete 14 godina.
0: A bilo i njemu, ako ti je za utehu, znaš?
1: Pa šta mu je bilo? Zašto sam došao ovde?
0: Pa to ti kažem.
1: Ostavio svoje rodno mesto i drugare da budem sa vama.
0: Kao da vas ne viđam dovoljno.
1: Da, ne želim s vama. Ne, sledeće godine sigurno ne. I tako dalje. Tako da,
0: kako da ih ne voliš?
1: Mariju Maru. Saša iz Bora, ne samo da je odgovorio tačno, nego i par šaljivih bacio. Ja stvarno ne bih da pričam, ali mi se jezik sam od sebe odveže kad te ugledam. Ja stvarno ne bih da pričam, pusti priče, daj tu kafu i čokoladu. Ja stvarno ne bih da pričam, ali kad te vidim, odmah počnem da se crekam. Joj, što je lepo.
0: Baš iz Blaška. Da li i naravno možete, poslove i tačan.
1: Da li možete da pogodite ko je ovo napisao? Ja stvarno ne bih da pričam.
0: Ali ovo sa Ormuzom ne vodi ničem.
1: Bože, ko bi ovo mogao da bude? Da, šta mislite? Ko?
0: Pa Trump sigurno nije.
1: Nije. Koji taj čovek ovako, mislim, slaže ove šaljive rime?
0: Ko pogodi dobije još jedan poen.
1: Dobije još jedan poen.
0: Samo osmišljam ovo ponderisanje, znaš.
1: Postoji pesma grupe Magazin sa istim ili sličnim rečima.
0: Stvarno?
1: Pa čekajte, istim
0: ili sličnim. Evo ga i pogodio je, Šipka. Bravo, Gagi.
1: Šipka, pa Šipka je napisao, naravno. Pesma grupe Magazin sa istim ili sličnim rečima.
0: Ja stvarno ne bih da pričam.
1: Da.
0: Ma to su ukrali. To su ukrali i sada ću vam reći od koga, pošto ste i vi pogodili. Dakle, stihovi koji smo tražili, ja stvarno ne bih da pričam, ali reči same izlaze. I evo neko napisa deca loših muzičara. Pa šta se ovo dešava? Hoćemo li locirati gde se sve nalaze ovi stihovi?
1: Ajde, proverit ćemo mi sve ovo. Čekaj, šta je ovo?
0: Ispravo se. Ne. Ajde da damo vremena, se ispravi pa ćemo reći. Zaustavi.
1: Ali, kaže iste te reči u pesmi Ponoć i podne, koju izvodi Saša Miranović. Pa ja stvarno nemam pojma.
0: Ne znam, ja ne znam.
1: Ne, oružjem protiv...
0: Tako je, dobro ste se ispravili.
1: Ne brinite, 5-4-1, možete da napišete, da li da vas obeležimo ne, ili kako, 5-4-1, ili da nam kao 9-0-4 otkrijete kako se zovete, to
0: otkriće
1: je Stanislava.
0: Otkriće nam identitet, da. A imat ćemo identitet pesme, mada smo to već nekako i uradili. U pitanju su Oružjem protiv otmičara i Saša Ajdanov.
1: Dakle, ja stvarno ne bih da pričam, ali reči same izlaze.
0: I dalje izlazi, Ivane.
1: I dalje. Čekaj,
0: pesma.
1: Ne.

0: Eko.
1: Sveče Nišvil festivala, omaš Niškoj rock sceni, nedelja 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
2: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Ajde, spojimo stol.
4: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Legende britanskog

jednog duplog LP albuma Zašto da ne, benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka, ovekovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online. Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode zatvorena je zaustavna saobraćajna traka na deonici petlja Ražan, petlja Pojat u blizini mesta u smeru ka Beogradu. Ekipe su na terenu. Do 12.
3: Beograd 202. Vesti.
2: Srbija je pod jakim toplotnim talasom sa temperaturom oko iznad 40 stepeni i trajeće narednih dana. Zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem reka

zgradi vlade zasedao je štab za vanredne situacije. Načelnik uprave za civilnu zaštitu i upravljanje rizikom Branko Jasnić kaže za prvi program Radio Beograda da je situacija teška, ali da za sada neće biti restrikcija ni struje ni vode. Tropske temperature u Evropi ne posustaju, ali ni požari. U Grčkoj se nastavlja borba sa vatrenom stihijom. U zapadnoj Atici vatra je stigla do naselja, vatra je i dalje pretnja u Španiji, u Francuskoj se situacija smiruje. Požari u italijanskim Alpima, srpski vatrogasno-spasilački tim nastavlja misiju u Španiji i Francuskoj. Ususret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja, koja će ove godine biti održana sutra u Mrkonjić gradu, predsednik Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj Federaciji BiH. Iz Janskih potoka kod Šipova poručuje da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije. Kako je najavljeno, predsednik će danas posjetiti Kuprez i Čipuljić. Premijer Đuro Macut u toku prezentacione vožnje novim vozom Soko na relaciji Beograd-Subotica-Beograd zajedno sa ministarkom Aleksandrom Sofronijević održao je radni sastanak sa rukovodstvom Srbija voza. U Subotici su zatim obišli radove na rekonstrukciji železničke stanice i razgovarali sa predstavnicima lokalne samouprave. Penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara od danas mogu da se prijave za dodelu 30.000 turističkih vaučara u vrednosti od po 10.000 dinara. Za prva dva sata stiglo je ukupno 22.987 prijava, saopštilo je Ministarstvo turizma i omladine. Prijave se podnose na šalterima pošta širom Srbije. Državni sekretar Ministarstva turizma i omladine Uroš Kandić objašnjava da će oni koji dobiju vaučer moći da ga koriste za mesec dana. Institut za transfuziju uputio je hitan apel javnosti jer su rezerve krvi drastično smanjene, posebno krvne grupe A, nulta i sve negativne. U trećem kolu fudbalske Superlige Srbije Vojvodina će od 19 časova dočekati Mačvu, 2 sata kasnije u Pančevu počinje meč između Železničara i Lučanske mladosti. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni, u Beogradu je trenutno 34.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Živeo život, rekoše na početku, a lako je njima kad imaju cold u nazivu, da takve parole nam sad
3: da,
2: poturaju.
3: Da, serviraju, da.
2: Baš.
3: Tanja, Jaca, Teja i Željka, Stanislava, Gagi iz Paraćina imaju dva poena, Marija Mara ima jedan, Tatjana ima dva, triatlonac dva, Sonja Malešević dva, toliko ima i Darko.
2: Igor nula poena, zahvaljujući Ivani Vesić.
3: Ne, nula pola.
2: Pa 0,5, šta sam rekao?
3: Pa 0,5, pa to je ipak, kako ti kažem, nije nula.
2: Aha, misliš lepše je reći pola, izvini.
3: Pa lepše je reći pola, pa da.
2: Dobro. Ja. Igor pola poena, Miroslav Jocković ceo, Saša Bor ceo, Gagi Ščačka jedan poen, Saša Miljojković jedan, Marija isto, Vladi Ščačka jedan poen, kao i Gojko, Dejan iz Niša, Bata Ilić i broj koji završava sa 5-4-1. Dobri, je. Bolji su bili u ovoj drugoj igri, jel da?
3: Jeste, ali je ipak jedna dama bila najbrža. Verovali ili ne, jako brzi su bili, ja mislim, prvi posle nje su bili Darko i Gagi iz Paraćina, ali je najbrža, ubedljivo najbrža bila Tatjana.
2: Tatjana, ona je poželjela da čuje pesmu Bajage instruktora Grad. Slušamo to i onda za nekoliko minuta novi set igara koji određuju novog pobednika.
3: Bravo, Tatjana.
4: Ovo je strašno.

Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

položi. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli, Bože, da li je to dobar znak?

0: Isn't she lovely?
1: Da, Tatjana Ivana je pobedila u prvom satu, a ovu pesmu su slušali zbog tamo neke izvesne Ivane Vesić, koja mnogo voli tu pesmu i eto, neko je učinio.
0: Pa da, da, ja tako lepo pitoma počela, ali ne, ne, to sve se pljuje, pljuje se na moje lepe pokuše. Isn't she lovely, Ivana?
1: Yeah.
0: And that she is her and that her is you.
1: Oh, wow!
0: Kao da sam te pomazila, vam rečem.
1: Joj, Bože, ne do Bog, meni neko stvarno da da kompliment, pa ja mislim da bih uvenula.
0: Dobro, da ne šutneš još.
1: Pa ne, nego mi prosto mi bude neprijatno, naročito od tih finih
0: stvarčica. Pa kao, ako je tebi neprijatno, što ne bi i drugoj osobi bilo poveliš?
1: Zato što meni možeš da kažeš, e, kako je dobro, znaš, onako malo, malo, da, ne možeš, da, da.
0: Da, dobro, dobro je znati.
1: Dobro je znati. E, asocijacije, to je ova igra. Slušaj sad kako ću ja biti fina prema tebi. Draga koleginice moja, predivna, parlamentarna, znam da vam često upadam reći, zato vas molim, izvolite sad da vi.
0: Vi meni?
1: Da.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, sve u redu. Možda me nekad stiskate za ruku da biste mi upali u reč, ali...
1: Da, i pravim vam masnice.
0: Dakle, asocijacije, tri reči asociraju na naziv izvođača, tri reči na naziv pesme. Ne mora toliko reči da sadrži i taj izvođač i pesma, ali od toliko reči smo stvorili asocijacije. Evo, prve tri reči su za izvođača. Junaci, spasioci, idoli. Tri za naziv pesme.
1: Stigni, priđi, iskaz.
0: Dakle, junaci, spasioci, idoli. Stigni.
1: Pa što misliš?
0: Priđi.
1: Priđi, iskaz.
0: Da vidim da li pali.
1: Da. Stvarno, naravno, naziv izvođača i pesme uopšte ne mora da sadrži ovoliko reči. Ovo su samo najrazličitije asocijacije. Ove prve tri reči na naziv izvođača, a druge tri na naziv pesme tog istog izvođača, naravno.
0: Na nosač zvuka, što bi se rekao.
1: Tako je. Dakle, junaci, spasioci, idoli.
0: Stigni, priđi, iskaz.
1: A vi kažete, to je taj bend i to je ta pesma. Eto.

0: On Our Mind bio je slušalac i takmičar Kuzma, pa smo se nedeljama pitali gde je, u redu, odmori su, možda neko more, ali nekako se to odužilo, ali evo javila se njegova žena, kaže slušao bi vas, ali bori se sa majstorima i registracijom auta.
1: Vidiš, eto, moraju žene uvek da vade fleke i da objašnjavaju šta se događa.
0: Kaže, javit će vam se čim bude mogao.
1: Pozdravljamo Milenu. Milena, zašto ne probate vi?
0: Da, i to je tačno.
1: Da, pa da, možda ste i bolji od svog supruga. Mislim, da, mene to uopšte ne bi iznenadilo.
0: Znamo da volite da slušate dobru muziku, jer kad se dešavalo da odrede muzičku želju ili da kaže ovo kao da sam ja i da, moja žena smo birali.
1: Tako je, a i često i kao evo za moju ženu. Prema tome, očekujemo i Milena da se pridruži uskoro, možda i da pobedi. Šta je bio odgovor na ovo pitanje, u stvari kako ste glasilo pitanje, možda se neko seti u posljednjem trenutku, asocijacije junaci, spasioci, idoli, stigni, priđi, iskaz. Dakle, ove prve tri reči, junaci, spasioci, idoli, to je, bi trebalo da bude asocijacija na naziv izvođača, stigni, priđi, iskaz, na naziv pesme, ako vam pada sada nešto na pamet. Evo, izvolite. Šta, ja bih
0: rekao pesma
1: Dođi, ali nije asocijacija na ime autora. Pa to je ono, znate ono kad igramo onu igru toplo, hladno. Ovo je toplo, toplo.
0: Jeste.
1: Ima jest, to dođi jest neke veze. Da.
0: Da, ima, ima.
1: Ovo pričam Gagiju iz Čačka, koji da razmišlja. Dakle, dođi, pesma dođi, ali nije samo dođi, ima još ponešto tu.
0: Tako je.
1: Dobro.
0: A da, misliš da još vremena ostavimo? Hm.
1: Pa, Gagi iz Čačka, moj drug, moram da mu pomognem.
0: Dobro.
1: Dakle, dođi i šta dalje i kako se zove bend koji izvodi. Dakle, junaci, spasioci, idoli, stigni, priđi, iskaz, ajde Gagi, možeš ti to...
0: Samo da kažem za Teo i Željku, ne smišljajte dalje. Smislile ste ono što treba. Nema
1: da,
0: šta.
1: Nemojte
0: nešto
1: da se sumnjaju
0: u sebe,
1: da?
0: Nemojte se predomišljati.
1: Posle drugog razmišljanja, aha.
0: E, Vlade Čačak dobio je još polovinu poena, dodelila sam mu 0,5, da znaš, iako je pogrešno u pesmu naveo, ali dobar bend.
1: Vlade Čačak pa se izvadi, ali Gagi Čačak, evo ga Gagi Čačak. Ja čekam Gagija iz Čačka, a za to vreme, evo ga i Zoran Mladenović.
0: Možete dobiti pola poena.
1: Dobro,
0: za bend.
1: A evo je i Sonja Malešević, u njoj pola poena. Mislim, ova pomoć se naravno ne odnosi samo na Gage iz Čačka. Ako vi umete da iskoristite...
0: Jadan čovek, toliko ga isproziva smo.
1: Da, pa ja mu samo pomožem.
0: A vidi, javio se Vlada iz Čačka, kaže ljubomoran sam na Gage. Nemojte nas ugrađanina da budete ljubomorni.
1: Pa znate zašto, Vlade? Ja znam da vi to možete sami. Mislim, i Gage Čačak naravno može sam, ali eto, u da trenutku čovek.
0: Evo Živko Bucić se setio.
1: Evo.
0: I njega ćemo, to je za njega poen upisati.
1: Tako je, ja sam ljubomorna Živka Bucića. Ne znam ni ja zašto.
0: Na znanje, pa ima znanje i zapravo dobre igre predlaže.
1: Dobro, e pa, kaže Gagi, sorry.
0: Sorry, ništa.
1: You
0: čeka,
1: sorry.
0: Da, zamisli koliko je njemu neprijedno kada svi koji slušaju sada 202-ku čekaju da Gagi možda dopuni svoj odgovor. Stvarno, ove neprijatne situacije ljudima koji nam poklone poverenje nisu u redu. Junaci, spasioci, idoli, stigni, priđi, iskaz, to bi bili heroji. Dođi kod Kize ili dođi, što neko voli.
1: Ili Kiza Rock.
0: Ili Kiza Rock, to bi bio takođe naziv pravi ove pesme slušamo.

E da vam pročitamo šta je Jelena Skendžić napisala. Kaže, moram da vam ispripovedam situaciju od pre par ponedeljaka. Igramo se mi u kvizu, vi čitate moje puno ime i prezime. Kad zvoni telefon, moj kolega muzičar takođe čuo da me spomenjete na radiju, pa ko veli da me pozdravi. Kažem ja, to je muzički kviz, redovno se takmičim, kad će on meni, je super ti je to, moja baba o Novad osvojila i Fiću i put u London na muzičkom kvizu. Eto, možete verovati, jel se nekad živilo meni.

0: Muzička želja dosta, ali sam skromna. Pa razmislit ćemo...
1: Istrenirali smo vas da budete skromni.
0: Tako je, ali Kruna je imala jedan fenomenalan predlog. Da pitamo Mladena Racića, da li možete da dođete kod neka u posetu i onda vam čita kokni engleski u lalijski i da se družite. Znate kako su oni divno druže ljudi.
1: A možemo naći nekog fiću da vas odveze do Pančeva.
0: I to je ko da ste otišli do Londona, je li tako?
1: A Mladen divan čovjek. Vidu da napravite puno slika i onda je kao da ste bili 10 dana.
0: Tako je, ali da povedete i mene, zato što ja imam žarku želju da ga vidim i stalno mu obećam da ću da dođem i lažem. I onda još ću ja da se izvučem da ne budem lažov, još ćete vi da se zabavite i svima će da nam bude lepo.
1: Eto.
0: Eto. A sve rešeno. A završnice uvek. Eto.
1: I tako.
0: I tako, da. Dobro.
1: Jedan poen.
0: 2-3-1 ima jedan poen.
1: Triatlonac, Bilje Vesna, Jaca, Vlada Čačak, Jelena Skendžić, Gojko, Vido je taj Željka. E sad, Zoran Mladenović i Sonja Malešević kao i Živorac Stajić imaju po pola pojena jer su, na primjer, naveli samo naziv benda.
0: Na primjer, samo heroji. Da. Ne, na primjer, ili nego imam utisak da su svi samo heroji.
1: Da, da, da. A Živko Bucić, Marija Mara, slučajno smo napisali dva puta Vesnu i Bilju, to ćemo jedno obrisati, ali Živko Bucić i Marija Mara imaju isto po jedan pojen. Tako je stanje posle ove prve igre.
0: E pa nije. Prvi put smo napisali Bilja i Vesna, a drugi put Vesna i Bilja. Nije isto. Molit ću telefon.
1: A dobro da beri koju ostaviš.
0: Da, pa ovo su druge. Bilja i Vesna su jedno, drugo su Vesna i Bilja. Niste iste osobe. Dobro, nema veze. U svakom slučaju imaju jedan poen, ne dva puta.
1: Ali nemoj sad da bude eto, nego moramo zadatak broj dva, Ivana.
0: Ma biće. Gde žuriš? Izračunaj pesmu.
1: Dobro, olovka i blokče.
0: Eto je trebalo spremiti dok smo pričale.
1: Ova, trčite. Dakle, ovo je jedan tekstualni zadatak, onaj za peticu, što bi rekli, peti po redu na kontrolnom.
0: Razumevanje teksta, dakle, da. Mora da bude, a ne samo da se zna matematika.
1: Tako je. Grupa ničim izazvan ima 6 jabuka. Dođe runde, kuzmim 3.
0: Da.
1: Pa koliko baš će grupa... ljudi doći na njihov koncert? Da.
0: E, baš ima veze s grupom ničim izazvan. Slušajte. Ako od broja godina iz pesme grupe ničim izazvan...
1: Treba da vidite kako Ivana mazi vazduh.
0: Da. Ako od broja godina iz pesme grupe ničim izazvan oduzmemo broj iz čuvenog hita grupe U2, dobit ćemo tačan broj palmi iz naslova jedne pesme.
1: Da. Dakle,
0: znači godine,
1: broj godina iz pesme grupe ničim izazvan vam je recimo x minus pa broj iz čuvenog hita grupe U2
0: i onda y, dobijete razliku,
1: dobijete z, broj palmi iz naslova još jedne pesme.
0: Znači šta treba da se radi? Prvo setite se pesme grupe ničim izazvan koja ima broj u sebi, ili tako, i još broj godina, pa se setite neke pesme koja ima palme i to bi mu bilo to. Evo, vidi kako je Jefto to izveo. Bravo, pa Jefto. Ako od broja godina iz pesme grupe ničim izazvan oduzmemo broj iz čuvenog hita grupe U2, oduzmemo broj iz čuvenog hita grupe U2, dobit ćemo tačan broj palmi iz naslova jedne pesme, koja je pesma.
1: Shvatili su, ja
0: u pitanju.
1: Po porukama koje ste.
0: Ma ne, ajmo još jednom i još sporije.
1: Ako?
0: Ako od broja?
1: Ja, sloboda od nas, evo, kreće George Michael i Freedom.

0: Beograd, 202. Letnja bašta.
1: Malo matematike u avgustu, kao neki popravni taman. Na što su ti termini?
2: Ju, daleko bilo. Povolju ljudi odlikaši, sve što pričaš.
1: Pa jesu, ali oni su ti koji će deci objašnjavati, je li tako, ako vežbe s njima. Pa malo da se potete.
2: Dakle, ako od broja godina iz pesme grupe Ničim izazvan, slušajte dobro ako neko mu je malo falilo ili nije čuo. Dakle, ako od broja godina... Ako! Ja mislim, da sam rekla 69 puta, a ako 317. Znači, od broja godina, sad neću namerno, eto, ne dam ti šlagvort. Od broja godina iz pesme grupe Ničim izazvan možete oduzeti broj iz čuvenog hita grupe U2, maziti vazduh, evo sad me i bane,
1: za sve zbog tema. Da vam objasnim maženje vazduha, ritam kojim Ivana priča, pomera dlan, rotira ga nekako sa poludignutom rukom, onako napred, nazad, levo, desno, sami
2: pa zato što ja šaljem ljudima vibracije da oni putem toga lakše to vizualizuju.
1: Kao neki nežni MC, tako me podsjećaš, da.
2: Jel ja vama pomažem, ljudi? Ne, molim, kad prekao. Dakle, oduzmete broj, daj da kažem lepo stvarno, od broja godina iz pesme grupe Ničim izazvan oduzmemo broj iz čuvenog hita grupe U2 i dobijamo tačan broj palmi iz naslova jedne pesme.
1: Evo, pomogla si.
2: Treba kažete svojega. Samo broj. Evo.
1: Evo, pomogla.
2: Slušaj, Gagi iz Čačka, stvarno me miniraš i tonem sve dublje i dublje.
1: Čovjek ti se stalno izvinjava, pa ne, ovo ga proziva.
2: Gagi, slušaj, pa ne prozivam ga, nego Gagi, slušaj, molim te, Gagi iz Čačka, imaš ja pesmu grupe Ničim izazvan, u toj pesmi ima broj godina. Oduzmeš broj iz čuvenog hita grupe U2 i koji broj ćeš da dobiješ? Kad dobiješ taj broj, samo reci pesmu koju se pojavljuju palme. Molim te, ispašće da ne umem da pomažem. Ali evo Nikola Popović, o, hvala ti, brate. Gagi, naravno, ovaj paraćinac, on meni ne sluša, pametan čovek. Ivan iz Pančeva, vidiš kako čovjek zna da upotrebi. Živko Bucić kaže, valjda neke palme.
1: Neke dve palme.
2: Ali nemam pojma koja pesma.
1: Sjajno. Da, završimo sa ovim, stvarno, mogu li?
2: Samo izvolite.
1: Molim te. Dakle, 30 minus 1 je 29, toliko komada palmi u pesmi Roberta Planta. Mi ćemo sada da ne oduzimamo, nego sabiramo sve poene, vidimo vremena, da se tome posvetimo i nađemo pobednika
2: za ovaj sat. Čekaj, još jednom, 30 minus 1?
1: 29, Ivana.
2: Što ti svašta znaš? Ivana.
1: Pa tako malo se sam se očešala od tebe, znaš, pa ja

Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut,

i naveo da se radi na obezbeđivanju funkcionalnog plovnog režima na Dunavu. Masut je rekao da je na sednici sazvanoj zbog visokih temperatura i niskih vodostaja reke bilo reči pre svega o energetskoj bezbednosti i naglasio da je neophodno držati stabilnost energetskog sistema koja je, kako je naveo, potpuno obezbeđena. Tropske temperature u Evropi ne posustaju, ali ni požari. U Grčkoj se nastavlja borba sa vatrenom stihijom. U zapadnoj Atici vatra je stigla do naselja, u Španiji je i dalje pretnja, u Francuskoj se situacija smiruje. Požar je izbio i u italijanskim Alpima. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojnoj policijskoj akciji Oluja, koja će ove godine biti održano u Mrkonjić gradu, predsednik Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj. U toku posete Janjskim otokama kod Šipova poručuje da Srbija mora da vodi odgovornu nacionalnu politiku, da se posveti razvoju i napretku ekonomije jer to donosi prednost. Upozorio je da se moraju izbeći opasnosti koje su se ponovo nadvile nad srpskim nacionalnim korpusom. Uveren je da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije. Premijer Đuro Macut u toku prezentacione vožnje novim vozom Soko na relaciji Beograd-Subotica-Beograd zajedno sa ministarkom Aleksandrom Sofronijević održao je radni sastanak sa rukovodstvom Srbija voza. U Subotici su obišli staničnu zgradu koja je u procesu sanacije. Američki predsednik Donald Trump izjavio da se nastavljaju razgovori sa Iranom, dok portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagej kaže da Teheran trenutno ne pregovara sa Vašingtonom. Prijavljena je eksplozija u blizini tankera kod obale Omana. Izrael je preneo Sjedinjenim američkim državama ozbiljnu zabrinutost za bezbednost u vezi sa sporazumom o razoružanju Hamasa. Ukrajinska vojska je gađala više lokacija na Krimu, troje civila je poginulo, a dvoje povređeno. Ukrajinski dronovi pogodili su i Krasnodarski region, gde su zbog pada delova oborenog drona poginule tri osobe, a 13 je povređeno. Rusija tvrdi da su njene snage pogodile tri broda u Crnom moru, za koja navodi da su prevozila vojnu robu kao i jedan teretni brod u Luci Nikolajev. Penzioneri čija mesečna primanja i mesečna penzija u stvari ne prelazi 80.000 dinara od danas mogu da se prijave za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od 50.000 dinara. Za prva dva sata stiglo je oko 23.000 prijava, saopštilo je Ministarstvo turizma i omladine. Prijave se podnose na šalterima pošta širom Srbije. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni, u Beogradu je 36.

0: 3-1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Energetska situacija u Srbiji je potpuno stabilna, izjavio je premijer Đuro Macut na sednici kriznog štaba, apelovao je na racionalnu potrošnju struje i vode.

0: 2-0-2. Letnja bašta.
1: Došli smo do poslednjeg sata u našim igrama, ali vreme je prvo da proglasimo pobednika iz drugog.
2: Da, ovako to izgleda. Neko čiji se prezvršava na 2-3-1 ima jedan poen, toliko ima i triatlonac Janoš. Vratio se Janoš, drago mi je zbog toga, on je super igrač. Bilja i Vesna imaju 2 poena i Jaca, Vlade iz Čačka, Jelena Skendžić i Gojko 2 poena.
1: Vidoja ima 1, Teja i Željka 1 u ovom satu, Zoran Mladenović pola. To je bilo polutačan odgovor na jedno pitanje. Sonja Malešević 1,5, Živko Bucić 1, Marija Mara 1, Živorad Stajić isto pola poena, Jefto 1, Bane M 1, Mara isto, Eva Koprivica, Milan Rančić, Dragan, Saša Miljojković, Čapi Rosi 1 poen, svi ovi navedeni imaju.
2: Saša Miljojković, Čapi Rosi u svakom satu 1 po 1 po 1 po 1, ali tako se postaje profi. Da. Pa, i dobro tako. I on čovek igra.
1: Ide samo napred, jedan tako po jedan, je, pa to da. Je šest. Ivkov Zoran, Aleksandar Arsenijević, Šipka, Tatjana, Nebojša Trbović, Stefan, Zoran Savić, Nikola Popović, Ivan iz Pančeva, Gagi i iz Paraćina i iz Čačka imaju po jedan. Svi ovi navedeni.
2: Gagi iz Paraćina je vikao, ajde Gagi Čačak, napred navijao je.
1: A sa sve onom šereckom facu.
2: Da, da, da. Bio je tu jedan čovek, ne znam da li se sećate, koji je rekao da je ljubomoran na Gagi iz Čačka i sada da ne bi ovde bilo ljubomore. Pa znam ko. Znaš i ti, i onda si kao da on ne bi bio ljubomoran, kao da ispadne da volimo i njega.
1: Pa da,
2: a volimo
1: da
2: ga naravno.
1: Da. Mi smo mu rekli da je odabere neku pesmu.
2: Šalimo se sasvim opravdano, uz puno ljubavi sa naše strane i sa vaše, sigurno je pobedio Vlade
1: iz Čačka. Eto, Gagi, šta da kažem, još jedan takmičar, možda možete da
2: čekaj,
1: se nađete.
2: Čekaj, sad se opretiš Gagi iz Čačka ili
1: Gagi
2: iz Paraćina?
1: Gagi iz Čačka, da. Gagi iz Paraćina, pisat ćemo mu, neću da se obraćam.
2: Da, ma, ja mislim da će sad svi da čestitaju našem drugu Vladu iz Čačka.
1: Da. Da. On je poželao da čuje Jesse J i Price Tag. To slušamo i onda ćemo započeti ovu poslednju igru.

0: o, evo, poslednja igra. Počinjemo reč po reč, četiri reči iz četiri pesme istog izvođača. Vi treba da zaključite šta se krije, odnosno koje pesme iza svake od tih reči, i onda zadatak je gotov, u stvari, znate, izvođača, ali tako. Evo, Ivana nezainteresovano mahne glavom. Pa
1: ne, razmišljam. Yes. Da li je tako? Tako je, da. Nisam nezainteresovan. Ne valja kad upadam, ne valja kad ćutim, pa sve to se ne može ugoditi. Prva reč, jel da kažem odmah prvu reč? Hm?
0: Okay.
1: Prva reč je you, kao you, ti.
0: You?
1: Ti? You?
0: You? Možete i tako, da, ali, dakle, why, oh, you, što bi spelovali.
1: Tako je, sad to vam verovatno ne znači ništa, onoliko pesama.
0: I nemojte odmah sada konačan odgovor pisati, ali neki baš vole u stvari da rizikuju tako. Pa ajde, neću ni sad da branim. Ko voli rizike? Ma, napišite odmah posle prvog pokušaja.
1: Vidi, Miroslav Jasović, kako je iskusan čovjek. On napisao nešto, ali nema ni konačno, ni nije konačno. Nego on sad misli, on će ovdje napiše, a mi ćemo reći, Miroslav Jasković, pametno je to na dobro, ali ne, mi ćemo ništa nećemo reći.
0: Pa dobro, malo se tvrdi, pa zar nema šta.
1: Dakle, ako hoćete da bude konačno, napišite konačno, ali posle nema puj pike, ne važi.
0: Tako je. Dakle, prva reč, you. Još tri ćete čuti, zaključite koje su pesme tu, pa onda znate izvođača.
1: Dakle, you, prva reč.
0: Ako
1: znate, pišite.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Uklonjena su vozila iz zaustavne saobraćajne trake koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi na deonici petlja Ražen, petlja Pojate u blizini mesta Novi Bračin u smeru ka Beogradu. Neki već onako hrabro kažu konačno i ne povlačim se ni milimetra. Sad, da li je to tačno ili nije tačno? Dobro, nema veze, nećemo da kažemo naravno, ali smo stigli već do treće reči.
3: Tako je. Treća reč je everything, sve.
2: U toku je naravno igra koja se zove reč po reči, za neke koji su se možda sada uključili. Na osnovu ovih reči koje mi govorimo, vi bi trebalo da pogodite koja je to reč iz čitavog naziva jedne pesme. Znači, mi kažemo you i to je samo deo naziva neke pesme, pa smo onda rekli thank, pa je to deo naziva neke pesme, pa evo sada everything i to je samo deo naziva neke pesme jednog istog izvođača, muškog ili ženskog. Vaš zadatak je samo da na osnovu tih pesama pogodite koji izvođač u pitanju, osim ako niste Kuzma ili Kuzmina žena, od kojih se onda očekuje da napišu sve po redu.
3: Sve po redu.
2: Dobro, znači, Kuzmina žena se ne mora, ajde.
3: Da. Javili su nam se, sve u redu, mi smo nekako nedeljama brinuli gde su, šta su, ali prosto obaveze, odmori.
2: Tako je, ali ono. Milena se ne uključuje u igru. Pa ćemo da vidimo, možda sad, možda čeka, znaš, u jednom trenutku samo napiše konačan odgovor i evo je pobedio.
3: Vidi, ako je registrovao auto do 1, možda nas sad sluša pa se samo javi, znaš.
2: E, mi kao možda. Oni, znaš, špijuni koji se...
3: One komšije, znaš, što su uvek od kuće,
2: da,
3: pa znaju.
2: Što otkriću zavesu, ono da, kao, da. Ju, vidi šta radi
3: vidi,
2: Milena.
3: Vidi, zaliva cveće već drugi put danas, a rekli su lepo, ne sme.
2: Da, stvarno moramo da se iskoliramo.
3: Moramo.
2: Everything.
3: Treća reč, dakle, još jednu ćete čuti.

I'm waiting for you, pa tako i Ivana i ja možemo reći. Čekamo na vaše, čini se više tačne nego konačne odgovore, ali tako to bude nekako. Kao klinci kada im kažeš to je ona obrnuta psihologija, nemoj slučajno da si ovo uradio, ko je ovo? E pa tako i kad kažemo nemojte odmah konačne, vi baš volite, ali dobro, nema veze. Mislim da je to jedno zdravo građanje samopouzdanja i nije potpuno neutemeljeno, moram priznati. Budete na dobrom tragu, ali da citiram neke od takmičara, da sačekamo mi i četvrtu reč. Četvrta reč je ironic.

0: Beograd 202.
1: Letnja bašta.
2: U početku beše reč you.
3: I bi pogrešno.
2: I bi pogrešno. Onda tank, to tek zbuni mnogi. Onda everything.
3: I tu ste počeli sa konačnim odgovorima.
2: Pogrešnim uglavnom.
3: Da.
2: Ali ako začekate četvrtu reč koja je bila ironic, e, onda neko dođe do izražaja, a ovi što su požurili konačno kažu jao, više sreće sledeći put, eto, neka je za nauk i tako dalje.
3: A vidiš, ova poslovna reč tako zapravo i komunicira sa onima koji su malo istrčali. Tako, zar nije, da je to ironično da ste to učinili?
2: Nije ironično. Pa dobro, ali ljudi to prihvataju normalno. Evo, recimo, Gagi iz Paraćina kaže aj neka bude konačan to i to. Pa dobro, možemo sad i da kažemo. Kaže aj neka bude konačan Brian Adams.
3: Samo u još jednoj poruci.
2: Tako, da. Mi rekao smo aj srećno, on kaže aj pa fala, znam da nije.
3: Pa čim mu mi poželimo sreće, on zna da nešto
2: on zna da nešto nije u redu. Darko Končarević.
3: Drugi, ovaj.
2: Kako ovo je Darko? Ovo je Darko Lepa frizura.
3: Izvin.
2: Darko Lepa frizura, ne znam kako se preziva, kaže aba, nije ni to. Nije. A drugi Darko Končarević je se javio.
3: A drugi Darko Končarević jeste, ali ne mogu sada da...
2: Da, dobro, ne. Saša Miljojković, Čapi Rossi, on reče Alanis Morissette, imali veze s mozgom? Pa imali, nije to. Boban Palurović je mislio isto to kao i Saša Miljojković Čapi, ali nije ni to.
3: Ajde da mi ponovimo reči pa da ih pustimo da još malo razmislimo. Može?
2: Ajde, naravno.
3: Dakle, you, thank, everything, ironic. Ironic kao nije baš ispeglana, nego stvarno ironično.
2: Da, ovo kao neka rečenica, you think everything is ironic, samo bez is. Znači, you...
3: Ne, you thank everything ironic. Svemu se zahvaljuješ ironično.
2: Sarkastično ironično. Da. You thank everything ironic. Ko izvodi tu pesmu sastavljenu od više?
3: Taj medley. Imate još malo vremena.
2: Da.

0: pobednika imamo odavno, je još neko napisao tačan odgovor i konačan odgovor i ubedljivo bio prvi, a to što sam malo pre rekla da nešto od ovoga što ste napisali nije tačan odgovor, ipak jeste tačan odgovor.
1: Ali
0: nemojte
1: ti proveravaš
0: da menjate
1: samopouzdanje. Znaš, da viš da li to kad napišu konačan odgovor, koliko samopouzdanje iza toga ima i koliko lako možemo da ga poljuljamo.
0: Pa ne, iskreno ti kažem, pogrešila sam.
1: Ma dobro, ali vidi, ovako može da deluje. Ne znaš ti koji efekat izazivaš.
0: Nemoj da me čupaš. Pogrešila sam, da, tačno je to što ste napisali, ali svakako niste prvi jer je neko bio mnogo brži.
1: Nije da smo vam ni odmogli mnogo.
0: Da.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com.
4: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu. Podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika. Sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem. Kada vidiš moju ruku, vidiš da sam sam. Vredelo je

0: Ecco. Spojimo se sada još jednom da čujemo muzičku želju poslednjeg pobednika.
1: 11 tačnih odgovora, ali jedan čovjek je bio najbrži.
0: Janoš, bravo, bravo, stari takmičar, dobar kvalitet i dalje. Čestitke i ostalima, njegova želja Serenade. Istina.

0: 3 do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Energetska situacija u Srbiji je potpuno stabilna, izjavio je premijer Đuro Macut na sednici kriznog štaba, apelovao je na racionalnu potrošnju struje i vode i naveo da se radi na obezbeđivanju funkcionalnog plovnog režima na Dunavu. Macut je rekao da je na sednici sazvanoj zbog visokih temperatura i niskih vodostaja reka bilo reči pre svega o energetskoj bezbednosti i naglasio da je neophodno držati stabilnost energetskog sistema koja je, kako je naveo, potpuno obezbeđena. Tropske temperature u Evropi ne posustaju, ali ni požari u Grčkoj se nastavlja borba sa vatrenom stihijom. U zapadnoj Atici vatra je stigla do naselja, u Španiji je i dalje pretnja, požari izbiju u italijanskim Alpima, a samo se u Francuskoj situacija smiruje. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, koja će ove godine biti održana u Mrkonjić gradu, predsednik Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj. U toku posete Janskim otokama kod Šipova poručuje da Srbija mora da vodi odgovornu nacionalnu politiku, da se posveti razvoju i napretku ekonomije, jer to donosi prednost. Upozorio je da se moraju izbeći opasnosti koje su se ponovo nadvile nad srpskim nacionalnim korpusom. Uveren je da su mir i fokus na ekonomiji apsolutni prioritet Srbije. Premijer Đuro Macut je u toku prezentacione vožnje novim vozom Soko na relaciji Beograd-Subotica-Beograd zajedno sa ministarkom Aleksandrom Sofronijević održao radni sastanak sa rukovodstvom Srbija voza. U Subotici su obišli staničnu zgradu koja je u procesu sanacije. Najavljeno je da se završetak svih radova očekuje do kraja godine. Američki predsednik Donald Trump je izjavio da se nastavljaju razgovori sa Iranom, dok Teheran ponavlja da trenutno ne pregovara sa Vašingtonom. Trump smatra da može snažnim pritiskom da primora Iran da sedne za pregovarački sto, ali Iran ne

ne namerava da popusti pred takvom strategijom, prenosi Reuters. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej izjavio je da je Bugarska uverila Teheran da neće učestvovati u ratu protiv Irana. Nema izveštaja o novim ratnim dejstvima, ali je prijavljena eksplozija u blizini tankera kod obale Omana. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku oblast, poginule su najmanje tri osobe. Rusija tvrdi da njene snage napreduju u Harkovskoj oblasti i da su pogodile tri broda u Crnom moru koji su prevozili vojnu robu kao i teretni brod u Luci Nikolajev. Ukrajinska vojska gađala je više lokacija na Krimu. Troje civila je poginulo, a dvoje povređeno. Ukrajinski dronovi su pogodili i Krasnodarski region, gde su zbog pada delova obrnog drona poginule tri osobe, a 13 je povređeno. Penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara od danas mogu da se prijave za dodelu 30.000 turističkih vouchera u vrednosti od po 10.000 dinara. Za prva dva sata stiglo je oko 23.000 prijava, saopštilo je Ministarstvo turizma i omladine. Prijave se podnose na šalterima pošta širom Srbije. Fudbaleri Crvene zvezde će, ukoliko eliminišu Hapoel Verševu u play-offu za Ligu šampiona, igrati protiv pobednika dvomeča između Danskog Orhusa i Sabaha iz Azerbejdžana. Odlučeno je žrebom Union. Domaćin prvog meča biće šampion Srbije ili prvak Izraela, a revanš će biti u Danskoj ili Azerbejdžanu. Vreme do kraja dana sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Radio 202. Domaćice i komšinice.
0: Radio 202. Komšinice, pego,
1: tasi, anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
0: Samo na tvojoj 202.
2: Znate onaj osjećaj kad raskineš sa nekim, pa te ono počne te vata neki nemir. Pa okidač ili kad nema okidač, odjedno ono pada ti raspoloženje, pa nostalgija, pa ti se plače, pa posle kažeš, ma šta me briga, bre, toliko ima drugih. Onda opet, evo, Bane se smeja. To tako i kod mlađe generacije. Nemoj da pričaš. Ne, ali sad ozbiljno, ovaj tekst baš onako pogađa u centar ove dobro poznate priče svuda i svima, kada shvatiš da ti neko nedostaje, tako se i zove pesma I dalje ti nedostaje, jedna od najupečatljivijih pesama sa trećeg studijskog albuma Moderne veze, Pančevačkog dvojca Butch Cassidy.

Ne znam kako vama, ali meni ova pesma Sama i ova grupa Via Talas, koja nažalost bio bend kratkog daha, upamćen baš po ovoj numeri i tragičnom kraju života pevačica ovog benda Mire Mijatović, ali ova pesma, da li zbog filma Šećerna vodica, da li zbog te kombinacije, ova pesma Sonja Savić, od ta glumačka ekipa, ta filmčina, ne znam, ali u svakom slučaju kad čujem tu pesmu sva se naježim, a vi se izgleda ježite danas svi, evo kaže, u Srbiji masovni plač zbog tužnih ljubavi, ali Nebojša Bogdanović je napisao ko izabra pesmu za 14 sati, uzima pažnju, rađaju se emocije, sve pohvale. To izabra naš kolega dragi Bane Stevanović i prenećemo mu vaše utiske. Imate čak i predlog. Jelena kaže, bilo bi divno da postoji emisija o pesmama koje opisuju razne emocije. Zaljubljenost, odljubljenost, čežnju, tugu zbog raskida, sreću zbog uspeha, razočaranost i tako razno. A kaže, možda bi mogla ta emisija da se zove emocionalni roller coaster i da vodi neka žena, ciljna grupa, da budu žene u perimenopauzi i tako dalje. Već vidim ko bi to mogao da vodi. Mislim, naravno ne ja, šta me gleda. Boje, gde možemo se sresti, nežni Dalibor grupi, avgust, slušamo Domaćice i Komšinice. Emocionalni roller coaster, da.

Slušamo domaćice i komšinice i vreme je za Vislimu Nadu i pesmu Kad sunce zađe. Neće to uskoro da bude, ali će svakako da nam bude dobro, zato što ovo spaja ritmove bluza, swinga, retro, šlager, vokal, i to je sve što je potrebno.

Pita neko od vas, pa jer ovo domaćica ili komšinica? Pa komšinica je Stephanie, se zove pesma Joker Out, na engleskom je, možda vas je to zbunilo, ne postoji ni verzija na slovenačkom jeziku i u stvari band Joker Out je ovu pesmu od samog početka i napisao i snimio i zamislio isključivo na engleskom, zato što je taj album Souvenir Pop i osmišljen kao konceptualno izdanje na tri jezika, slovenačkom, srpskom i engleskom, a i kažu da ova pesma inspirisana devojkom koju je Bojan upoznao na turneji Van Balkana, pa onda je možda engleski jezik u stvari verovatno izabran da bi verno preneo tu kao međunarodnu priču o ljubavi globalnoj publici, tako da jeste i domaćice i komšinice i šta god želite da bude. A sada slušamo jednu pesmu koja se zove Nitko kao ti, Song Killers, znači Malo smo u Zagrebu. A pre njih naravno Ljubičice i More.

Song Killers, nitko kao ti, a očigledno da vam se muzika danas dopada. Nitko kao mi. E, sad nešto samo za nas, generacija nije bitno koja, a naravno nek se pridruže svi ostali koji vole dobru muziku. To, volite tvoja zver, Divlji anđeli.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
5: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
6: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinity-a. Eko.
7: Hvala vam što ste se družili sa nama od 10 sati. Pozdravljaju vas Nina, Milan, Mali Bane, Veliki Bane, Stevanović, Kruna, Pintarić, ja sam Ivana Vesić, a ovo je Josipa Lisac i Noćna ptica.

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Zbog visokih temperatura i niskog vodostaja reka zasedao je štab za vanredne situacije. Posebna pažnja je bila posvećena mogućim posledicama po vodosnabdevanje stanovništva, funkcionisanje hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, poljoprivredu, privredu, energetsku sigurnost, kao i povećanom riziku od požara na otvorenom. Upućen je apel svim korisnicima da racionalno i odgovorno koriste električnu energiju i vodu, posebno vodu za navodnjavanje, kako bi bilo obezbeđeno stabilno funkcionisanje sistema vodosnabdevanja, energetskog sistema i drugih vitalnih sistema. Situacija nije naivna, ali nije ni zabrinjavajuća, kaže premijer Đuro Macuta. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatsko-vojnoj policijskoj akciji Oluja, koja će sutra biti održana u Markonjić gradu, predsednik Srbije boravi u Republici Srpskoj. Drugog dana posete obilazi srpske povratničke opštine u Federaciji, ali i mesta u kojima su Srbi preživali velika stradanja u toku 90-ih. Poručuje da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet države. Premijer Đuro Macuti je u toku prezentacione vožnje novim vozom Soko na relaciji Beograd-Subotica-Beograd zajedno sa ministarkom Aleksandrom Sofronijević održao radni sastanak sa rukovodstvom Srbija voza. U Subotici su obišli staničnu zgradu koja je u procesu sanacije. Najavljeno je da se završetak svih radova očekuje do kraja godine. Američki predsednik Donald Trump je izjavio da se nastavljaju razgovori sa Iranom, dok Teheran ponavlja da trenutno ne pregovara sa Vašingtonom. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej izjavio je da je Bugarska uverila Teheran da neće učestvovati u ratu protiv Irana. Nema izveštaja o novim ratnim dejstvima, ali je prijavljena eksplozija u blizini tankera kod obale Omana. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku oblast. Poginule su najmanje 3 osobe. Rusija tvrdi da njene snage napreduju u Harkovskoj oblasti i da su pogodile 3 broda u Crnom moru koji su prevozili vojnu robu, kao i teretni brod u Luci Nikolajev. Ukrajinska vojska gađala je više lokacija na Krimu. Troje civila je poginulo, a dvoje je povređeno. Ukrajinski dronovi pogodili su i Krasnodarski region, gde su zbog pada delova oborenog drona poginule 3 osobe, a 13 je povređeno. Do 14 časova evidentirano su 24.743 prijave za turističke vaučere, rečeno je u Pošti Srbije. Podela vaučere počela jutros u 8 časova u poštama za penzionere čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Biće podeljeno 30.000 vaučera od po 10.000 dinara. Fudbalski savez Srbije povukao je podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na funkciji predsednika FIFA. Navode da je Infantinu data podrška 25. maja ove godine u pisanoj formi, ali je posle pažljivog sagledavanja događaja koji su međuvremeno ozbiljno narušili ugled i reputaciju kako FIFA, tako i njenog predsednika, to je jedini logičan i racionalni potez. Vreme sutra, sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura od 30.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Dobar dan, u 3 i 5. Gužve u gradu nema, ali je ona prisutna i dalje na graničnim prelazima, na autoputovima, pa pričat ćemo o tome, pošto je za nama taj najfrekventniji vikend, vikend sa najviše gužve. Da li je situacija nešto bolja ovog ponedeljka, dakle prvog dana posle vikenda koji se smatra špicom sezone? Festivali su u toku, brojni i razni, i na različitim mestima, u najlepšim krajevima naše zemlje, pa ćemo neke od njih pomenemo. Najavit ćemo jednu pozorišnu predstavu koja je inspirisana likom i delom Freddija Mercurija. Reč je o predstavi jednog mladog glumca. Imaćete prilike da vidite nekoliko puta u toku ovog leta, pa ćete čuti gde i kada. Najavljujemo i neke filmske premijere, ali pozivamo vas i na aktuelne izložbe. U prvom satu vas čeka i priča o jednoj od pesama benda Tears for Fears, novitet sa svetske muzičke scene, još važno informacije koje su i sa saobraćajem u vezi, ali i sa time kako da provedete dane pred nama. Mumford & Sons i Caroline za početak.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Kada su članovi grupe Tears for Fears započeli rad na pisanju materijala za sedmi album The Tipping Point, pokazalo se da to neće ići onako kako su zamislili. Čelnici izdavačke kuće želeli su da rade sa drugim mlađim tekstopiscima kako bi snimili komercijalnu i savremeniju ploču. Roland Orzabal i Kurt Smith nisu bili zadovoljni rezultatima i razmišljali su o odlasku iz sastava. Kurt je znao koliko bi mogla da bude tužna odluka o napuštanju nečega što je činilo značajan deo njegovog života i o tome je napisao pesmu Stay. Rolanda su problemi pratili i na privatnom planu, jer se njegova žena borila sa alkoholizmom i demencijom. Godinama je bio njen negovatelj, ali se trudio da sakrije svoje emotivno stanje. Osećanje je počeo da ispoljava tek pošto je izgubio suprugu. Orzabal je glavne zasluge za to pripisao pesmi Stay grupe Tears for Fears, jer mu je pokazala da je izražavanje emocija korisna stvar koja donosi ogromno olakšanje.

Iza nas vikend u okviru koga su bile najveće gužve i na graničnim prelazima na autoputevima, dakle i subota i nedelja, jutros takođe, a u toku dana su najveće gužve danas zabeležene na prelazima prema Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji i Bugarskoj, dakle ništa novo. U zavisnosti od graničnog prelaza čeka se od 30 minuta do 2 sata, što je ipak manje nego kako je to bilo u toku vikenda. Prema poslednjim informacijama iz uprave granične policije, na prelazima Preševo i Gradina putnička vozila na izlazu iz naše zemlje čekaju oko 50 minuta. Veliki broj vozila u toku vikenda bio je zabeležen i na graničnim prelazima sa Crnom Gorom i tu je čekanje trajalo satima, tako da nije ni ovaj ni ti granični prelazi nisu bili pošteđeni ovih velikih gužvi, a dodatan oprez se preporučuje svima koji putuju ka Crnogorskom primorju, jer su i danas velike gužve prisutne i na Jadranskoj magistrali, u tunelu Sozina, kao i na lokalnim primorskim saobraćajnicama.

Bio ovo Arslan Lili u numeri na vodi. Nešto drugačija muzika čeka vas narednih dana na Belefu. 33. je u toku u Konaku Kneginje Ljubice preko sutra 5. augusta od 20 sati. Biće održan koncert vrhunskih srpskih umetnika. Nastupaju bas-bariton Miodrag Ivanović i pijanistkinja Darinka Paunović. A na programu će biti dela Brahmsa, Chopina, Mokranjca i Ravela. Inače, Miodrag Ivanović je pevanje studirao u Beogradu, ali se kasnije usavršavao i na konzervatorijumu Giuseppe Verdi u Milanu, nastupao širom sveta, a i učestvovao u brojnim prvim izvođenjima operskih dela na našim scenama, tako da je ovo lepa prilika da ga vidimo u tom baš lepom ambijentu Konaka Kneginje Ljubice, baš stvorenom za ovako neka umetnička dešavanja. Sa njim, kao što rekoh, nastupa pijanistkinja Darinka Paunović, koja se takođe usavršavala i nastupala u inostranstvu i nosilac je prestižne oktobarske nagrade grada Beograda. A van ovog koncerta Belef priprema još niz dešavanja, a informacije možete pronaći na njihovom sajtu. U pitanju su i predstave i mjuzikli, ono što se sa posebnom pažnjom najavljuje i već su karte u prodaji, to je 12. septembar Sava Centar. S druge strane Jastuka, mjuzikl Pozorište na Terazijama sa Bajaginim pesmama. Režirao ga je Jug Radivojević i to je predstava za koju se u Pozorištu na Terazijama traži karta više već nekoliko godina unazad, tako da je ova scena Sava Centra i Plave dvorane prilika da je više od 3000 ljudi vidi na jednom mestu u isto vreme. Dakle, 12. septembar, 20 sati, Sava Centar i sa druge strane Jastuka, musical zasnovan i baziran na opusu Momčila Bajagića Bajagića.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda.
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.
7: Hit nedelje.
5: Za hit nedelje Beograda 202 ove sedmice izabrali ste pesmu Najbolje tek dolazi grupe Eva Braun.

0: 3 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Zbog visokih temperatura i niskog vodostaja reka zasedao je štab za vanredne situacije. Posebna pažnja je bila posvećena mogućim posledicama po vodosnabdevanje stanovništva, funkcionisanje hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, poljoprivredu, privredu, energetsku sigurnost kao i povećanom riziku od požara na otvorenom. Upućen je apel svim korisnicima da racionalno i odgovorno koriste električnu energiju i vodu, posebno vodu za navodnjavanje, kako bi se obezbedilo stabilno funkcionisanje sistema vodosnabdevanja, energetskog sistema i drugih vitalnih sistema. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatsko-vojnoj policijskoj akciji Oluja, koja će sutra biti održana u Mrkonjić gradu, predsednik Srbije boravi u Republici Srpskoj. Drugog dana posete obilazi srpske povratničke opštine u Federaciji, ali i mesta u kojima su Srbi preživeli velika stradanja u toku 90-ih. Poručuje da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet države. Premijer Đuro Macut u toku prezentacione vožnje novim vozom Soko na relaciji Beograd-Subotica-Beograd zajedno sa ministarkom Aleksandrom Sofronijević održava radni sastanak sa rukovodstvom Srbija voza. U Subotici su obišli staničnu zgradu koja je u procesu sanacije. Najavljeno je da završetak svih radova očekuju do kraja godine. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da se nastavljaju pregovori sa Iranom, dok Teheran ponavlja da trenutno ne pregovara sa Vašingtonom. Potparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej izjavio je da je Bugarska uverila Teheran da neće učestvovati u ratu protiv Irana. Nema izveštaja o novim ratnim dejstvima, ali je prijavljena eksplozija u blizini tankera kod obale Omana. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjopetrovsku oblast. Poginule su najmanje 3 osobe. Rusija tvrdi da njene snage napreduju u Harkovskoj oblasti i da su pogodile 3 broda u Crnom moru, koji su prevozili vojnu robu, kao i teretni brod u Luci Nikolajev. Ukrajinska vojska gađala je više lokacija na Krimu. Troje civila je poginulo, a dvoje povređeno. Ukrajinski dronovi pogodili su i Krasnodarski region, gde su zbog pada delova oborenog drona poginule 3 osobe. 13 ih je povređeno. Do 14 časova evidentirane su 24.743 prijave za turističke vaučere, rečeno je u Pošti Srbije. Podela vaučera počela jutros u 8 sati u poštama za penzionere čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Biće podeljeno 30.000 vaučera od po 10.000 dinara. Fudbalski savez Srbije povukao je podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na funkciju predsednika FIFA. Navodno da je Infantinu data podrška 25. maja ove godine u pisanoj formi, ali je posle pažljivog sagledavanja događaja koji su umeđuvremeno ozbiljno narušili ugled i reputaciju kako FIFA, tako i njenog predsednika, to je jedini logičan i racionalan potez. Zbog sezone godišnjih odmora i danas su gužve na graničnim prelazima. Duža zadržavanja su na Gradini, na izlazu iz Srbije ka Bugarskoj, Batrovcima ka Hrvatskoj i na Preševu i na ulazu i na izlazu iz zemlje ka Severnoj Makedoniji.

Nežno su nas Rokset uveli u drugi sat naše brze trake. Situacija u saobraćaju je standarda za, na primjer, početak avgusta, dakle nema gužve, jedino na Gazeli u ovom momentu, ostale saobraćajnice, sasvim to lepo izgleda u odnosu na ono na što smo navikli, recimo van sezone ove letnje. Osim o gužvama i situacijama u saobraćaju u ovom satu, donosimo i neke lepše priče, ali pre nego što pređemo na njih, da vam kažemo i informaciju koju nam javljaju iz Puteva Srbije, da će do 17 sati danas, dakle još nekih sat vremena, biti radova na postavljanju signalizacije na deonici petlja Pojate, petlja Ćićevac u smeru ka Pojatama, tako da će zbog toga biti zauzeta preticajna traka, a takođe u toku današnjeg dana do 17 sati iz istih razloga na deonici petlja Koševi, petlja Trstenik, takođe će ovaj deo biti zatvoren, to jest zbog radova za zaustavna traka neće funkcionisati. A od sutra do 8. augusta bit će radovi na autoputu na deonici petlja Dobanovci, granični prelaz Batrovci u oba smera, i u toku izvođenja radova bit će za saobraćaj zatvorena preticajna ili zaustavna traka, u zavisnosti od lokacije izvođenja radova. Dakle, od sutra pa sve do 8. augusta deonica petlja Dobanovci, granični prelaz Batrovci u oba smera, dakle traka u dužini od 200 metara neće funkcionisati u svetlom delu dana, dakle kada budu izvođeni radovi.

Sarajevo Film Festival, sigurno jedan od najznačajnijih, ako ne i najznačajniji filmski festival u ovom delu sveta, 32. put bit će održan od 14. do 21. augusta, bit će nekih naših filmova. Jedan mi je posebno privukao pažnju pa da podelim sa vama samim naslovom svojim, Virus patološke dobrote, to je naslov filma. Iza njega stoji Predrag Ličina. Ako ste gledali poslednji Srbin u hrvatskoj zombi komediju, onda znate o čemu se radi, šta možete da očekujete. Kažu da imaće premijeru baš u Sarajevu, jer tamošnja ekipa zna kako je najbolja šala ona na sopstveni račun. Radnja filma odvija se u Zagrebu 83. godine. Usred snežne noći u stan Zorke Vasiljević upada goli muškarac koji tvrdi da je stigao iz budućnosti, tačnije iz 2031. kako bi sprečio pandemiju virusa patološke dobrote koja preti čovečanstvu. Zorka veruje da je reč o prevarantu, ali njegova predviđanja u toku večeri počinju da se ostvaraju. Dakle, SF crna komedija o putovanju kroz vreme koja parodira i na to kakva je trenutna situacija kod nas i na događaj iz bliže prošlosti i svet iz budućnosti koji negde možemo da predvidimo, u kome bi dobrota mogla da bude, nažalost, najopasniji virus. Inače, scenario je rađen prema priči Peđe Ličine iz njegove zbirke priča Bljuzga u sumrak. Glumačku ekipu predvode Hristina Popović i Nikola Đuričko. Dovoljna garancija za dobru komediju. Tu je i Gordan Kičić, Tihana Lazović, Goran Bogdan i Rade Šerbečija. Ja dočekam da film bude i kod nas, nadamo se uskoro. Do tada, dakle, premijera svetska na Sarajevo Film Festivalu. I da za kraj ovog segmenta nešto kažem što nas je zamolila ekipa iz Aleksinca da podelimo. Najveće kolo u istoriji Aleksinca biće odigrano večeras u 20 sati na platou Doma kulture. Kažu, dođite, povedite prijatelje i budite deo istorije, a vi nam šaljite fotke gore da vidimo kako je to izgledalo. Dakle, najveće kolo u istoriji u Aleksincu ispred Doma kulture večeras u 20 sati.

Pola pet je, slušate letnju, to jest ne letnju baš, slušate Brzu traku na 202, a jedna informacija u vezi sa Narodnim muzejem koji je ovo leto baš aktivan, posebno kada je reč o programima za najmlađe. S obzirom da je u toku raspust, postoji i program koji se zove Raspust u muzeju i skoro svakoga dana oni imaju ponešto baš onako zanimljivo, interesantno. Imali su u vikendu za nama dan kada su se bavili igračkama, dakle igračke još u iz Vukovog vremena, vremena Vuka Karadžića koji je o njima pisao i koje su izložene bile u Narodnom muzeju i sa kojima su deca mogla da se igraju. A sutra, to jest preko sutra 5. avgusta, bit će održana radionica Jedan dan u praistoriji. I ona će najmlađe naučiti da zamisle praistoriju, da vide da saznaju šta se dešavalo u tom periodu istorije, kakva je bila kultura, gde i kada su se pojavili prvi ljudi, kako su živeli, kako su se hranili, odevali, kakve su životinje tada postojale, kakva je bila klima, da li je bilo ovako toplo, kakvim oruđem su se služili i kako su ga pravili ljudi koji su tada živeli, kako su crtali u pećinama i uopšte kako su razmišljali. To je sve Narodni muzej pripremio, dakle, i da im pruži priliku da steknu neka osnovna znanja o arheologiji i metodima proučavanja praistorije. Radionicu vodi muzejska savjetnica Ivana Minić, a prijavljivanje učesnika uzrasta od 7 godina, dakle to je minimum da deca imaju 7 godina, pa naviše, je obavezno, a možete svoje klince prijaviti na adresu radionice@narodnimuzej.rs. I samo ako dobijete povratni odgovor, odnosno potvrdu o evidentiranoj prijavi, možete da učestvujete u ovoj radionici. Dakle, bit će održana 5. avgusta u Narodnom muzeju, a zove se Arheolog i ja, jedan dan u praistoriji. Stvarno zvuči uzbudljivo i zanimljivo da vam dođete, iako ste stari, da i vi odete. I svakoga dana bit će po neki program za klince u Narodnom muzeju, ali o tome vas obaveštavamo da znate dan po dan.

0: Eko.
1: Ma digni ruku! Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.
5: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu. Podarite svoje koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika. Sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
6: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nišvil.com.
7: Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
8: Ajde, spojimo stolo.
9: Sedajte, ljudi.
8: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
9: Stiže Budimska.
8: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Eko.
10: 202 za vas.
11: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
10: 202 za vas.

0: Dva minuta do 17 sati, slušate Brzu traku na 202, a biografski filmovi su nešto što je obeležilo kinematografiju poslednjih godina. Ove godine smo, na primjer, imali biopik o Michael Jacksonu, a pre nekoliko godina film o grupi Queen i Freddie Mercury u Bohemska rapsodija. Pretpostavljam da su mnogi od vas gledali. A imamo i pozorišnu predstavu inspirisanu likom i delom Freddie Mercurya. Početkom godine smo najavili njenu premijeru, a sada ćemo sa glumcem koji tumači lik Fredija u ovoj predstavi, Nikolom Sarmašom, razgovarati o narednim izvođenjima. Nikola, dobar dan.
1: Dobar dan, bolje vas našao, kako ste se dobro?
0: Dobro smo, kako si ti?
1: Dobro sam, evo, uzbuđen pred probu, pred igranje, tako da eto.
0: Da, odlučio si zapravo da i leto bude u znaku Fredija. Samo da podsjetimo slušaoce kroz kakvo putovanje kroz Fredijev život nas vodiš u okviru ove monodrame.
1: A ako ste ljubitelj Freddie Mercurya i ako ste ljubitelj njegovih pesama i ako mislite da znate ko je on, ako mislite da znate ili ako ste zapravo nekad razmišljali, da li ste razmišljali o čemu govori njegove pesme, mislim da bi trebali da dođete i da čujete šta je on zapravo, šta su njegove pesme, o čemu one govore i da saznate na kraju krajeva ko je on zapravo.
0: Da, je li tebe nešto iznenadilo u okviru tog istraživanja za monodramu?
1: Iznenadilo me naravno njegov život, koliko je on bujan, koliko je veliki, koliko je tajanstven, pun mnogo toga ispod te maske koje se zove Freddie Mercury.
0: Da, i showbiza zapravo, koji znamo kako može biti nemilosrdan, a ako ne znamo, vidjet ćemo i u ovoj monodrami. Nikola, ti i pevaš, ako se ne varam, u predstavi.
1: Tako je, pevam, izvodim pesme grupe Queen uživo u ovom igranju koje će biti sutra u 21 čas. Uživo će biti izvedeni svirane njihove pesme, kao i posle će biti nakon predstave band koji će svirati njihove pesme, tako da eto, još jedan razlog više da ljudi dođu i da vidi i čuju.
0: Dakle, jedan celovečernji program, prvo predstava, a onda žurka uz pesme grupe Queen. Samo da kažemo, mesto je?
1: Mesto je La Varieté, nalaze se u Francuskoj 6, sutra 21 čas, ko je voljan može da dođe.
0: Ako ne stigne sutra, za mesec dana imaće još jednu šansu.
1: Tako je, za mesec dana imaće još jednu šansu, to je 5. septembra konkretno, u Teatru Vuk će se izvoditi ponovo u okviru festivala Bele.
0: Da, podsjetit ćemo slušalce pred predstavu i na to izvođenje. Nikola, hvala mnogo. Evo da,
1: hvala vama.
0: Pozdravljamo te, Nikola Sarmeš, glumac i autor monodrame Freddie, koja će biti sutra uveče izvedena u klubu La Varieté od 21 sat. Bio je sa nama, a mi slušamo

Na Evzoni i ograničenom prelazu, to jest ključnoj tačci za ulazak u Grčku iz pravca Severne Makedonije, danas je velika gužva kada je reč o povratku turista iz Grčke ka Severnoj Makedoniji. Od sinoć je takva situacija, dakle i zbog masovne smene turista, novog naravno e-sistema, toplotnog talasa, ali i praznika i produženog vikenda koji je bio u Makedoniji, tako da se mnogi danas vraćaju, pa za izbjegavanje više časovnog čekanja savjetuje se korišćenje alternativnih prelaza poput Dojrana ili Međitlije. A novi film stiže uskoro u naše bioskope 6. avgusta od autora Derika Bortea, akcioni kriminalistički thriller Izlaz iz igre. Priča o čoveku koji pokušava da pobegne iz sveta kriminala, ali otkriva da svaki pokušaj izlaska ima svoju cenu. Russell Crowe igra glavnu ulogu u ovom ostvarenju, to jest igra Manka Kapaka, vlasnika popularnog noćnog kluba koji želi da ostavi kriminalnu prošlost iza sebe, do svoj posao i započne mirni život. Nakon brutalne pljačke i pritiska opasnih kartela, njegov dugo planirani izlazak iz podzemlja pretvara se u borbu za opstanak. Šta se dalje dešava, saznajte od 6. augusta kada je ovaj film u distribuciji Blitz filma i u našim bioskopima. Nas čeka sunce, gde god se okrenemo sunce, a ovo nam donosi Zoe Kidal.

Na Kopaoniku je trenutno 21 stepen i to je jedna od trenutno najhladnijih lokacija u našoj zemlji, dakle negde oko 15 stepeni niže nego u ostatku zemlje, tako će biti i narednih dana. Na Staroj planini takođe, Zlatiboru nešto malo više temperatura, oko 27, ove druge i da ne pominjem. Pričali smo puno da i takve će temperature biti u narednim danima, ali ako je za utehu, u Rimu je tako od početka leta, a gradske vlasti ove evropske prestonice odlučile su da sprovedu kampanju u toku avgusta pod nazivom Lepše peške. I kampanja je zadužena za životnu sredinu, ekološku tranziciju, kako kažu, i zaštićena područja i zaštitu životinja. Dakle, da se smanji korišćenje automobila, a ono što će biti uskoro ukinuto u italijanskoj prestonici jeste da se neće više moći ići ono turističkim turama, znate, one vožnje konjima u kočijama, kako oni kažu, botičelama. Tradicionalne turističke kočije sa konjskom zapregom, koje su posebno rasprostranjene bile u ovom gradu, i predlog je da se izričito zabrani korišćenje životinja za vuču vozila u javnom prevozu i u privremenom javnom prevozu i turističkim rekreativnim svečanim vožnjama, dakle kompletno da se zabrani. To će sada biti tema gradske vlasti, da li će doneti tu odluku ili ne, ali u planu je da se donese nacionalni zakon koji će ukinuti botičele i sve koči sa životinskom zapregom, ne samo u Rimu, već i u svim gradovima Italije. Red Hot Chili Peppers čekaju nas u nastavku Dark Necessities.

Na letnjoj pozornici u Zemunu do 31. avgusta traje Leto na Gardošu i u okviru ove manifestacije su brojni programi i za decu i za odrasle. Večeras je, na primjer, 20 sati i 30 minuta predstava Mačak poliglota, namenjen naravno najmlađima. Zatim slede i kabareji i monodrame i razne zabavne predstave, ali ne zaostaju u ovom programu predstave za decu skoro svakog drugog dana ili bar dva puta nedeljno su i one na repertoaru. Dakle, 20 i 30 je vreme kada se održavaju predstave, a scena na Gardošu, dakle kod Kule Gardoš, je lokacija sve do 31. avgusta, kad smo već u Zemunu. Od 19. do 23. biće održan ovogodišnji Zemun Fest na Zemunskom Keju i imaju zanimljiv program i izvođače. Dolazi Baby Lazanja, Nele Karajlić, Nipple People, Band Husi, Edo Majka, a četvrtak 20. avgust je datum kada su organizatori odlučili da poklone jedan koncert svojoj publici, a to će biti ni manje ni više nego koncert Party Breakersa i EKV Tribute Benda Benda Deca iz Vode. Dakle, ulaz na taj koncert je besplatan, a termin je 20. avgust.

To su stajališta Beogradski sajam, okretnica Zeleni venac, zatim kružni tok kod opštine Novi Beograd. U Zemunu Cisterna će biti na okretnici u Cara Dušana, zatim bit će postavljena na trgu Slavija, trgu Nikole Pašića i trgu Republike i na Avijatičarskom trgu u Zemunu, na stanici Ada Ciganlija, zatim u bulevaru Mihajla Pupina, stajalište 6 kaplara. Biće omogućen i neometan rad svih javnih česmi i fontana na teritoriji grada Beograda, a u saopštenju grada dodaje se da se gradske fontane i javne česme, kao i platoji na kojima su one postavljene, svakodnevno održavaju. Kvalitet vode sa javnih česama koje se snabdevaju vodom iz gradskog vodovoda kontrolišu Beogradski vodovod i Gradski zavod za javno zdravlje uporedo, tako da je ta voda ispravna za piće, a još jednom je apelovano na sugrađane da racionalno koriste vodu kako bi se očuvao sistem vodosnabdevanja u Beogradu.

će možda biti dobar, možda će biti fin. A može biti

0: servis 202.
1: Zbog radova u delu Beogradske ulice u Umutarima do četvrtka 6. avgusta više linija javnog prevoza saobraćaće izmenjenom trasom. Danas je počela raspodela 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji. Vaučeri od po 10.000 dinara trebalo bi da se iskoriste do 1. novembra, a namenjeni su isključivo najstarijim sugrađanima. Počela je sezona noćnog kupanja na Tašu. Termini su svake večeri od 20.30 do 23. Cena pojedinačne ulaznice je 600 dinara, a posetiocima su na raspolaganju olimpijski i dečiji bazen. Istorijski muzej Srbije produžio je trajanje izložbe Vidovdan državni praznik do 23. avgusta zbog velikog interesovanja. Postavka kroz autentičnu građu i multimedijalne sadržaje predstavlja okolnosti u kojima je Kraljevina Srbija počela da obeležava Vidovdan kao državni praznik. Institut za transfuziju uputio je hitan apel javnosti jer su rezerve krvi drastično smanjene, posebno A krvne grupe, nulta i sve negativne. Iz instituta pozivaju sve punoletne građane da daju krv u ulici Svetog Save 39 u Beogradu svakoga dana od 7 do 19 sati, a vikendom od 8 do 15.
0: Servis 202.

Jedna velika i važna izložba biće otvorena sutra u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u galeriji. U 19 sati otvaranje i do 20. septembra će trajati, tako da imate vremena da je posetite, a izložba predstavlja 300 eksponata nastalih u periodu od 41. do 45. i zove se I evropstvo sloboda, srpska umetnost za vreme Drugog svetskog rata. Autorka izložba je dr. Irina Tović. I kako ona kaže, ova izložba je nastajala 10 godina i obuhvata dela koja su bila u senci uz želju da ih iznesemo na svetlo. Dakle, retko su izlagana ova dela, ponekad, a neka možda i nikad. Kako je Irina rekla, umetnost je uvek bila i spas i oružje. Ima mnogo priča koje bi volela da podelim sa svima koji dođu na izložbu, tako da će biti organizovana vođenja. To je uvek poseban doživljaj kada sa autorom izložbe obilazite postavku. Kako je ona danas na konferenciji istakla, teško je raditi sa delima nastalim u logorima i na ratištima. Osećaju se emocije ljudi kojima nije bilo lako i želeli smo da tim delima vratimo dostojanstvo i sagledamo ih na dostojanstven način, a to će upravo biti moguće na ovoj izložbi. Postavka prati umetničko stvaralaštvo u okupiranoj Srbiji, zarobljeničkim i koncentracionim logorima, kao i na ratištima, dok su arhitektonska rešenja oblikovana kroz deformisane prostorne celine i dominantne sive, crne i crvene tonove koji simbolično prate različite istorijske kontekste. Dakle, izložba na kojoj se mogu videti dela Paja Jovanovića, Uroša Predića, Bete Vukanović, Petra Dobrovića, Jovana Bjelića, Save Šumanovića, Zore Petrović, Đorđe Andrejevića, Kuna, Petra Lubarde, kao i Majde Kurnik, Miloša Bajića, Vide Jocić. Mislim da ne treba više bilo šta reći. Biće tu prisutni i amateri koji su stvarali u logorima i na ratištima, to je njihova dela. Dakle, od sutra do 20. septembra Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti i izložba umetnosti koja je postojala u našoj zemlji i stvaralaštvu za vreme Drugog svetskog rata.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

Elemental u velikom gradu, a u našem velikom gradu i dalje vrelo, jako je skoro 7,36 stepeni je u Beogradu, toliko je i u Kikindi na Paliću 37, najtoplije u Somboru trenutno gde je 38 stepeni. Na planinama situacija je naravno prijatnija, na Koponiku 21, Zlatiboru 26 u ovom trenutku, a i na, u Sjenici je 27 stepeni. Sutra temperature skoro iste kao i danas, tropska noć je pred nama, Beograd uvodi, to jest pojačava mere zbog toplotnog talasa, tako da će, kao što rekao smo, cisterne sa pijaćom vodom od sutra biti u glavnom gradu na 10 najfrekventnijih lokacija. Pazite se, čuvajte se ovih vrelih temperatura, to jest vrelih dana koji su pred nama. Kažu da će temperature biti najveće između 5. i 8. augusta, dakle od prekosutra. Za koji minut birate hit ponedjeljka sa Milanom Ćunkovićem, od 20 sati kulirate, to jest letnje kuliranje je do 21, a onda se od 21 do ponoći družite sa Zoranom u ritmu 90-ih. Čujemo se.

0: tek dolazi.
1: Čuli ste hit nedelje Beograda 202, grupa Eva Braun i pesma Najbolje tek dolazi. Kreće novi krug i mi večeras biramo
2: hit ponedeljka.
1: Predstavit ćemo se kratko i jasno. Gera, Nina, Velja i Ćunko u hitu ponedeljka, aktuelni planetarni hitovi, pesme koje su popularne širom sveta. Odmah da naglasimo kako vi to možete da glasate:
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
1: Za početak ćemo da čujemo ukratko svih 10 pesama koje su večeras u konkurenciji, kao i uvek kada birate hit bilo kog dana na našim talasima. Ako nas manje više redovno slušate, pogotovo glasačke emisije, većina ovih pesama bi trebalo da su vam uveliko i poznate. Predlog broj 1, Prince Stone.

0: To bi bilo to što se tiče konkurencije za hit ponedeljka. Čuli ste ukratko za koje pesme možete da glasate, evo i kako možete da glasate.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Vreme je sada da se temeljito posvetimo svim pesmama i da ih poslušate lepo u celini. Za to vreme slobodno i glasajte, naravno, za svoje favorite. Prince je za sobom ostavio mnogo toga neobjavljenog, pa tako malo po malo izlaze neki, možemo da kažemo, naravno, noviteti, iako je recimo ova pesma Stone snimljena još 1995. godine, ali nije objavljena do sada. Dakle, predlog broj 1, Prince i Stone.

Role Model High Hopes 3000 kao predlog u konkurenciji za hit ponedeljka. Za sada je vrlo neizvesna borba. Počeli ste dosta da glasate i pre nego što ste preslušali sve pesme ukratko, što znači da ste inspirisani. To nas jako raduje. Solidno je krenula i Olivia Rodrigo. Pesma je My Way, njen album objavljen u junu mesecu. You seem pretty sad for a girl so in love. Vrlo kratko, jasno i koncizno, mora se priznati. Olivia Rodrigo i pesma My Way.

stižu glasovi za Dinosaur Junior, za Editors, za Prince-a u poslednjih nekoliko minuta. Ovo je bio peti predlog Dinosaur Junior, Several Got Away. Vreme je za još jedno kratko prelistavanje večerašnjih predloga u konkurenciji za hit ponedeljka. Još jedan da ih preslušamo ukratko. Podsjetim da je predlog broj 1 Prince, Stone.

0: To je to, prelistali smo još jednom predloge, a načina za glasanje ima nekoliko.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Slušamo sada Taylor Swift pesmu I Knew It, I Knew You, pesmu koju je napisala i snimila za animirani film Toy Story 5. Pesma je inspirisana emotivnom pričom kaubojke Jessie, napisala je odmah nakon što je prisustvovala privatnoj ranoj projekciji filma. Slušamo Taylor Swift.

Sjajni, Europe, The Cult of Ignorance bili su prošle sedmice hit srede, sada su u ozbiljnoj konkurenciji za hit ponedeljka. Starija, slobodno mogu da kažem tako, je i Linda Perry, objavila je u maju pesmu Feathers in a Storm, to je vodeći single sa njenog solo albuma Let It Die Here, prvo njeno veće solo izdanje posle više od 25 godina, povratnička Linda Perry, Feathers in a Storm.

Linda Perry, Feathers in a Storm, pravi, kako se nekad govorio, radiofonični mainstream hit, i dobija glasovi Linda Perry. Teško da će doći do titula hita ponedeljka. Isto mogu da kažem i za Teddy'a Swims, ali poslušajte ako niste do sada, vrlo interesantna pesma Break Up in Reverse, tekst vrlo originalan, zamišlja situaciju u kojoj se čitav krah veze dešava unazad, svaka bolna sekunda se poništava, tuga nestaje, priča se kreće sve do trenutka kad su se njih dvoje ponovo zaljubili.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: Nova emisija na 202.
3: A sad nešto sasvim zlatno.
2: Srpska bluz legenda
3: Neša Zlatanović.
4: Moj bluz kafe.
2: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
3: Nešin bluz kafe.
2: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.
5: Gera, Nina, Velja i Čunko bili su sa vama u izboru za hit ponedeljka. Ono što sada sledi je sat vremena letnjeg kuliranja, popov izbor muzike, a zatim i ritam 90-ih od 21 sat na talasima Beograda 202. Zorana je već tu spremna kao zapeta puška da vam mnogo toga lepo pusti, ispriča vezano za te nepresušne 90. godine. A borba za hit ponedeljka je bila vrlo zanimljiva i neizvesna, ravnomerna. Pre svega, dosta izvođača dobilo je ujednačen broj glasa. Na kraju su se ipak stari asovi, mogu slobodno tako da kažem, izdvojili i vi ste odabrali
3: hit ponedeljka.
5: Kao što već rekoh, prošle sedmice su bili hit srede, solidno su se kotirali u subotu, ipak nisu uspeli da postanu hit nedelje, kao što su mnogo puta bili tokom 80-ih, 90-ih godina. Evo, sada će imati novu šansu. Oni su Europe, pesma The Cult of Ignorance.

0: kao sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Ken. Beograd 202.
1: Radio 202.
2: A sad nešto sasvim 90-to.
1: Ritam 90-ih.
2: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
1: Pesme koje se slušaju i danas.
2: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
1: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
2: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
1: Ritam 90-ih.
3: Dobro veče i ovog ponedeljka novo vrtoglavo putovanje kroz muziku 90-ih je spremno za vas. Dobrodošli u 19. izdanje emisije Ritam 90-ih. Toliko puta smo već zaključili, iskustveno potvrdili da je taj ritam često bio aritmijan, pa tako i večeras ne očekujte da ćete biti uljuljkani u neki određeni žanr ili pravac, zapravo očekujte sve suprotno od toga, što je jedini način da istinito i objektivno predstavimo ovaj period. Bane, Velja, Draško i Zorana sa vama su do ponoći i odmah na početku, u kom god delu sveta da ste već posle prvih taktova, stihova i kadrova spota ove pesme, bilo bi nedvosmisleno jasno da dolazi iz 90-ih. Stop Hammer Time, fraza lansirana u svakodnevni govor aktuelnoj decenijama kasnije, Hammer ili Aladdin široke pantalone sa onim izuzetno spuštenim turom, ili se tako korektno kaže, i uskim skočnim zglobovima, koreografija, plesni pokreti, izvođeni sa neverovatnom preciznošću i brzinom, sve to je postalo muzički hit i kulturološki trenutak koji je definisao početak 90-ih zahvaljujući MC Hammeru i hitu You Can't Touch This. Ova pesma je probila barijere za rap muziku na globalnom nivou i album Please Hammer Don't Hurt Them je postao prvi rap album u istoriji koji je dostigao dijamantski tiraž, a You Can't Touch This je bila prva rap pesma ikada nominovana za nagradu Grammy. A iza pesme je pričao čoveku koji je u jednom trenutku imao

skoro sve, pa zatim uspeo da to sve izgubi i potom odlučio da život nastavi putem koji niko nije očekivao. Na vrhuncu slave, Hamerovo bogatstvo se procenjivalo na preko 33 miliona dolara i normalno počeo da troši pare neverovatnom brzinom na nekretnine, u vilu je ugradio bazen u obliku svojih pomenutih prepoznatljivih pantalona, luksuzne automobile, privatne avione, imao je čovek i ergelu sa više od 20 trkačkih konja, a na platnom spisku imao nekih 200 prijatelja i članova porodice i mesečno na njihove plate trošio oko 500.000 dolara. I kombinacija opadanja popularnosti, narednih albuma, ogromnih dugova, astronomskih troškova dovela ga do finansijskog sloma. 96. Dakle, svega 6 godina, pazite, malo je prošlo, sve je uspeo da spiska. Nakon tog najvećeg hita, Hammer je proglasio bankrot i još je bio dužan 13 miliona dolara. Nakon bankruta okrenuo se veri, izjavio da je zaboravio na Boga na vrhuncu slave i da je finansijski krah zapravo bio blagoslov koji ga je vratio na pravi put. Postao je sveštenik, počeo da vodi sopstvenu TV emisiju o veri, venčavao je mnoge poznate ličnosti i uspeo potpuno da se redefiniše početkom 2000-ih kada se preselio u Silicijumsku dolinu. Investitor je bio kada je u pitanju Twitter, zatim predavao na prestižnim univerzitetima poput Harvarda i Stanforda na temu društvenih mreža i digitalnog marketinga. Pokrenuo sobstvene platforme za deljenje video sadržaja davno pre nego što su postale mainstream. Neverovatan životni put od muzičke zvezde do propovednika, tehnološkog investitora i porodičnog čoveka je imao MC Hammer, a što se popularnosti tiče, pesma koju slušamo pre You Can't Touch This ne zaostaje mnogo za njom. Čini se da nije bilo osobe na planeti koja 95. nije znala za pesmu Gangsta's Paradise u izvođenju Coolia i Elvija. Numera se proslavila zahvaljujući filmu Dangerous Minds sa Michelle Pfeiffer u glavnoj ulozi, koja se inače pojavila u spotu za ovu pesmu. Billboard je objavio da je Gangsta's Paradise najprodavaniji single 95. i pored dominacije listama, sada će dominirati i etrom na talasima 202. Ovo je Coolio i Gangsta's Paradise. Dobrodošli u 90.

Sanjao je konje vrane kao Vasala Dački, kaže naš slušalac Lale za MC Hammera. A u dragi Lale, nije što je sanjao, MC Hammer je imao tu celu ergelu. Neverovatno kako neko uspe da za kratko vreme potroši tolike pare pa da se još dočeka na noge. Ali da, eto, njemu je to pošlo za rukom ili za nogama. Neverovatno da smo stigli do 19. emisije, a tek sad zavrtili ovaj hit. 064-0202-200 je otvoren, naravno, za vas. Tu su vaše poruke, predlozi, neke od želja. Ćemo čuti kasnije tokom emisije koja traje do ponoći. Evo, piše nam i DJ Leki iz Zrenjanina. Hvala na poruci. On kaže, predlog za 90. Johnny Lang, Lie to Me iz 97. upisano. A šta se muzički zanimljivo zbivalo u regionu 90-ih, čućemo u nastavku emisije. Najviše smo, čini mi se, u periodu 80-ih zavoleli zagrebačku grupu Aerodrom, koja je predvođena gitaristom, pevačem i glavnim autorom Juricom Pađenom kroz razne faze ostavila ogroman trag na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije, a aktivni su i danas. Ove godine pod imenom Jurica Pađen i Aerodrom objavili su album Pali motore. Pod istim imenom potpisana i pesma koja je naš izbor za ovo veče, Što si u kavu stavila, iz 93. I iako je publika danas najčešće vezuje za grupu Aerodrom, pesmu je Jurica Pađen zapravo izdao sa svojim tadašnjim sastavom Pađen Band, nastalim nakon privremenog raspada Aerodroma i Pađenovog rada sa Azrom. Sjajan aranžman ovog hita potpisuje čuveni Nikša Bratoš, jedan od najboljih regionalnih producenata, koji je pesmi dao odličan balans između rock zvuka i plesnog pop ritma 90-ih. Ako vam je već na prvo slušanje ova pesma zvučala poznato, razlog tome je čuveni gitarski uvod i riff, koji je direktan muzički citat, a sad plagijat, citat ili omaž, legendarne pesme Don't Let Me Be Misunderstood, sastave The Animals. Kasnije su isti u disco latino aranžmanu obradili Santa Esmeralda, a Pađen je taj svetski poznati riff izuzetno uklopio u domaći pop rock. A jedna od najemotivnijih urbanih legendi regionalne pop rock scene krije se, zapravo više se ne krije, iza pesme Ela E. Dina ili Dine Dvornika, u zavisnosti od toga za koju deklinaciju se opredelite. Iako većina ljudi misli da je Dino posvetio pesmu svoje ćerki, istina o nastanku ovog velikog hita sa njegove druge ploče Kreativni nered je drugačija. I u jednom intervju otkrio ju je Neno Belan, autor pesme koji je sa Dinom pevao ovaj duet. Refren i sam uzvik Ela E zapravo nisu značili ništa. Dino i Neno su pevali, uzvikivali nasumične, ritmične slogove koji su im jednostavno dobro zvučali uz funk ritam. I dok su snimali u studiju završne vokale i urlali Ela E, zazvonio je telefon. Dino se javio i saznao da mu se supruga Daniela upravo porodila. Spustio je slušalicu, ušao u režiju i uzbuđeno počeo da viče: postao sam tata, rodila se mala Ela. Inspirisan muzikom koju su sekundu pre toga snimali na licu mesta, odlučio da ćerki da ime Ela. Ela je zaista izrasla u veliku i pametnu devojku koja, sticem okolnosti, zaista nosi ime po mojoj autorskoj pesmi, otkrio Neno Belan, a tu pesmu sada slušamo i mi. Ovo je Dino Dvornik, Ela E.

ste i hladite se uz 202 i ove večeri. Naš dragi slušalac Zoran kaže, a uz Juricu mi ide i Vreme sa parnim valjkom i Jesenja pesma kao Dodole. Kiši i malo je hladno, Eli, želim srećan život u ovim tropskim noćima, vama u studiju i strpljivim slušalcima. Hvala Zorane, 064-0-202-200, ima još nekoliko baš dobrih muzičkih želja, ali ovaj, ponekad se desi da onako baš se potrefi vaša poruka i neka od pesama koja je spremna da se zavrti, kao što je slučaj sa Counting Crows, Mr. Jones, Anna Begins i Long December ili Round Here od pomenutog benda, kaže naš dragi slušalac Željko. E pa Željko, ostanite sa nama u narednim minutima, ostanite svakako do ponoći i za ponoći i uvek uz 202, zato što grupe Counting Crows i Cleans Reich su spremne da nam prave društvo u nastavku emisije. Prvo ćemo se zadržati u 1990. kada je američka progresivna metal grupa Queen's Reich objavila pesmu o fenomenu lucidnih snova, moguće da po ovim vrućinama to pomalo svi imamo, i kontrolisanju svesti pod prikladnim imenom Silent Lucidity. Ova balada kombinuje orkestralne aranžmane sa psihološkim temama, što je učinilo najvećim hitom benda i lansiralo ih na vrhove svetskih top lista. Pevač Jeff Tate je izjavio da je uz ovu pesmu napravljeno mnogo dece, ali da su uz nju mnogi ljudi sahranjeni. Što možda malo čudno i kontradiktorno zvuči, ali ipak govori o njenoj emotivnoj snazi. A prema rečima Adama Durica, frontmana Counting Crows, njihova numera Mr. Jones je, blago rečeno, veoma često pogrešno tumačena. Mislim da ljudi prečesto traže simboliku u pesmama kada su one jednostavnije nego što izgleda. Ova je posebno mnogo jednostavnija nego što se čini. Čuo sam sve, od toga da je o nekom drevnom blues muzičaru koji me naučio da sviram, što je potpuno smešno, ali još luđe je da sam pesmu napisao svom polnom organu, što je tek urnebesno. Jednog dana, kaže on, sam ušao sa kolegom u muzej Orsay u Parizu i prvo što se dogodilo je da su nam prišla dva klinca i rekla, hej, vi ste onaj tip iz Counting Crows, zar ne? Ja sam rekao, da, ja sam. A on je rekao, ali gospodin John, stvarno pesma o tvom polnom organu. Hteo sam da ubijem tog tipa, priznao je Duric u jednom intervju, ali ipak nam pružio objašnjenje. Kaže, ovo je zapravo pesma o mom prijatelju Martiju i meni. Jedne večeri u San Francisco smo izašli napolje da slušamo njegovog oca kako svira, a on je bio flamenko gitarista. Posle svirke otišli u bar, prilično se napili, sedeli za šankom, gledali dve devojke, želeli da razgovaramo sa njima, ali smo bili previše stidljivi i stalno smo se šalili kako bi bilo sve lako da smo neke velike rock zvezde umesto gubitničkih niskobudžetnih muzičara. I te večeri otišao sam kući i napisao pesmu o tome. Otprilike tako nastala ova pesma o svim snovima i svim stvarima koje vas teraju da želite da radite ono ka čemu vas vodi srce, o kom god zanimanju da je reč. Isto bi trebalo da vodi rock zvezde i doktore i sve ostale. Magija Adama Durica i njegovom daru da vešto kombinuje sirove emocije sa poetskom naracijom, što ga je učinilo jednim od najuticajnijih autora i pevača generacije u sastavu Counting Crows numeri Mr. Jones, prepuštamo vas posle sastava Queen's Reich, koji stižu u eter ove večeri pesmom Silent Lucidity.

Eto, jedna muzička želja već ispunjena, stižu nove, pozdrav 90-im, da li može Cypress Hill, Loco Ellen Coco, pozdrav iz Sremske Mitrovice od Kaline, veliki pozdrav za vas, nemamo sad vremena za sve poruke, ali sve uredno beležimo i mnogo toga se 90-ih rodilo, to smo zaključili i time nam pažnju privuklo, ali i mnogo toga se obradilo i reinterpretiralo i taj odnos staro-novo nam je uvek zanimljiv, pa ćemo ga u sledećem bloku ilustrovati primjerima koje do sada nismo imali u ovoj emisiji. 1978. Gloria Gaynor objavila je čuvenu pesmu I Will Survive, a 95. svoju verziju snimila je Diana Ross. Iako pesma nije bila ogroman komercijalni hit kao original, Diana Ross ju je usvojila kao svoju ličnu klupsku i koncertnu himnu. Više puta izjavila da za nju tekst ne predstavlja samo preboljevanje raskida, već njenu sopstvenu upornost, dugovečnost u karijeri i odbijanje da odustane nakon decenija provedenih u muzičkoj industriji. Možda najlepši i najsnažniji deo kruna ove muzičke priče dogodio se 2013. kada je Diana Ross tokom svog koncerta u New Jerseyu iznenadila publiku i pozvala Gloriju Gaynor da je se pridruži na bini. Dve dive su zajedno otpevale pesmu, što je poslalo snažnu poruku ženske solidarnosti i međusobnog poštovanja umesto rivalstva. A neočekivani reggae remake starog pop-rock klasika nastao je 95. kada je britanski sastav Aswad svojom specifičnom energijom stari klasik pretvoren u moderni klubski hit 90-ih. Mnogi slušaoci tada nisu znali da je pesma o kojoj pričamo, You're No Good, zapravo već bila obrada. Original je snimila Didi Warwick još 63. a planetarno je postala poznata u pop-rock verziji Linde Ronstadt iz 74. Aswad je o ovoj dobro poznatoj emotivnoj melodiji udahnuo potpuno novi život sa opuštenim letnjim vajbom, pa ja mislim da će fino da se uklopi i u naše vrelo letnje veče. Redom pred nama su Diana Ross i I Will Survive, a zatim i Aswad, You're No Good.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

Evo, nadovezuju se i vaše poruke na pesmu koju smo upravo čuli. Naš slušalac Kalina koji je poželeo Cypress Hill kaže još bolja verzija ove pesme koju smo upravo čuli, I Will Survive je od Cake. A i Bane razmišlja slično, on piše kada već pričate o pesmi I Will Survive u emisiji o 90-im, očekivala sam da pustite verziju koju uradio Cake. Možda jeste ranije, ali njegova interpretacija po meni prevazilazi i original, što možda i ne čudi jer su muškarci autori. Pozdrav Bane. Hvala Bane, veliki pozdrav i za vas. Ja mislim da smo imali Cake, ali eto, red je došao i na Aswad. A šta u emisiji i priči o muzici rade crni Ferrari F355 GTS, ljubičasti Lamborghini Diablo SE30 i crveni Ferrari F40. Glavne su zvezde spota za pesmu Cosmic Girl sastava Jamiroquai. Ljubičasti Lamborghini je vlasništvo samog pevača. Crveni Ferrari je pozajmljen od bubnjara grupe Pink Floyd, Nicka Masona, i legendarni spot za pesmu prikazuje ove automobilske ikone u stvarnoj brzoj vožnji kroz planinske predele Cabo de Gata u Španiji. Kada sam već počela pričom o ovom spotu, pomenući incident na snimanju, o kome već sve znaju obožavaoci i automobila i muzike ovog benda, vetrobransko staklo na unikatnom Lamborghiniju je razbijeno tokom transporta, pa je JK morao da vozi bez šofer šajbne, zbog čega mu vetar duva u lice u pojedinim, a možda i najlepšim kadrovima. Ovim spotom i svojim prepoznatljivim šeširima JK je definisao estetiku cool i ekscentričnog frontmena koja je inspirisala generacije, a pesma Cosmic Girl iz 96. svojom savršenom kombinacijom disco ritma 70-ih, funka i ranih elemenata elektronskog klubskog zvuka 90-ih jeste jedan od najvećih stubova space funk i acid jazza. I pre nego što se provozamo u društvu sastava Jamiroquai, očekuje nas jedna prava muzička legenda Phil Collins. On će zvanično biti primljen u Rock and Roll Hall of Fame kao solo umetnik 14. novembra ove godine na svečanoj ceremoniji koja se održava u Peacock Theatre u Los Angelesu. I zvanično je potvrdio za medije da je odbio poziv da nastupi uživo na ceremoniji. Kao razlog naveo je svoje dugogodišnje ozbiljne zdravstvene probleme, posledice povrede kičme, operacije kolena i probleme sa nervima, istakavši za BBC Breakfast da čovek, i upravo je, mora biti potpuno fit i u formi za takav događaj, te da bi radije preskočio muzički segment kako mu glas ne bi zvučao loše. Iako je odbio nastup, izrazio je veliku čast zbog ovog priznanja i pomenuo u intervjuima onaj tradicionalni predceremonijalni ručak na kojem ipak planira da se pojavi, što ukazuje na to da će i prisustvovati samom događaju kako bi primio nagradu, ali isključivo kao gost u publici. Inače, ovo je njegov drugi ulazak u kuću slavnih, pošto je još 2010. primljen kao član legendarne grupe Genesis. A 96. da se mi vratimo u naše 90. u njegovoj karijeri došlo je do velike prekretnice i radikalnog zaokreta u zvuku, koji je bio obeležen potpunim obacivanjem drum mašina u korist živih instrumenata. Nakon prilično mračnog i izolovanog albuma Both Sides iz 93. dogodila se eksplozija pozitivne energije koja je najavila Collinsa kao punopravnog solo umetnika nakon njegovog zvaničnog odlaska iz grupe Genesis. Tu fazu ćemo ilustrovati pesmom čiji i naziv je pun simbolike, Dance into the Light. Ovo je Phil Collins u ritmu 90-ih.

Odlična emisija, odlična muzika, slušao sam vas i pre. Pozdrav iz Novog Sada, Ivan. Hvala Ivane, veliki pozdrav za vas. Prenećemo Banetu poruku što se muzike tiče. Saša kaže pozdrav Zorana, kakav flashback u srednjoškolske dane uz MC Hammera, Juricu i ostale legendarne hitove tog perioda. Ja evo sedim, pijuckam pivce, slušam ove neprolazne hitove i prisećam se perioda kada sam prvi put čuo neke od ovih pesama. Veliki pozdrav ekipi u studiju od Saše iz Bora. Hvala Saša, uživajte i ostanite sa nama. Sad će sigurno još jedan flashback da pogodi mnoge od vas, a i nas. Sastav The House of Love. Da, krajem 80-ih i početkom 90-ih je bio stvarno veoma perspektivan, zanimljiv, voljen i od strane domaće publike. Frontman Guy Chadwick i genijalni, ekscentrični gitarista Terry Baker zajedno su stvorili retko lepe pesme i harmonije i uz ostale članove grupe su bili spremni da pokore svet. I sećam se da smo skoro svi iz moje generacije u kolekciji ploča imali njihov čuveni The Butterfly album iz 90. koji muzički kritičari često svrstavaju isti rang sa remek delima grupa Depeche Mode ili The Cure. I mislim da smo znali na pamet sve pesme sa njega i naravno najveći hit Shine On, pesmu koja je kao vrsta ličnog dnevnika nastala pre samog benda. U periodu kada je bio potpuno sam, Chadwick je snimio kompletan kućni demo sa 4 kanala i definisao prepoznatljiv psihodelični

Iz Look inspirisan 60-im, pre nego što je uopšte okupio ostale članove grupe. Pesma je bila i školski primer muzičkog trijumfa iz drugog pokušaja, kad je prvi put objavljena kao debut single 87. za kultnu nezavisnu izdavačku kuću Creation Records, prošla je skoro nezapaženo. Chadwick je priznao da mu je to palo teško, jer je bio jako ambiciozan i verovao čvrsto da je u pitanju van serijska pesma koja zaslužuje da bude hit. Nakon što je band potpisao ugovor za veliku izdavačku kuću Fontana Records, producent Tim Palmer je 90. ponovo snimio i aranžirao pesmu znatno ispeglanijoj, da tako kažemo, i grandioznijoj verziji koja ju je lansirala u UK Top 20. Chadwick je kasnije komentarisao ironiju celog procesa, jer dok su se oni kao band raspadali pod pritiskom međusobnih svađa, droga, izbacivši Bickersa iz benda u sred turneje, njihov, tada već stari snimak u novom ruhu im je donosio najveći komercijalni uspeh. A setili smo se Bane i ja da su održali koncert u Beogradu u vreme kada su bili na vrhuncu popularnosti, a to je bilo u aprilu 91. u hali sportova. Iako željno iščekivan koncert je bio dosta tenzičan, e sad, neki su i dalje oduševljeni, a mnogima sa kojima smo delili uspomene dok smo spremali emisiju ovih dana na momente, čak i depresivan nekako zvuk, glas pevača su na momente stvarali čudnu napetost i kao da je sam Chadwick prosto insistirao na skoro neurotičnom načinu pevanja, pa je nama koji smo se nadali bar deliću topline te atmosfere sa The Butterfly albuma, na momente to bilo pa i naporno za slušanje, a nekima je u tim našim klinačkim danima to bilo bukvalno izdaja onoga što smo čuli na albumu. Shine On, recimo, u Beogradu teško stvarno da imali išto te svoje melodičnosti, sete, lepote, već nam se predstavila nekim udaranjem po žicama, posledično bukom, van bilo kakve osnove te pesme, barem je, kažem, i ograđujem se, neki od nas kao takvu pamtimo. E sad, na kraju su druga dva hita, Beatles and the Stones i I Don't Know Why I Love You, zvučili okej, kao da se Chadwick na tom koncertu malo vratio u normalu, a veći deo koncerta činilo se, a u ostalom, kad pričamo o njemu, nekad se to stvarno i čini kao da je sam sebi bio dovoljan. No dobro, bili su tu, bili smo i mi, možda smo očekivali više, možda je protok vremena napravio distorziju u našim sećanjima. Iako je njihov koncert u Ljubljani par dana ranije otkazan, svirali su nakon toga u Zagrebu, pa u Beogradu i verovatno su uz Boba Dilana poslednji koji su nastupali na bar delimičnoj turneji po još uvek postojećoj SFRJ 91. U svojoj punoj lepoti slušat ćemo večeras Shine On, a pre House of Love rani radovi jednog od najvećih muzičkih fenomena 90-ih američkog sastava Hootie and the Blowfish. Njihov uspeh nije bio samo usputan trend, bio istorijski. Debut album Cracked Rare View prodat je u preko 16 miliona primeraka samo u SAD i nalazi se među tri najprodavanija debut albuma u istoriji američke muzike. Osvojili su dve Grammy nagrade 96. uključujući i nagradu za najboljeg novog izvođača i najbolje pop izvođenje dueta ili grupe upravo za pesmu koju slušamo sledeću, Letter Cry. Ovo su Hootie and the Blowfish.

Izgleda da je dosta i vas i nas bilo na istom koncertu 91. o kome smo pričali, grupe koju smo upravo čuli, House of Love. Neću sada čitati sve poruke pristigle putem broja 0640202200, ali manje više su nam slični utisci, ali poenta cele priče jeste da smo stvarno, stvarno želeli i jedva čekali da ih čujemo i vidimo, i to smo eto te 91. dočekali. A dva benda tako karakteristično za 90. očekuju nas u sledećem bloku, a to su Oasis i Pulp. Zanimljivo mi je što su ove grupe, iako su obe činile veliku četvorku Britpopa, zajedno sa Blur i Suede, imale uglavnom prijateljski međusobni odnos, pun uzajamnog poštovanja i bez otvorenog neprijateljstva, što je predstavljalo pravi izuzetak u burnom i kompetitivnom svetu Britpop scene 90-ih, tako da mediji nikada nisu uspeli da među njima iskonstruišu sukob. Nije bilo direktnog rivalstva među njima, za razliku od istorijskog i agresivnog medijskog rata koji je Oasis vodio protiv grupe Blur. Pulp je bio bend koji je postojao još od ranih 80-ih. Njihovi članovi, pre svega Jarvis Cocker, bili su stari i zreli od momaka iz Oasis. Cockerova scenska persona se nije uopšte ni oslanjala na alfa mužjak stav kakav su imali Damon Albarn ili još više braća Gallagher, pa samim tim nije bilo ni osnova za neki generacijski ili ego sukob. Pulp je pre pesme Babies iz 92. u kojih slušamo večeras proveo više od decenije na margini alternativne scene, a ova numera je bila prva koja je pokazala njihov ogroman pop potencijal i trasirala im put ka vrhu top liste. Poslužila kao savršen nacrt za sve ono što će Pulp uraditi godinu dana kasnije na svom remek delu albumu Different Class. Što se tiče Oasis, oni će ovaj blok otvoriti pesmom koja je nakon bučnog zvuka i distorziranih gitara sa ploče Definitely Maybe donela drastičan zaokret uvođenjem gudačkog orkestra, precizno The London Session Orchestra koji prati band. I taj spoj drske, rekao smo malo pre, malo onako mačo rock'n'roll energije i gudača je postao jedan od njihovih zaštitnih znakova ili znaka, mislim da je jedno drugo ispravno, u kasnijim hitovima. Iako je jedan od njihovih najvećih hitova, pesma ne pripada ni jednom studijskom albumu. Objavljena je kao samostalni božićni singl 94. i zbog autorskih prava dugo je nije bilo čak ni na kompilacijama, pa su obožavaoci godinama morali da kupuju originalni CD singl. I još nešto interesantno, sa trajanjem od preko 6 minuta i 20 sekundi, pesma krši standardna pravila za radijske hitove. Uprkos dužini i dugom instrumentalnom finalu gde gudači dominiraju, pesma je odmah skočila na broj 3 britanske top liste i postala ogroman hit. Ovo su Oasis u punih 6 minuta, samo da proverimo da nije neki radio edit, nije, boga mi, 6 minuta i 16 sekundi, Oasis, Whatever.

Beograd 202.

I ostavljamo Britpop malo za sobom, menjamo ponovo pravac. Jedna od ključnih imena za razumevanje britanske crne muzike 90-ih su Young Disciples, ovi pioniri scene koja je spojila stari američki funk i jazz sa modernom londonskom klubskom kulturom. Bili su u stvari prava muzička supergrupa. Nju su činila tri izuzetna talenta koji su kasnije oblikovali muzičku industriju, a pomenimo samo Carlin Anderson, američku pevačicu van serijskog glasa. Ona je bukvalno royalty soul muzike. Njena majka Vicky Anderson i očuh Bobby Byrd bili su ključni saradnici Jamesa Browna. Young Disciples su bili prva velika atrakcija legendarne izdavačke kuće Talkin' Loud, koju je vodio čuveni DJ Giles Peterson, i njihov uspeh je postavio standarde ove etikete koja nam je kasnije predstavila imena kao što su Ronnie Size i recimo Galliano. Iako su izdali samo jedan studijski album Road to Freedom 91. njihov uticaj na scenu je bio ogroman. Poput mnogih genijalnih sastava, raspali su se na vrhuncu kreativnosti odmah nakon prvog albuma zbog umetničkih neslaganja, ali ta kratka i eksplozivna karijera osigurala im je kultni status. Ostavili su savršen album bez mrlje u karijeri. A pre njih, toliko puta već navedeni, u vašim željama stižu nam u eter Fugees, u jednom od najsnažnijih i najpoznatijih singlova u istoriji hip-hopa, Ready or Not. Glavni muzički motiv pesme je izgrađen na semplu instrumentalne numere Bodiseja irske pevačice Enje. Fugees su uzeli njen eterični, sablasni vokalni eho i postavili ga preko oštrog hip-hop bita. I ova kombinacija stvorila jedinstvenu kinematografsku atmosferu koja je u ono vreme skroz odudarala od standardnog zvuka na rap sceni. Grupa je snimila pesmu i objavila album The Score bez zvanične dozvole pevačice za korišćenje ovog sampla. Kada je Enja čula pesmu, bila je na korak od toga da ih tuži i povuče ceo album iz prodaje zbog kršenja autorskih prava, ali slučaj je rešen van sudski. Enja odustala od tužbe jer se pesma dopala i shvatila je da Fugees nisu neki gangsta reperi koji promovišu nasilje, već potpuno suprotno od toga. Sama pesma Odiseja posvećena je kraljici Budiki, keltskoj ratnici koja je predvodila masovni ustanak protiv rimskog carstva 61. godine nove ere, a korišćenje ovog sampla dalo je pesmi podsvesni borbeni ton, što odlično odgovara i tekstovima u kojima se članovi grupe identifikuju kao izbeglice koje se bore za svoj opstanak i dominaciju. Iako sva tri člana imaju sjajne stihove, stihovi Lauryn Hill su ostali upamćeni kao vrhunac pesme. Ona spaja nespojive referencije i pokazuje svoju intelektualnu i uličnu nadmoć i jasno stavlja do znanja da je njeno oružje umetnost i intelekt, a ne neki lažni gangsterski mentalitet. I sam refren Ready or Not je u stvari interpolacija pesme soul grupe Delphonics iz 68. Fugees su uzeli tekst inspirisan jednostavnom dečijom igrom žmurke i romantičnom porukom, pretvorili ga u hladno, samouvereno upozorenje lošim reperima i rivalima na sceni da nemaju gde da se sakriju. Evo te poruke u našoj emisiji Ready or Not i dugo, dugo očekivani Fugees.

I od najjačih stižemo nekako čak i logično do bogova, konkretno do grčkog boga Apolona, čije ime zajedno sa frekvencijom od 440 Hz ili kamertonom A, koje se koristi za standardno štimovanje instrumenta, bila inspiracija za naziv benda Apollo 440, koji se takođe često pominja u vašim muzičkim željama i došlo je vreme da ga konačno čujemo u bravoj energetskoj bombi pesmi Stop the Rock, koja je definisalo zvuk kasnih 90-ih big beat pravac koji su predvodili bendovi poput The Prodigy i The Chemical Brothers. Pesma je bila globalni pop kulturni fenomen, a planetarno se proslavila i kao ključni deo soundtracka za legendarne video igre FIFA 2000 i Gran Turismo 2, gde je odlično pratila dinamiku trka i fudbalskih mečeva. Korišćena je u brojnim filmovima, serijama, uključujući akcionu komediju Charlie's Angels. A kako bismo pričali priče o pesmama 90-ih, a da u igri nisu semplovi, ovde konkretno glavni gitarski riff je direktno inspirisani semplovan iz numere Caroline čuvenog benda Status Quo. A pre njih čućemo jedno od najfascinantnijih i najmračnijih ostvarenja 90-ih. Iako je sastav Garbage bio poznat po energičnom industrijskom popu i alternativnom roku, balada Milk postala je ogroman hit i zauzela posebno mesto u njihovoj diskografiji. Prava pesma sirene, prema rečima pevačice Shirley Manson o žudnji, uništenju, svesnoj manipulaciji i toksičnoj vezanosti. I za razliku od zvuka koji je dominirao njihovim debut albumom iz 95. Milk se oslanja na minimalističku elektronsku atmosferu koja stvara onaj osjećaj klaustrofobije i napetosti. Muzički teoretičari često ističu njenu hipnotišuću harmoniju koja prati tu mračnu i obsesivnu tematiku. A gde je mrak, tu je i Triki, sa kojim su odlučili da snime novu verziju. No, Triki je imao potpuno drugačiji haotičan pristup snimanju koji je prestravio perfekcionistički nastrojene producente iz benda. Saradnja je dovela do medijski glasina o svađi, pa je bend na kraju izbacio verziju u kojoj su zadržali samo Trikijeve prateće vokale, dok je zvanični singl objavljen u prepoznatljivom Siren Mix aranžmanu. Evo ga sada i u našoj emisiji, ovo su Garbage i Milk.

Izgleda da su Apollo 440 najpopularniji bend od slušalaca iz Despotovca. Nije na odmet znati i to. 064-0202-200 radi i dalje, stižu poruke. Sve to ja uredno beležim. Richard Ashcroft je takođe tu jedna poduža priča koju ćemo ostaviti za neku drugu priliku. Zatim Vlada nam se javio, kaže Blue Sky Mine Midnight Oil bi bilo lepo pomenuti. Hvala Vlado, a baš u prošloj emisiji smo imali i priču i pesmu Blue Sky Mine ovog benda, a u nastavku osvrćemo se kroz istoriju i konstatujemo da nije redak bio slučaj da su gradovi menjali imena, pa je New York recimo nekada bio New Amsterdam, na što su nas podsjetili They Might Be Giants na tu činjenicu o promeni imena u pesmi posvećenoj Istanbulu, a njeno tačno ime je Istanbul, not Konstantinopol. I tako, Konstantinopolj ili Konstantinopolis, Konstantinov grad, je bilo prvobitno ime današnjeg Istanbula u Turskoj. Zašto ime promenjeno, pitanje je, koje je inspirisalo najpre grupu The Four Lads, koja je pesmu objavila 53. godine. Obradili su je 90. They Might Be Giants. Gitarista grupe John Flansburg je rekao da je ovu pesmu znao iz detinjstva i vremenom su počeli da je sviraju jednostavno da bi popunili rupe u svom repertoaru. U početku nije ni zvučala ovako kako zvuči sada, bila je još luđa i još veselija, a reći ću samo da je bilo jodlovanja sa eho efektima, pa vi probajte da zamislite to. I ukratko, uvek je izazivala dobre reakcije, pa je vremenom postala jedna od najpoznatijih numera benda. A nasuprot tome, osjećaj beznačajnosti i rutine u koju muzičar može da upadne, savršeno su opevali Tears for Fears. U pesmi sa prvog albuma koji je Roland Orzabal snimio nakon dramatičnog raspada originalne postavlja

nastavi odlaska su osnivača Kerta Smitha. Orzabal je u tom trenutku praktično sam bio Tears for Fears. Zbog toga pesma Good Night Song nosi ogroman teret izolacije, izdaje i preispitivanja sopstvene karijere. Ova cinična i melankolična kritika muzičke industrije i ponašanja publike upakovana u prividnu, toplu, prelepu pop melodiju je sledeća u našoj emisiji. Pre They Might Be Giants slušamo Tears for Fears u pesmi iz 93. godine Good Night Song.

Istanbul kao naziv je nastao nakon što su Turci osvojili Konstantinopolj, to je skraćena verzija fraze u gradu ili u grad, gde se pod gradom podrazumevao samo jedan grad daleko veći od svih drugih, a to je Konstantinopolj. Fraza u grad se na grčkom jeziku piše, sad izvinite dragi slušalče, a dobre, kaže, čita se kao Istinpolin, što je vremenom preraslo u Istanbul za Turke. Pozdrav, kaže nam naš slušalac Zoki. Hvala vam, Zoki. Eto, rešili smo još jednu zagonetku, a jedna još veća nas tek očekuje, ali idemo redom. 97. godine se dogodio jedan od najfascinantnijih i najhrabrijih eksperimenata u kasnoj karijeri Davida Bowie-a. U trenutku kada je imao 50 godina, umesto da igra na kartu nostalgije, Bowie je privukla tadašnja podzemna klubska scena i rođen je album Earthling, a na njemu i pesma Little Wonder, koja je takođe vaša muzička želja. Dve godine pre objavljivanja pesme, Bowie je bio na zajedničkoj turneji sa bendom Nine Inch Nails. Izloženost njihovom agresivnom, mračnom elektronskom zvuku je direktno uticala na aranžman pesme Little Wonder i donela specifičnu sirovost, modifikovane gitarske zvuke i industrijsku atmosferu. Pesma je bila Bowiev odgovor kritičarima koji su smatrali da je njegovo vreme prošlo i da 50-godišnji muzičar nema šta da traži u modernoj muzici. Little Wonder je postao veliki hit u Evropi i Japanu i dokazao da Bowie tekako i dalje može da diktira trendove i da privuče potpuno novu, mlađu generaciju slušalaca. A uskoro, kao što sam i pomenula, jedna zagonetna domaća pesma, projekat Black Light featuring Julie i obrada pesme Ljubav, o kojoj zaista ne znamo ništa ili jako malo. Odlika dobrih i pametnih je da priznamo kada ne znamo, ali isto tako verujemo da osim autora niko ni ne zna ko je bio iz ovog projekta. Pesma obrada je dostavljena kao demo snimak radio stanicama u jesen 97. i nikada kasnije nije objavljena na nekom nosaču zvuka. Emitovana je i dobro prošlo na Studiju B, uključujući njihovu top listu Diskomer. Negde na bespuću interneta, našem prijatelju Nebojši Krivokući se u jednom komentaru javio izvesni Mladen, koji je napisao sledeće. Kako vreme prolazi, hvala ti što si stavio obradu EKV-a. Prošlo je 13 godina kako sam to radio, čak ni ja nemam snimak. Negde i u arhivi Studija B i ponekad je čujem na radiju, u svakom slučaju lepo je čuti da je ta pesma nekome značila u potpisu Mladen. Ne znamo ko je Mladen i da li je on zaista autor ove obrade, ali jedini podatak koji možemo da dodamo ovoj priči je da je ova pesma, odnosno verzija, korišćena u radiodrami koja je snimljena prema delu Raymonda Carvera, o čemu govorimo kada govorimo o ljubavi. Emitovana i snimljena na Radio Beogradu u proleće 98. i bila je predstavnik Jugoslavije na Pri-Evropa festivalu u Berlinu. Uloge su, ko se seća, tumačili Vjera Mujović i Boris Pingović, reditelj bio Nenad Purić. Dragi slušalci, ako možda znate nekoga ko je snimio ili učestvovao u snimanju ove obrade EKV-a, ne morate da se cimate, samo pozdravite te ljude, a za sve ostalo je dovoljno to što se ponekad neko seti ove pesme, baš kao što smo mi to uradili večeras. Zagonetna obrada pesme Ljubav, autorski potpisana kao Black Light featuring Julie, očekuje nas posle Davida Bowie-a i pesme Little Wonder.

I evo, odgovaramo na pitanja koje su stigle umeđu vremenu, a svode se na to ko izvodi ovu obradu. Kao što rekoh, ne znamo mnogo više od toga. A to je potpis Blacklight featuring Julie. Kaže, poruka, fantastična obrada EKV-a, još jedna keep on i kroz ovu EKV obradu, jer samo nam je ljubav potrebna kako pevahu Beatlesi. Slažemo se potpuno sa tim, a stižemo polako i do primjera jedne lepe saradnje između kanadskog benda Glass Tiger i slavnog britanskog pevača Roda Stewarta. Najzanimljivija priča vezana za pesmu My Town jeste kako je uopšte došlo do saradnje. Pevač benda Alan Frus se družio sa Rodom Stewartom, igrali fudbal, išli na piće, klasika, ali mu je bilo neprijatno da iskoristi to prijateljstvo kako bi ga pitao za duet. Pa je snimio demo verziju ove pesme sa studijskim pevačem i tokom jedne zajedničke večere taj studijski pevač je prišao njihovom stolu i pitao Stewarta da li je čuo novu pesmu o Škotskoj koju je njegov drugar Fru napisao. I Rod Stewart se tada navodno okrenuo prema Fru i uvređeno ga pitao zašto njega niko nije zvao da peva. Insistirao je da se pojavi na snimku i tako je i bilo, jer ko bi i zašto Rodu Stewartu rekao ne. I posle ove saradnje spremili smo za vas još jedan pop kulturni fenomen iz 90-ih, a to je pesma The Horses u izvođenju Daryla Braithwaite-a, koja je od obične pop obrade prerasla ni manje ni više nego u nezvaničnu nacionalnu himnu Australije, a i generacijski fenomen. Iako je trkačka industrija u Australiji koristi kao svoju temu, tekst nema nikakve veze sa životinjama. Pesmu su prvobitno napisali američka kantautorka Ricky Lee Jones i Walter Becker iz grupe Steely Dan. Ricky Lee je svoju pesmu posvetila svoj tek rođenoj ćerki, a Braithwaite ju je snimio misleći na svog sina. Horses, odnosno konji u pesmi, su metafora za slobodu i nesputanost i bezuslovnu, opet ljubav, prema, u ovom slučaju, detetu. No, možda najnepredvidljiviji deo priče ovoj pesmi je njen povratak među mlade. Decenijama nakon izlaska pesmu su počeli da vrte DJ-evi na velikim festivalima i mladi ljudi koji nisu bili ni rođeni kada je ona objavljena, danas je horski pevaju od reči do reči na festivalima, venčanjima i sportskim događajima, pa ima status takozvanog bengera za plakanje i pevanje u glas koji spaja generacije. Nećemo da plačemo, možda ćemo zapevati uz pesmu Horses odmah posle sastava Glass Tiger i Roda Stewarta i numere My Town.

Stvarno imamo najbolje slušalce. Biljana nam je poslala poruku i fotografije. Kaže, bila sam pre par dana na Vidikovcu u Makarskoj, gde je napravljen Milanov EKV krug. Svaka čast gradonačelniku ideji. Toliko sam bila radosna što sam tu i što sam pokazala deci koja znaju za njega, a i unucima ko je bio Milan i šta je EKV. Zaista fantastične fotografije. Hvala vam mnogo, Biljana, i na poruci i na slikama, i baš lepo što ste zabeležili ili podelili ovaj lični moment sa nama. A mi nastavljamo naš ritam 90-ih. Još malo vremena je ostalo, ali dovoljno da se setimo i jednog od najvećih i najuticajnijih američkih kantautora, a on je Paul Simon. Takođe, obeležio i naše 90-te. Poznat je po radu u duo Simon & Garfunkel, ali i svoj bogatoj solo karijeri. Svima su nam poznate himne generacija kao što su The Sound of Silence, Bridge Over Troubled Water, a njegov inteligentan humor i slikovito pripovedanje smo upoznali u pesmama poput Mrs. Robinson i You Can Call Me Al. 1990. nakon ogromnog uspeha albuma Graceland, koji je bio inspirisan afričkom muzikom, Simon je pesmom Obvious Child pomerio granice world music pravca i stvorio jedinstven zvučni kolaž. Otputovao je u Salvador de Bahia u Brazilu kako bi sarađivao sa afro-brazilskim bubnjarskim kolektivom Olodum. I umesto u sterilnom studiju, ritam sekcija od nekoliko desetina bubnjara snimljena je uživo na otvorenom gradskom trgu. Za razliku od tradicionalnog pisanja pesama gde prvo nastaju tekst i akordi, Simon je prvo snimio ovaj ritam bubnjeva u Brazilu i tek nakon povratka u Njujork mesecima slušao te ritmove, preko njih gradio melodiju, harmoniju i tek na kraju napisao tekst. Posle ovog fascinantnog ritma u pesmi Obvious Child čućemo i grupu koja se takođe često pominjala među vašim željama, The Brand New Heavies. Egzotični retro tekst se spojio sa modernim londonskim klubskim ritmom 94. u pesmi Midnight at the Oasis. Ova numera je zapravo obrada velikog hita američke pevačice Marije Muldor iz 73. A The Brand New Heavies su od originalne, spore, senzualne, soft rock i pomalo folk verzije stvorili veliki klubski acid jazzy funk hit. Dobar ritam u sledećem bloku očekuje nas zahvaljujući Paulu Simonu i posle njega pesmi Midnight at the Oasis sastava The Brand New Heavies.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

Kaže naš slušalac Zoran, pamtim video spot na metalnim buradima za Obvious Child. Da, da, pamtimo i mi, a Željko piše Afropop je strašna muzika, Margaret Menezes i njene pesme su očaravajuće, pa bi bilo lepo i to nekada čuti, ili Daniela Mercury drugi. A, može biti dobra ideja napraviti posebnu emisiju World Music, tu bih vas tek bombardovao porukama. Hvala Željko, šta tu još ima od poruka, nećemo stići sve ni da iščitamo, ali sve je pribeleženo i zabeležemo. I sada se selimo u kraj 90-ih, kada je svetske top liste pokorio takozvani, nisam ni znala da postoji, treći talas ska muzike ili third wave ska, barem nisam znala da je tako definisan, a pesma The Impression That I Get grupe The Mighty Mighty Bostones njegov je savršeni primer. Ovi band iz Bostona je bio pionir u spajanju dva na izgled totalno nespojiva sveta, hardcore punka sa brzim, teškim gitarskim rifovima i agresivnim promuklim vokalima i sa druge strane ska i jazz za elemenata sa melodičnim duvačkim linijama zaraznog ritmičnog gruva. The Impressions That I Get je bila vrhunac njihove karijere i stigla do broja 1 na Billboard Modern Rock Track listi, a postala je i pop kulturni fenomen kao česti deo filmskih soundtracka, video igara i MTV programa. Pre nje, grupa koju volite i koju smo već nekoliko puta slušali, ali u jednoj netipičnoj pesmi. U pitanju je sastav Nirvana. Ova pesma je bila i ostala vrlo bitna i članovima benda i samom Kurtu Cobainu. Njeno ime je Sliver i zauzima posebno mesto u diskografiji benda, zanimljivo iz nekoliko ključnih i muzičkih, i istorijskih, i biografskih razloga. Kurt Cobain je, kako izjavio, želeo da napiše zabavnu pop pesmu inspirisanu jednostavnim melodijama i upravo je ovaj stil, mešavina punk rock riffova i pop melodija, postao formula kojom se bend udaljavao od težeg grunge zvuka svog debi albuma Bleach i koje kasnije proslavio album Nevermind i, znamo to, promenila istoriju muzike. Snimljena je 90. godine u prelaznom periodu benda i na ovoj studijskoj verziji bubnjeve ne svira Dave Grohl, već Dan Peters iz grupe Mudhoney. I to je jedina pesma Nirvane sa njim kao bubnjarem. Spot je snimljen tek 93. u mračnoj, pretrpanoj garaži Kurta Cobaina, a u njemu se nakratko pojavljuje njegova tada jednogodišnja ćerka Frances Bean Cobain, koju bend ljulja u naručju dok svira upravo ovu stvar, Sliver.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

I raspisala sam se, ja raspuckala sa vama, izgleda da ste se tek sad razbudili posle ovih vrućina. Izdržite još malo, ipak leto ima da prođe za čas, pa ćemo da kukamo da nam je hladno.

No, vreme da se polako pozdravljamo i to uz spoj muzike i sporta koji je bio i ostao često pojava pa i tokom 90-ih, nekada se uz pesme slavi, nekada tuguje, a 96. u Engleskoj tugovala je cela nacija kada su izgubili na penale od Nemačke u polufinalu evropskog prvenstva. Nakon tog poraza potrebna je bila jedna kolektivna katarza, pa je BBC iskoristio pesmu Walk Away iz sastava Cast za odjevnu špicu i montažu kadrova. Melanholični ton pesme je savršen oslikao stanje nacije, zbog čega je momentalno postala deo britanske pop kulturne istorije. Biće ona i odjeva naše emisije. Hvala vam još jednom što ste bili sa nama. Bane, Velja, Draško i Zorana pravili su vam društvo ove večeri. Čujemo se ponovo sledećeg ponedeljka od 9 do ponoći. Želimo vam prijatnu letnju noć i taman za odjevu odlično će da legnu Kasti Walk Away. Bye bye!

0: širom zatvoreni očiju. Širom zatvorenih očiju.
1: A sad nešto sasvim 80-o.
2: Zašto baš 80-o?
1: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.

0: ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
1: 80-te zauvek.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: 80-te.
2: Dobar vam dan i ove nedelje dobrodošli u 222. izdanje emisije 80-te zauvek. 222 je lepa brojka za ovu nedelju, pa ćemo se potruditi da i emisija bude tako.
3: Naravno da će biti dobro kada su tu i vaše muzičke želje i odmah počinjemo sa prvom. Charlie je poželeo nešto što smo već slušali, ali nikad nije na odmet čuti, Talking Heads i Road to Nowhere. Kultna njihova pesma sa albuma Little Creatures. Iako je kao autor pesme potpisan David Byrne, on i bubnjar Chris Franci imaju potpuno različite priče o tome kako je pesma nastala. David je rekao da je prvo nastao refren, onaj gospel hor, a Chris Franci govori da je on snimio onu kadencu marša i taj galopirajući ritam prvi. Sad, nije bitno, uglavnom pesma ima sličnu atmosferu kao R.E.M. hit It's the End of the World as We Know It, i nekako to je i ta tema. A naravno, kada su u pitanju Talking Heads, uvek je upečatljiv i video snimak. David Byrne i Steven Johnson su autori tog videa.
2: Sjajni. Koji je nominovan i za MTV nagradu.
3: Jeste, da,
2: da, izmakla im je, ali i to se desilo. Ali kako krećemo sa vašom muzičkom željom, mi nastavljamo ne sa željom, ali sa imenom jednog američkog kantautora koje je ostalo nekako zabeleženo u istoriji pop i rock muzike kao ime autora čije su kompozicije u izvođenju drugih muzičara postajale gigantski globalni, da, hitovi.
3: A skoro niko ne zna njegovo ime, što stvarno nije pravedno, ali eto, mi ćemo se potruditi da obeležimo njega. Jack Lee, ako vam kažemo Hanging on the Telephone, ako vam kažemo Come Back and Stay, vi pomislite na Blondie, na Paula Younga. A autor tih pesama je zapravo Amerikanac, muzičar koji je eto preminuo 2023. u 71. godini. Čovek je bio vođa power pop trija The Nerves i oni su objavili samo jedan EP 76. Tu se nalazi taj Hanging on the Telephone i Blondie su to čuli i uvrstili ga na album Parallel Lines. Slično je uradio i Paul Young, koji je uvrstio Come Back and Stay, koji se nalazi na Jack Lee-ovom albumu koji se ironično naziva Greatest Hits Volume 1. 81. čovjek nije imao Greatest Hits u svojim izvođenjima, ali kad sabere...
2: Ali u izvođenju drugih, da.
3: Da, da, da. Još plus je za sjajnu pesmu za Suzy Quattro, mislim čak dve pesme na njenom albumu iz 79. godine.
2: Počinjemo sa ove dve numere. Dobrodošli još jednom, ekipa sa vama do 18 časova i obećavamo dobru žurku kao i svake nedelje.
3: Dobrodošli.

0: Za kraj ovog uvodnog segmenta imamo jednu iskrenu odu Njujorku, radničkim snovima i optimizmu, i ovo je jedna od najupečatljivijih filmskih tema kada su 80. godine u pitanju, Let the Rivers Run i Carly Simon, Zaposlena devojka.
1: Da, Working Girl, sjajni film Michael Nicholsa, sećate se... sećaju se oni koji su gledali, Harrison Ford, Sigourney Weaver i Melanie Griffith. Pesma koju je Carly Simon specijalno napisala za ovaj film je neverovatno uspešna, dobila je Zlatni globus, Oscara i Grammy nagradu, i to je, ona je bila prva umetnica čije je umetničko delo dobilo sve tri nagrade. Carly Simon je, ja lično moram priznati, jedna od najdražih kant autorki, jedan od najboljih ženskih vokala iz 70-ih, 80-ih, a ona se pre nekoliko dana oglasila sa jednom tužnom vesti. Ljudi su primetili da je nema u javnosti i objasnila je da je zapravo bolesna od Parkinsonove bolesti i da ima rak kože. Nekako sa ovim rakom se bori, ali objasnila je koliko je sprečava Parkinson u njenom radu, a ono što je lepo je da je njoj muzika postala neka inspiracija i neka vrsta terapije, te je ona u sve te muke snimila pilot single Howl i album Comes in Waves, koji će biti objavljen 14. augusta. Zamislite, nakon 18 godina, ja sam preslušao pesmu, onako baš prava Carly Simon, možda ćemo čuti za koju emisiju, a čekamo i taj album i kažemo, ne daj se Carly, ne daj se nikad.
0: Izdržaće, izdržaće. I to nadamo se.
1: 82 godine.
0: Da. Pa prošle nedelje smo slavili Jaggerov 83. Tako da verujemo...
1: Koji je prateći vokal u You're So Vain.
0: Da, eto. Tako da verujemo da će i ona ovo pregurati. I kada smo već kod filmskih numera, filmski hit Footloose je doneo svetu niz nezaboravnih kompozicija i numera, ali čini mi se da ova koju ćemo slušati je i najpoletnije od svih.
1: Da, da, da, kritičari su baš rekli da je jedna od najsrećnijih, najzaraznijih Pevajmo svi zajedno, tako bi objasnili, pesama, i ona nosi taj film naravno uz Footloose i Holding Up for a Hero. Footloose je godinu dana posle Flashdance-a harao leti, isto je bio popularan, Flashdance jeste bio popularniji, ali Denise Williams nije toliko poznata kod nas, a zapravo ovo je njoj bio Let's Hear It for the Boy, drugi single, number one. Imala je 78. godine sa Johnny Mathison duet u jednoj pesmi i odlična pevačica za film koji su režirali Herbert Ross, Kevin Bacon je jedna od glavnih uloga. Footloose, ja ga nisam gledao, nevjerovatno, uvek mi je promicao, morat ću ove...
0: Domaći zadatak za tebe, pa ćemo pričati o tome nešto šire, a nakon toga nastavljamo sa malo karipskih ritmova.
1: Da.
0: Leto je.
1: Jeste, da, i vruće, užasno vruće. Montserrat, to je ostrovo iz... ono pripada delu Karibskih ostrova koji su bili pod britanskim protektoratom. Odatle nam dolazi i muzičar Arrow, koji je i autor ove pesme, koja je negde 82. i 83. bila veliki hit, a kasnije su je stvarno snimali i remiksovali mnogi muzičari, između ostalih, meni nešto potpuno sumanuto, David Johansen pod imenom Buster Poindexter. Ako ne znate ko je David Johansen, on je lider grupe New York Dolls. Zamislite, jedna garažna grupa i njegov stil pevanja, ali sasvim je, preslušajte i tu verziju, pa i pustit ćemo je. Ali eto, slušamo original, Arrow, Hot Hot Hot, 82. 83. prethodno.
0: Ono što zaboravljaš, izvini, moram da te prekinem, da pomeneš je da je ona izvođena i na svetskom prvenstvu u fudbalu održanom u Meksiku 86. godine.
1: Sećam se.
0: Zvanične ili nezvanične himne?
1: Ja, nezvanične, ja mislim da je nezvanična. Ba, bilo isto puno tih pesama, ali to je Argentina-Nemačka finala. Tu je i bila i Božja ruka i tako.
0: Znate da moramo svake nedelje bar malo potkačiti fudbal, pa uživajte i u ovoj numeri koju slušamo nakon Let's Hear It for the Boy.

0: sad nešto sasvim 80-o.
1: 80-te zauvek.

0: Krajem 87. godine populacija evrodisko zvuka dobila je još jedan plesni klasik, a popularni sastav koji smo slušali, Bad Boys Blue, je tada doživeo jednu lepu prekretnicu u svojoj karijeri. Come Back and Stay bila je vaša muzička želja koju smo upravo slušali.
1: Da, ja se izvinjavam, zaboravio sam da lociram tačno ko je slušatelj ili slušateljka, ali me uvek fascinira, recimo, ova pesma koju nismo slušali do sada, kako neki bendovi koji ja smatram da su relativno popularni, zapravo i jesu popularni nego što smo mislili. Odličan bend, to je multinacionalni bend, nemački producent, njegova supruga je tekstopisac, glavni pevač Trevor Supa Taylor je sa Jamajke, drugi članovi su Englezi, Amerikanci, a ova pesma koju smo slušali je vodeći singl sa trećeg albuma Love is No Crime, gde se prvi put pojavljuje John McInerney i ženski vokal Lajana Lee, tako da su nekako dali nešto posebno. Odlična grupa, Bad Boys Blue, ja mislim da su bili popularni u istočnoj Evropi, što je bilo neobično.
0: U nastavku, kako je ova 222. epizoda očigledno specijalna, imamo još Oskarovaca, još dobitnika Zlatnog globusa, još dobitnika Grammy nagrade, ali ono što je interesantno da kada je ova pesma nastajala, ponuđena je za početak kao pesma za jedan mali film koji se zove Prljavi ples.
1: Da, koji će postati blockbuster.
0: Ogroman
1: da.
0: Film.
1: Jeste, jeste. I ono što je jako interesantno, glavni glumci i protagonisti filma Jennifer Grey i Patrick Swayze su ključnu temu, onu završnu, snimili na osnovu demo verzije pesme The Time of My Life, i ona zapravo nije ni završena. I fantastično je to da su eto u toj fazi napravili to izvođenje. I što se tiče same pesme, pesma je otpevana od strane Billa Medleya i Jennifer Worms, koji su se nekako specijalizovali, posebno Jennifer Worms, ona peva sve te mega filmske hitove, a Billa Medleya znamo kao člana grupe Righteous Brothers, sećate se Unchained Melody, Your Lost That Loving Feeling. A što se tiče Jennifer Grey, ona je ćerka Oskarovca Joela Greya, njega znate po filmu Cabaret, on je onaj Master of Ceremony, znači ćerka je isto talentovana kao i otac.
0: Imaćemo još zvezda do kraja našeg današnjeg druženja, slušajte pažljivo. Nakon njih, pa idemo malo na početak 90. godina, jer ipak su bili aktuelni i tada.
1: Da, Aleksandar Ljuš Ština iz Kumanova tražio je ovu pesmu od Vaja Kondios, ali pošto je snimljeno 89. godine, progledali smo kroz prst. Da. Vaja Kondios, belgijski sastav koji je predvodila Dani Klein, znamo, prodali su 10 miliona albuma, bili su i kod nas, i to je sa albuma, kao što smo rekli, Night Owls, ali taj album je pripremljen 89. godine, tako da, Aleksandre, uživajte u vašoj želji, prethodno The Time of My Life.

Sredinom 80-ih godina na tada našoj već bogatoj pop-rock sceni pojavio se i jedan splitski sastav, Tutti Frutti, zvučao je kao

0: naziv nekog voćnog soka ili žvaka, ali su ipak iznedrili brojni hitove, a Nasloni glavu na moje rame je samo jedan od njih.
1: Da, i to sa prvog albuma Brzi vlak u nogama. Pa ljudi su počeli da rade 85. godine, a grupu je osnovao kompozitor i gitarista Nenad Ninčević, koji je bio poznat i po tome što je pisao tekstove za magazin za nove fosile. Frontman je bio Ivo Amulić, a pomagao im je Mirko Krstičević iz grupe Metak, basista grupe Metak. Znači, prva četiri albuma 86. 89. godine, puno, puno hitova, ti me izluđuješ, ti me uzbuđuješ, ne bojim se drugova, tvoga, frajera, stvari, uvek neki kažu ne bojim se frajera, tvojih drugova.
0: Može.
1: Znaš, stvari lagane i ostalo, ali eto, ova pesma je stvarno odmah pokazala da će taj bend obeležiti drugu polovinu 80-ih, mislim da su trajili negde do 92. godine.
0: A znamo šta je obeležilo disco eru i tome ćemo se posvetiti u narednim minutima. Krajem 70-ih godina disco groznica je naravno osvojila planetu, a u Francuskoj je dobila svoju kraljicu tog žanra.
1: Da, moramo nešto više o Dalidi ili Dalidi, kako bi Francuzi izgovarali njeno ime. Slušat ćemo pesmu Laze moi danse ili Monday, Tuesday, kombinacija francuskog i engleskog. Yolanda Cristra Gigliotti je italijanskog porekla, a karijeru napravila, kao što si rekla, u Francuskoj. Prvi izvođač kojoj je uručena dijamantska ploča, rodila se u Kairu, u Egiptu, a 54. godine postaje Miss Egipta. Iste godine se seli u Pariz i, uprkos protivljenju svoje porodice, menja ime u Dalila, odnosno Dalida. Uči francuski, bavi se glumom, prvi singl joj je bio Madonna, a posle naredni singl Bambino prodat je u više od 300.000 primeraka. Znate onu čuvenu pesmu Darla Dirla Da, to je tradicionalna grčka pesma, kod nas su je Delča i Sklekovi izvodili, ona je krajem 70-ih godina se i priklonila disco ritmu, odatle datira i ovaj mega hit, koji je zapravo prepravljena pesma Tota Cotugna, Voljo Lanima iz 79. godine. Ona je umrla 87. godine u 54. godini života.
0: Da, kao mlada osoba imali smo već prilike nju da slušamo, ali da, jesmo, ali nije na odmet ponoviti, ali Gloriju Gaynor čini mi se da slušamo mnogo češće i tako i treba da ostane u disco smo eri i dalje, pa zašto da ne?
1: Da, pa ako je neko kraljica Studio 54, to je ona. A zapravo njoj 80. nisu bile toliko uspešne kao 70. Ona kreće još 75. sa Never Can Say Goodbye, to je jedna od prvih disco pesama. Posebno je upečatljiv bio kraj, svi znamo I Will Survive, međutim 80. i nešto nisu bile blagonaklone prema njoj, sve do 83. 84. godine, kada snima melodiju iz mjuzika La Cage aux Folles. To je neki kavez luckastih, tako bi se preveo, i eto, pesma I Am What I Am je bila veliki hit. Međutim, eto, do kraja 80. nismo puno čuli od Gloria Gaynor, ali što se tiče Donne Summer,
0: da, kada smo već u studiju, da, 54, da najavimo i treću numeru za džuskanje, Donna Summer je tu redovan gost.
1: Da, ona je imala tu mogućnost transformacije, imala je odličnog supruga koji je napravio predlog za saradnju sa Trijom Stok, Aitken i Waterman. Slušao je pesmu Rika Estrija i rekao, pa zašto ti ne bi probala sa njima, a oni su tad bili veoma trendy, ta njihova produkcija, i kad se nekako spoji taj njen talenat, i ona je zajedno pisala pesme sa njim, izašao je tad album 89. godine, Another Place and Time, 14. studijski album, koji je donao čak 5 singlova. Mi smo slušali This Time I Know It's For Real, mislim da smo slušali Breakaway, i sada je vreme za I Don't Wanna Get Hurt. Tako da ove tri pesme su za današnju našu diskoteku 54.

0: se vraćamo i naredne nedelje, kao i svake, kako dok traje leto, nadamo se i jesen da ćemo uživati u tim hitovima i numerama disco ere 80-ih godina, a sada idemo ponovo na početak 80-ih godina, kada je naš voljeni sastav Blondie na neki način ispisao istoriju pop talasa, kada je u kompoziciji koju ćemo slušati spojio i novi talas i disco ritam i po prvi put u istoriji na neki način doveo rap deonice na sam vrh američke Billboard liste.
1: Da, ta pesma je stvarno izuzetno značajna, a mi smo je ovde u nekako, zapravo DJ-evi su 2005. godine spojili nespojivo. Kultna pesma grupe Blondie, kao što si rekla, Rapture, je spojena sa pesmom Riders on the Storms od grupe Doors iz 71. godine. 80. i 71. i ovaj mishmash Rapture Riders je bio vrlo, vrlo uspešan 2005. godine, a eto mi zato što je Rapture iz 80-ih slušamo ovaj fantastičan spoj. Verujem da će vam se dopasti ako niste čuli do sada.
0: I Milanu Savračara, ono što ćemo slušati kao drugu po redu, jer je to bila njegova muzička želja, najavili smo da ćemo se potruditi da što više vaših predloga čujemo, pa neka se Milan spremi za Change Your Mind.
1: Da. Odlična i ja moram priznati isto zaboravljena pesma, poluzaboravljena. Bill Sharp i Roger Odell su članovi grupe Shaka Tak, odlična britanska grupa. Bilo je tu i funkija i džeza kod njih, ali oni su se spojili sa Garyjem Newmanom koji je ikona elektrosin popa, novog romantizma, svih tih pravaca i single Change Your Mind je vratio Garyja Newmana ponovo na top liste posle jedne kraće pauze. On je obeležio kraj 70-ih i početak 80-ih, ali ovaj duo Bill Sharp i Gary Newman je eto bio ponovo uspešan. To je 85. godina.
0: Dakle, pesma za Milana Savračara i za sve one koji se prisećaju ovog zvuka, a ovaj segment počinjemo sa tim već legendarnim miksom Blondie i Dorsey.

0: Kada god čujemo Anju Rupel i grupu Video Sex, uvek stiže mnogo vaših poruka, tako je i ove nedelje. Ovaj sofisticirani elektropop zvuk i urbana estetika 80-ih godina i tada su izazivali veliku pažnju, a čini mi se i danas, evo 40 plus godina kasnije.
1: Da, ovo zvuči tako sveže, a zapravo pesma je još iz 60-ih godina. Svi znamo da su Video Sex nastali 82. i 83. godine, posle prva dva izuzetno uspešna albuma. Zoran Predin ih je nagovorio da urade mini LP Svet je zopet mlad, gde su se igrali sa hitovima slovenačke zabavne muzike iz 50-ih, 60-ih godina. Recimo, vozim

0: Me vlak daljave, to je izvodila Beti Jurković, a Zemlja pleše, to je Nino Robić, on je izvodio na kompoziciju Mojmira Sepea, da, on je napisao pesmu. Tako da su od starih pesama ponovo napravili hitove, što mogu samo najveći.
1: Definitivno. I ono što u ovoj nedelji počinjemo, a ako nas slušate redovno, onda znate da smo u prošloj završili preslušavanje Abinog Super Trooper albuma, pa red je da malo dođemo i na domaći teren i da slušamo nešto i sa ovih prostora. Počinjemo preslušavanje albuma koji je objavljen 1980. godine i izdanje je koje je ostalo zabeleženo kao jedan od najemotivnijih dokumenata domaće pop rock muzike, a kada se udruže Đorđe Balašević i Bilja Krstić, onda vam je jasno o čemu pričamo.
0: Da, to je bila njihova, nažalost, poslednja saradnja. Grupa Rani Mraz je, eto, 80. godine imala svoju poslednju godinu aktivnosti, a da kažemo, u to vreme na njihovim koncertima gostovali su Mika Antić i Pero Zubac. Ono što je najinteresantnije, mnogi zlobnici su govorili da zapravo Mika Antić piše tekstove za Đorđa Balaševića, što on rekao, pa ja bih volao da je tako, i to je veliki kompliment. Mika je umro 86. godine, a grupa Rani Mraz svela se zapravo, kao i na prvom albumu, na tri imena: Đole, Bilja Krstić i Josip Boček, gitarista i producent i aranžer. I oni su tokom leta objavili pilot single Priča o Vasila Dačkom, a da bi se album pojavio u novembru 80. kada je Đole već otišao u vojsku, otišao u cirkus, u armiju, i on je znao šta će se sve desiti, ali kad budemo pričali o naslovnoj i završnoj temi, objasnit ćemo i omot albuma i poruke sve. Mi ćemo početi sa Vasom Ladačkim, koji je, što kaže Ivan Ivačković u njegovom romanu, panonski admiral. Vasa je pesma roman, pripovedajući o pojedinačnom, pokazao je opšte. To je pesma o odlukama i uzaludnom kajanju, to je pesma div. Tanane Vasine rime i nežna melodija tražili su isto takvu muziku. I tako se i desilo da je to kompozicija koja je skoro 6 minuta dugačka kao single, dobije tu dramatičnu završnicu, upad bubnjeva, Biljino horsko pevanje. Stvarno jedna monumentalna pesma, jedna od najvećih Balaševićih i tada i danas. Što se tiče druge pesme na albumu, još jedna gorka pesma, to je tipično Balašević. Opet Ivan Ivačković kaže da je to gorka pesma, lagani bluz, u kojem se Balašević ne bez duha i nikako jedini put brani od žanrovskih čistunaca i kritičarske arogancije. Znao je on uvek da se obračuna sa svojim kritičarima, ne obračuna, nego da duhovito odgovori na svoj način. Što se tiče treće pesme, Nisam bio ja za nju, to je o suprotnostima, kada su parovi potpuno nekompatibilni. Recimo, žena je volela klasiku i džez, ženi je idol Čika Freud, a njen potencijalni suprug je površan i lak, fudbal, Coca-Cola i Pink Floyd. Nekako se ja pronalazim.
1: Jel da?
0: Što se tiče sastava, rekli smo, pored ovo troje sjajnih muzičara i prijatelja, Sloba Marković je svirao klavijature, Bojan Hreljac je basista, umesto Furde, koji je svirao na prethodnom albumu iz Korni grupe, tu je bio džez maestro i bubnjar Lazar Tošić. Sjajna ekipa, Gabor Lenđer je radio aranžman za dve pesme. Ali uživajte u ove prve tri, a u narednim epizodama spremite maramice, pošto mnoge...
1: Biće emotivno.
0: Da, pa može i danas. Za,
1: kako da ne, krećemo
0: za
1: Vasilo
0: Dačko,
1: ako ne znate
0: Vasilo o čemu
1: Dačko, se... Jeste. Odlazi cirkus, započinjemo preslušavanje ovog legendarnog albuma.

nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao.

znate li priču o Vasila Dačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

Gorko živim, gorko dišem. Gorak mi je čas do časa. A neke slatke pesme pišem. Znam, za boljem nemam glasa.

0: 80.
1: Zato što su 80. ponovo u modi.
0: 80. zauvek.

0: U prethodnim minutima bilo je emotivno, jer mnogi su pustili i suzu zbog Vasila Dačkog, a tako će biti i u narednim epizodama, kako je Alek i najavio, sve emotivnije i emotivnije kada je ovaj album u pitanju, pa ćemo malo da prekinemo taj niz, ali ipak ulazimo na hard rock područje i heavy metal područje, ali znali su i oni da budu emotivni.
1: Da, to je pogotovo Skid Row. Skid Row je odlična kombinacija američkih heavy metal band formirana je 86. godine u New Jerseyu. Gitaristi Dave Sabo i basista Rachel Balance su ta osnova. Kasnije im se pridružio Sebastian Bach, koji je bio idol tinejdžerki, ipak odličan pevač, moramo priznati. I prva dva albuma, jedan iz 89. drugi iz 91. godine, napravili su od njih mega zvezde, izuzetno popularni. Što se tiče prvog albuma, 18 and Life i pesma I Remember You bili su najveći hitovi, mi ćemo slušati ovu drugu. A što se druge pesme tiče, nedavno smo spominjali Osmi putnik, grupa koju je predvodio Zlatan Stipišić Džibo.
0: Ili a danas Džiboni.
1: Džiboni, da. Da su oni 85. godine bili nekako, brzo su napredovali, prvo su bili predgrupa Zabranjenom pušenju 85. godine, a krajem iste godine u kultnoj TV emisiji Sterovizija su pobedili u njihovoj nekoj demo listi sa pesmom Lutko moja, takav sam ti ja. Pesma će se naći na njihovom prvom albumu, to je bio njihov prvi hit, pa obeležili su i oni od sredine do kraja 80-ih svojim heavy metal izrazom, ali Zlatan je planirao nešto drugo. Ili mu je samo došlo?
0: Samo mu je došlo, verovatno. Ili neki bi rekli Božja intervencija. Kako god to nazvali, njega slušamo i dan danas, naravno, i kroz naš program. A sada se vraćamo na početke ne samo Zlatana Stipišića Džibonija, već i čitave ekipe koja je stajala iza benda Osmi putnik. Segment počinjemo sa I Remember You i Skid Row.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: I logično, za kraj smo ostavili nešto o čemu pričamo kada smo i čuli najave da nam dolaze Judas Priest u Beograd 28. avgusta. Postaje i Beograd, kako organizatori najavljuju, centralna tačka svetske muzičke mape kada nam stižu neprikosnoveni vladari heavy metala i velikani u park Ušće. Tako da kaže najava.
1: Najava je potpuno u pravu i dalje su u odličnoj formi. Rob Halford odlično peva. Slušali smo Breaking the Love, jedan od tri mega hita sa mega značajnog albuma. Ja sam danas sve nešto u mega
0: mega
1: British Steel. Album koji moraju da imaju oni koji ne slušaju heavy metal da bi naučili šta je to heavy metal. E, to je to što se tiče Judas Priesta. Sve do početka koncerta mi ćemo vas edukovati i podsjetiti na neke od njihovih najznačajnijih pesama.
0: Da, a sada nešto potpuno drugačije, nešto pomalo epski, fantastično, potresno, dramatično, sve se to slilo u numeru Troy Sinead O'Connor koju je objavila 87.
1: Neverovatno da ova sjajna irska pevačica koju, ja mislim, pre tri godine da smo izgubili negde u ovo vreme, je za pilot singl, zapravo za debitanski singl, odabrala ovu veličanstvenu, opet ću reći, mega pesmu, Troy. Pesma je referenca na poemu Williama Butlera Jeca, No Second Troy, nema druge Troje, a zapravo to je lična priča, autobiografska, o fizičkom i mentalnom maltretiranju Sinead O'Connor od strane njene majke tokom odrastanja u Dublinu. Stihovi govore: Being what I am, there is no other Troy for me to burn. Sinead nije bila u toku 87. godine, pošto 86. godine postojala druga Troja. Meksički autor Roberto Salinas Price, koji zapravo nije ni arheolog, zapravo je amater, mnogo je proučavao Troju i objavio je knjigu Homerova Slepa publika, u kome je tvrdio da Troja nije u Maloj Aziji, nego da je u mestu Gabela između Metkovića zapravo u Hercegovini. I govorio je da je tu zapravo u dolini Neretve, a da se Odiseja odigravala Jadran i sve to ostalo. Naučnici su se zgražavali na tom teorijom, pogotovo što je čovjek amater, ali neki su želeli da veruju. Pa eto, ja sam se sam uputio 86. godine i proverio tamo.
0: Mm-hmm. I kako su ti saznanja?
1: Pa ljudi su me dočekali, rekli su: bio je pre tebe jedan naučnik sa ženom i oni su svašta radili, ali bili su jako ljubazni meštani, ali ja sam im rekao da sam ja amater koji je samo hteo da vidi neke mape. Nisam ni ja neki stručnjak, ali ja sam želeo da Troja bude tamo, ali eto, i nauka i vreme je pokazalo da je Troja negde drugde.
0: Ništa nije bilo na toj strani.
1: I Christopher Nolan sa najnovim filmom.
0: O njemu ćemo pričati, naravno, ali da ovo ne bude previše zabavno i duhovito, posvetit ćemo se i ozbiljnosti numere koju ćemo slušati, a nakon toga opet neki počeci. I zanimljivo mi je što slušamo sastav Laufer. Barney je bio uporan, predlagao je brojne zanimljive numere i evo sada je došla njegova muzička želja na red, a sastav Laufer, pored toga što su sa čuvene riječke rock scene, su iznedrili muzičara kojeg i dan danas slušamo, a on je Damir Urban.
1: Da, ovo su počeci Damira Urbana. 88. godina, Barney je poželeo pesmu Ona zove se nebo. Sjajna pesma, baš pogotovo kada se uzme u obzir kada je snimljena. Ta riječka scena je stvarno fascinantna. 86. godine osnovana grupa Laufer zajedno sa Veselitom Mudrinićem i oni su učestvovali na Omladini 88 festivalu u Subotici i ova pesma se pojavila na toj kompilaciji, a svoj prvi album su snimili tek 93. godine. Tako da, eto, Sinead O'Connor, Troy i Laufer, Ona zove se nebo.